0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ბროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენ 10 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლავში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო

0: Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfecti ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfecti კოდალისგან PSP-ში.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხის საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი

0: 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 10 ივნისია. მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით კანონ პროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით 72 ხმით ერთხმად მიიღეს. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულებისა და იმპორტის გადასახადისგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. ინიციატორთა განმარტებით ეს მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საჯარო შესყიდვების შესახებ კანონი 2027 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2030 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. IPN-ი წერს, რომ აღნიშნული კანონის ამოქმედების თარიღი შეცვლის ინიციატივით პარლამენტს მთავრობა მიმართა. როგორც მთავრობა განმარტავს, ცვლილებების მომზადება ევროკომისიის დირექტივას უკავშირდება, რომლის იმპლემენტაციისთვის და ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვისთვის კანონის ამოქმედების ვადის გადაწევა გახდა საჭირო. საქართველოს ეროვნული ბანკის თანახმად 2026 წლის მაისში ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები წლიურად 57.2%-ით გაიზარდა და რეკორდული დონე 7 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამასთან წინათვესთან შედარებით მაისში რეზერვები 8.2%-ით გაიზარდა. როგორც გალთენ თაგარტი ყოველ კვირაულ მიმოხილვაში წერს, რეზერვების ცვლა უკავშირდება მთავრობის და საბანკო სექტორის სავალუტო ოპერაციებსა და სების მიერ უცხოური ვალუტის შესყიდვას BIMECH პლატფორმის გამოყენებით. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის მაისის მდგომარეობით მონეტარული ოქრო მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების 14.9%-ში ადგენს, რაც მილიარდ დოლარს აღემატება. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის 100.000 ლარიანის ღვარი 250.000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, დღეგეს არსებული ღვარი 20 წელია ერთი და იგივე, ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა, რის გამოც ბიზნესისთვის აუცილებელია საგადასახადო წნეხის შემსუბუქება, რაც მინიმუმ დღეგეს ღვარის აწევაში გამოიხატება. კერძო სექტორის ინფორმაციით, გენერაციის ობიექტებს, მათ შორის ჰესებსა და მზის სადგურებს, მიმდინარე წლის მაისში ელექტროენერგიის გამომუშავების შეზღუდვა მოუწიათ. როგორც BMG-ის განახლებული ენერგიის განვითარების ასოციაციაში განუცხადეს, მიზეზი გასულ თვეს ენერგიის ჭარბი გამომუშავება და ამავდროულად მეზობელ თურქეთში დაბალი ფასები იყო, რის გამოც ჭარბი ელექტროენერგია ექსპორტზე მხოლოდ მცირე ოდენობით გავიდა. გრედას აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, მსგავსი პრაქტიკა ჭარბი ენერგიის გამომუშავებისას გასულ წლებში ფიქსირდებოდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნიგერიამ, ნიგერმა და ალჟირმა დააჩქარეს მასშტაბური ტრანსსაჰარის გასადენის პროექტის განხორციელება, რომელიც ყოველწლიურად ევროპის ბაზრისთვის 30 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითვალისწინებს. ინიციატივა მიზნად ისახავს ალტერნატიული ენერგიის წყაროდ გადაქცევას, რადგან ევროკავშირი ამცირებს რუსულ საწვავზე დამოკიდებულებას. ფრანგული ავტომწარმოებელი რენო დრონების წარმოებიდან და სხვა თავდაცვითი პროექტებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არაფორმალური 5%-იანი ლიმიტის დაწესებას გეგმავს, იტყობინება Financial Times-ი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლავში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო აგზების მოვლა შენახვისთვის მოვფიქრობ რომ სწორია სახელმწიფო კომპანიის შექმნა იმისათვის რომ ჩვენ მქონდეს სტაბილური რესურსი რომელიც ხარისხზეც აიღებს პასუხისმგებლობას ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა მისივე თქმით ამ ინიციატივას ექნება ორმაგი ეფექტი და კომპანიის შექმნა სახელმწიფოს მისცემ საშუალებას მობილიზებული ჰქონდეს სპეცტექნიკა რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სტიქიასთან გასამკლავებლად იქნება გამოყენებული. ბათუმსა და მის შემოგარენში უძრავი ქონების ობიექტები ყოველწლიურად იზრდება ეს რდა ჩანს მიმდინარე წელსაც უძრავი ქონების ბაზარზე გაზრდილი მიწოდების ფონზე ჩნდება კითხვა უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების დაკორექტირებას კომერსანტის თემის თეთრში საუბრისას ინვესტმენტის თანადამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა რომ ფასების დაკორექტირება ფაქტობრივად გამორიცხულია მისივე თქმით მიწოდებასთან ერთად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნაც მზარ ტენდენციებს აჩვენებს
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ავიაკომპანია ვიზეარ ვილნიუსიდან ახალი რეისი დაიწყო, რომელიც ლიეტუვის დედაქალაქ მონტენეგროში პოდგორიცასთან დააკავშირებს. ინფორმაციას უცხოური მედია აცილებს. პირველი რეისი 7 ივნისს შედგა. თვითმფრინავები კვირაში ორჯერ ხუთ შაბათობით და კვირაობით იფრენენ. ChatGPT-ის დეველოპერმა სემ ალტმანის OpenAI-ს კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ. ამის შესახებ კომპანიის ვებსაიტზეა ნათქვამი. ლიგანეტი წერს, რომ OpenAI-მ შეთავაზების ზომან პირობები არ გაამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების 245-08-80.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ვახტანგ ცინცაძის შეფასებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდის პოზიტიური ტენდენციები ქვეყანაში არსებულ ჯანსაღ საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოზე მეტყველებს. ვახტანგ ცინცაძის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი 47.7%-ით გაიზარდა და მოცულობამ 271 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. აღსანიშნავია, რომ გეოპოლიტიკური შოკების ფონზე საქართველოში ინვესტიციების მაჩვენებელი იზრდება. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს ქვეყანაში არსებულ მიმზიდველ და უსაფრთხო საინვესტიციო გარემოზე, რაც ინვესტორებს არწმუნებს, რომ საქართველოში განახორციელონ ინვესტიციები. აქვე ხაზს გავუსვამ, რომ განსაკუთრებით მაღალი ზრდა ფიქსირდება სააქციო კაპიტალის კომპონენტში, აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. მარანი გელოვანის დამფუძნებელი აკაკი გელოვანის ინფორმაციით, კომპანია მარანს აფართოებს და ღვინის საცავს აშენებს. როგორც აკაკი გელოვანი ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 500 000 ლარი. ამ ღვინის ცნობით, მარანი კონკრეტული მიზნისთვის ფართოვდება. მომავალ წელს წარმოება 10000 ბოთლამდე უნდა გაიზარდოს. მისივე თქმით, ღვინის საცავი 80 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება, სადაც 30 000 ბოთლი ღვინის შენახვა იქნება შესაძლებელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა ინტესა სან პაულო მორშაბას კონკურენტის მონდედე პასკი დი სიენას 26.6 მილიარდი ევრო ჩესყიდვის წინასწარ შეუთანხმებელი შეთავაზება წარადგინა, იტყობინება უცხოური მედია. წარმატების შემთხვევაში გარიგება შექმნის ევროზონაში სიდიდით მეორე საბანკო ჯგუფ საბაზრო კაპიტალიზაციით, რომლის ღირებულება 126 მილიარდ ევრო შეადგენს, აღნიშნავს გარდიანი. სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ 8 სტრატეგიული პრიორიტეტი გამოაქვეყნა, რომლებიც ტურისტული ინდუსტრიის მომავალს განსაზღვრავს. უცხოური მედიის ცნობით, გეგმა, რომელიც აღმასრულებელმა კომიტეტმა 200-ზე მეტი ინდუსტრიის ლიდერთან კონსულტაციის შემდეგ დაამტკიცა, მიზნად ისახავს სექტორის მდგრადი ზრდისა და ტრანსფორმაციის უზრუნველყოფას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით კანონპროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლება. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით 72 ხმით ერთხმად მიიღეს. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულებისა და იმპორტის გადასახადისგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. ინიციატორთა განმარტებით ეს მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაძე. საჯარო შესყიდვების შესახებ კანონი 2027 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2030 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. აიპიანი წერს, რომ აღნიშნული კანონის ამოქმედების თარიღის შეცვლის ინიციატივით პარლამენტს მთავრობა მიმართა, როგორც მთავრობა განმარტავს ცვლილებების მომზადება ევროკომისიის დირექტივას უკავშირდება, რომლის იმპლემენტაციისთვის და ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვისთვის კანონის ამოქმედების ბადის გადაწევა გახდა საჭირო. მთავრობის შეფასებით აღნიშნულ ბადეში უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო შესყიდვების მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან კიდევ უფრო დაახლოება. საქართველოს ეროვნული ბანკის თანახმად 2026 წლის მაისში ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები წლიურად 57.2%-ით გაიზარდა და რეკორდული დონე 7 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამასთან წინა თვესთან შედარებით მაისში რეზერვები 8.2%-ით გაიზარდა. როგორც გალთენ თაგარტი ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში წერს, რეზერვების ცვლა უკავშირდება მთავრობის ან საბანკო სექტორის სავალუტო ოპერაციებს და სების მიერ უცხოური ვალუტის შესყიდვას BIMECH პლატფორმის გამოყენებით. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის 100.000 ლარიანი ზღვარი 200-250.000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, დღეს არსებული ზღვარი 20 წელია ერთი და იგივეა. ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა, რის გამოც ბიზნესისთვის აუცილებელია საგადასახადო წნეხის შემსუბუქება, რაც მინიმუმ დღეს ზღვარის აწევაში გამოიხატება. კერძო სექტორის ინფორმაციით, გენერაციის ობიექტებს, მათ შორის ჰესებსა და მზის სადგურებს, მიმდინარე წლის მაისში ელექტროენერგიის გამომუშავების შეზღუდვა მოუწიათ. როგორც BMG-ის განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციაში განუცხადეს, მიზეზი გასულ თვეს ენერგიის ჭარბი გამომუშავება და ამავდროულად მეზობელ თურქეთში დაბალი ფასები იყო, რის გამოც ჭარბი ელექტროენერგია ექსპორტზე მხოლოდ მცირე ოდენობით გავიდა. გრედას აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, მსგავსი პრაქტიკა ჭარბი ენერგიის გამომუშავებისას გასულ წლებშიც ფიქსირდება.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ნიგერიამ, ნიგერმა და ალჟირმა დააჩქარეს მასშტაბური ტრანსსაჰარის გასადენის პროექტის განხორციელება, რომელიც ყოველწლიურად ევროპის ბაზრისთვის 30 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითვალისწინებს. ინიციატივა მიზნად ისახავს ალტერნატიული ენერგიის წყაროდ გადაქცევას, რადგან ევროკავშირი ამცირებს რუსულ საწვავზე დამოკიდებულებას. ფრანგული ავტომწარმოებელი რენო დრონების წარმოებიდან და სხვა თავდაცვითი პროექტებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არაფორმალური 5%-იანი ლიმიტის დაწესება გეგმავს, იტყობინება Financial Times-ი. მისი წყაროების ცნობით, კომპანია სამხედრო კონტრაქტებს სიფრთხილით ეკიდება, რადგან სურ შეინარჩუნოს თავისი როგორც სამომხმარებლო ბრენდის იდენტობა და არ დაარღვიოს ESG-ს გარემოს დაცვითი სოციალური და მართლობითი სტანდარტები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
8: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032-245-08-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გზების მოვლა შენახვისთვის მეფიქრობ, რომ სწორია სახელმწიფო კომპანიის შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს სტაბილური რესურსი, რომელიც ხარისხზეც აიღებს პასუხისმგებლობას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ამ ინიციატივას ექნება ორმაგი ეფექტი და კომპანიის შექმნა სახელმწიფოს მისცემს საშუალებას მობილიზებული ჰქონდეს სპეცტექნიკა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სტიქიასთან გასამკლავებლად იქნება გამოყენებული. ბათუმსა და მის შემოგარენში უძრავი ქონების ობიექტები ყოველწლიურად იზრდება. ეს ზრდა ჩანს მიმდინარე წელსაც. უძრავი ქონების ბაზარზე გაზრდილი მიწოდების ფონზე ჩნდება კითხვა, უნდა ველოდოთ თუ არა ფასები.

0: ის დააკორექტირებას. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ფასების დააკორექტირება ფაქტობრივად გამორიცხულია. მისივე თქმით, მიწოდებასთან ერთად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნაც მზარ ტენდენციებს აჩვენებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიაკომპანია ვიზეარმა ვილნიუსიდან ახალი რეისი დაიწყო, რომელიც ლიეტუვის დედაქალაქს მონტენეგროში პოდგორიცასთან დააკავშირებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პირველი რეისი 7 ივნის შედგა, თვითმფრინავები კვირაში ორჯერ ხუჩაბაცსა და კვირას იფრენენ. ChatGPT-ის დეველოპერმა სემ ალტმანის OpenAI-ს კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველად ისაჯარო შეთავაზების შესახებ. ამის შესახებ კომპანიის ვებსაიტზე ანათქვა. მილიგანეტი წერს, რომ OpenAI-მ შეთავაზების ზომან პირობები არ გაამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დილომშვიდობის, მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერში, როგორც ყოველ სამუშაო დღეს და ჩვენ დღევანდელი გაცემის ფარგლებში ტრადიციულად საინტერესო ამბებზე უნდა ვისაუბროთ, რაც ხდება როგორც საქართველოსთან მიმართებით, ისე მსოფლიოს სიახლეებსაც გადავხედავთ და გავიგებთ, რა არის ამ დროისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემატიკა. თუმცა გაცემის დასაწყისში მოდით გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს, გადავხედოთ ვალუტის კურსს და იმ ძირითად საკითხებს, რაც ამ დროისთვის გვაქვს სიახლეებს. ამინდის პროგნოზთან მიმართებით გეტყვით, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არამდგრადი ამინდები ყვავინდებურად გრძელდება საქართველოში. დღევანდელი მონაცემების მიხედვით და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს საქართველოში ამინდი იქნება განპირობებული ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია ღრუბლიანობის მატება დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში. ხანმოკლე წვიმალ ჭექით აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია სეტყვაც იყოს. თბილის რაც ეხება დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმალ ჭექით, თუმცა დილიდანაც საკმაოდ ღრუბლიანი იყო ამინდი. შემდეგ პროგნოზის მიხედვით ზომიერი ქარის გაძლიერებაც არის მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა კი 29 გრადუსამდე უნდა გათბეს. სოხუმში უნალექო ამინდია და ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. ბათუმშიც არ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. ქობულეთშიც უნალექო ამინდს ელოდებიან, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუს. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმალ ჭექით ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში უნალექო ამინდი და 29 გრადუსი, ანაკლიაშიც არ წვიმს და ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. ოზურგეთში უნალექოდ 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში ხანმოკლე წვიმაა, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. მარნეულში წვიმა ელჭექით, ასევე რუსთავშიც წვიმას ელოდებიან ელჭექით, ჰაერის ტემპერატურა 28-30 გრადუსია. ახალციხეშიც ანალოგიურად 27 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა. ბორჯომში იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსამდე გათბება. ბაკურიანშიც ასევე ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე. სტეფანწმინდაშიც წვიმიანი დღეა და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე უნდა გათბეს. ეს არის მოკლედ ამინდის პროგნოზი ამ დროისთვის. და რაც ეხება ვალუტის კურს, ოფიციალურ ღირებულებას გაგაცნობთ. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრია, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 21 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 56 თეთრი ღირს, 10 უკრაინული гривна 6 თეთრამდე, 71 თეთრამდე უფრო სწორად, და 100 იაპონური იენი 1 ლარი და 66 თეთრი ღირს. მოკლედ გუშინდელი ვაჭრობის შედეგები ასეთია, როგორც ხედავთ, გამყარების ტრენდი ლარის დოლართან მიმართებით გრძელდება. ბლუმბერგზე ახლა 2.65-ია სავაჭრო სესია და მოკლედ ვნახოთ დღის ბოლოს უკვე როგორი სურათი გვექნება ვალუტის კურსთან დაკავშირებით. და ამბებს თუ გადავხედავთ, რა ხდება ამ დროისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს მიღმა და რა არის ის საკითხები, რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. გვაქვს სიახლე სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებით. ამ პროცესში და პროექტის მიზნით ერთი წლის წინ დამტკიცდა სახელმწიფო პროგრამა, სადაც 100 განაცხადი შევიდა, საიდანაც მხოლოდ 3 დაკმაყოფილდა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საუბარია პროგრამაზე, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო ქონება სპორტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად პირველი 10 წელი სიმბოლურ ერთლარად აღნაგობის უფლებით გაიცემა. პროგრამის მიმდინარეობაზე ინფორმაციის მიხედვით, 15 მაისის მდგომარეობით სულ 108 განაცხადი იყო, საიდანაც უმეტესობა ვერ აკმაყოფილებდა მოთხოვნებს. დაკმაყოფილებულია 3 განაცხადი, 87 არ დაკმაყოფილდა. ამასთან საქმის წარმოება მიმდინარეობს 18 განაცხადზე. BMG-ს ცნობით კვლავ გრძელდება ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, ან რა ვითარება ამ თემასთან მიმართებით, როგორც სააგენტოში აცხადებენ, შეზღუდული ვადა არ არის, შესაბამისად პროგრამა გრძელდება. პროგრამის ფარგლებში 3 ობიექტის მიწის ჯამური ფართი 90.074 კვადრატული მეტრია, რაც შეეხება დაკმაყოფილებულ განაცხადებს. სპორტული კლუბი ატლეტიკი იყო პირველი, რომელსაც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თბილისში ბობოელში ქუჩაზე მდებარე 26 ჰექტარი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 20 წლით გადაეცა. მოსალოდნელი ინვესტიცია 2.6 მილიონი ლარია. ამასთან შპს სპორტის აკადემია 2025-20 წლიანი აღნაგობის უფლებით გადაეცდა ბავშთა ქალაქ ბზიურის მიმდებარე და არსებული 11.650 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, სადაც ინვესტორი უძრავ ქონებაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად 2 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. პროგრამის ბოლო მოსარგებლე კი გასულ წლის ოქტომბერში გამოვლინდა. მთავრობის 28 ოქტომბრის დადგენებით ჩპს სპორტული კლუბი იბერია 1999-ს 20 წლით გადაეცა დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 52.000 კვადრატულ მეტრზე მეტი მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული შენობები, ინვესტიციები ისოდენობა 2 მილიონი ლარია. სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა 2025 წლის 3 ივნის მთავრობა მირაკლი კობახიძის ინიციატივით დაამტკიცა. მისი მიზანი ქვეყანაში სპორტის განვითარების, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის და სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის ხელშეწყობა. მასში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ მეწარმე სუბიექტს, რომელიც სახელმწიფოს შესთავაზებს მის დაინტერესებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა განვითარებას. გასულ წელს კობახიძე აცხადებდა, რომ პროგრამის მიმართ ძალიან მაღალი ინტერესია. დაინტერესებულ პირებს სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის, განვითარების და შექმნილი ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების დაწყების პირობით 20 წლიანი აღნაგობის უფლებით გადაეცემათ სახელმწიფო ქონება. პირველი 10 წლის განმავლობაში აღნაგობის სარგებლობის საფასური სიმბოლური 1 ლარია, ხოლო მე-11-დან შემდგომ წლებში ეს თანხა ყოველწლიურად საბაზრო სარგებლობის საფასურს გაუტოლდება. პროგრამას ერთობლივად ახორციელებენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და ასევე სპორტის სამინისტროები და ნუ როგორც ნახეთ, სამი ამ ეტაპზე 3 ობიექტი არის ამ პროგრამის ფარგლებში, რომლის განვითარება ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული პროექტები აი ამ პროცესთან დაკავშირებით უნდა დაიწყოს და განხორციელდეს. კიდევ ერთი საჯარო შესყიდვების შესახებ კანონი 2027 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2030 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. აღნიშნული კანონის ამოქმედების თარიღის შეცვლის ინიციატივით პარლამენტს მთავრობა მიმართა. როგორც მთავრობა განმარტავს, ცვლილების მომზადება ევროკომისიის დირექტივას უკავშირდება, რომლის იმპლემენტაციისთვის და ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვისთვის კანონის ამოქმედების ვადის გადაწევა გახდა საჭირო. მთავრობის შეფასებით აღნიშნულ ვადაში უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო შესყიდვების მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოება. ვადის გადაწევაზე გადაწყვეტილება პარლამენტმა მიიღო პირველი მოსმენით. მოკლედ ასევე პარლამენტთან დაკავშირებით თუ ვისაუბრებთ, გუშინდელი დღე საკმაოდ დატვირთული გამოდგა, რამდენიმე ცვლილება რაც მიიღეს, მათ შორის ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით 75 ხმით დაამტკიცა. მიღებული კანონის პროექტის თანახმად მცირე ზომის მარნის დეფინიცია იცვლება, მისი წლიური წარმადობის მაქსიმალური ზღვარი 40,000 ლიტრიდან 25,000 ლიტრამდე მცირდება, ამასთან ტერმინი სახლის ღვინო იცვლება ტერმინით ბუნებრივი ღვინო, რომელიც ითვალისწინებს პროდუქციის წარმოებას სისტემური პესტიციდების, ჰერბიციდებისა და სხვა ქიმიური სინთეზური საშუალებების გამოყენების გარეშე. კანონპროექტი სავალდებულო ხდება სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება, ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება ღვინის ეროვნული სააგენტო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრის მიერ დადგენილი წესით განახორციელებს. გარდა ამისა, როგორც საექსპორტო, ისე ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინისა სავალდებულო ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას დაექვემდებარება. საკანონმდებლო ინიციატივა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოამზადა. კიდევ ერთი ცვლილება, რაზეც გუშინ იმსჯელა პარლამენტმა, ეს არის სკოლებში ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოების დანერგვა. პარლამენტმა ამასთან დაკავშირებით დაჩქარებული წესით განიხილა და პირველი მოსმენი ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები მიიღო, რომელიც პარლამენტს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრომ წარუდგინა. კანონპროექტი სამინისტროს მიერ შექმნილი სასკოლო სახელმძღვანელოების სასწავლო პროცესში ეტაპობრივ დანერგვას ითვალისწინებს. 2026-27 და 27-28 სასწავლო წლების განმავლობაში ცალკეული კლასების და საგნების მიხედვით. პროექტის თანახმად 2028 წლის 1 სექტემბრიდან ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებული ლებები ვალდებული იქნებიან ზოგად საგანმანათლებლო საქმიანობა მხოლოდ სამინისტროს მიერ შექმნილი ან და სამინისტროსთან შეთანხმებული სახელმძღვანელოებით. განახორციელონ სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნის და სასწავლო პროცესში მათი დანერგვის პროცესი ეტაპობრივად განხორციელდება და სრულად 2028-29 სასწავლო წლის დაწყებამდე განხორციელდება. მოკლედ ეს არის ერთი ნაწილი აი რა გულისხმობა იმ სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით თემას. ეს არის ერთი წელი მთლიანობაში განათლების რეფორმისა, რაც მოიცავს მათ შორის სასკოლო ფორმებს, სახელმძღვანელოებს, ცვლილებას საკლასო 12 წლიან განათლებასთან მიმართებაში, მათ შორის უმაღლეს განათლებასაც ხება ეს რეფორმა და მოკლედ ეს ნაწილი, რაც სახელმძღვანელოების თემას ეხება, პარლამენტმა ამ ცვლილებების მიღება დაიწყო გუშინ, როგორც გითხარით, პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია. მოკლედ ამ დროისთვის ეს არის კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ დროებით დაგემშვიდობებით.
4: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
5: Just one night, oh my god. Just one night, oh my god. Just one night, oh my god. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ვახტანგ ცინცაძის შეფასებით 2020

0: 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდის პოზიტიური ტენდენციები ქვეყანაში არსებულ ჯანსაღ საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოზე მეტყველებს. ვახტანგ ცინცაძის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი 47.7%-ით გაიზარდა და მოცულობამ 271 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნო. მარანი გელოვანის დამფუძნებელი აკაკი გელოვანის ინფორმაციით, კომპანია მარან საფართოებს და ღვინის საცავს აშენებს. როგორც აკაკი გელოვანი ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 500 000 ლარია. მეღვინის ცნობით, მარანი კონკრეტული მიზნისთვის ფართოვდება. მომავალ წელს წარმოება 10000 ბოთლამდე უნდა გაიზარდოს. მისივე თქმით, ღვინის საცავი 80 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება, სადაც 30000 ბოთლი ღვინის შენახვა იქნება შესაძლებელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: მილიარდი ევრო ჩესყიდვის წინასწარ შეუთანხმებელი შეთავაზება წარადგინა იტყობინება. უცხოური მედია წარმატების შემთხვევაში გარიგება შექმნის ევროზონაში სიდიდით მეორე საბანკო ჯგუფ საბაზრო კაპიტალიზაციით, რომლის ღირებულება 126 მილიარდ ევრო შეადგენს, აღნიშნავს გარდიანი. სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ რვა სტრატეგიული პრიორიტეტი გამოაქვეყნა, რომლებიც ტურისტული ინდუსტრიის მომავალს განსაზღვრავს. გეგმა, რომელიც აღმასრულებელმა კომიტეტმა 200-ზე მეტ ინდუსტრიის ლიდერთან კონსულტაციის შემდეგ დაამტკიცა, მიზნად ისახავს სექტორის მდგრადი ზრდისა და ტრანსფორმაციის უზრუნველყოფას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.

0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით კანონ პროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები 72 ხმით ერთხმად მიიღეს. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულებისა და იმპორტის გადასახადისგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზო გაეცნობთ. საჯარო შესყიდვების შესახებ კანონი 2027 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2030 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. IPN-ი წერს, რომ აღნიშნული კანონის ამოქმედების თარიღის შეცვლის ინიციატივით პარლამენტს მთავრობა მიმართა. როგორც მთავრობა განმარტავს, ცვლილებების მომზადება ევროკომისიის დირექტივას უკავშირდება, რომლის იმპლემენტაციისთვის და ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვისთვის კანონის ამოქმედების ბადის გადაწევა გახდა საჭირო. საქართველოს ეროვნული ბანკის თანახმად 2026 წლის მაისში ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები წლიურად 57.2%-ით გაიზარდა და რეკორდული დონე 7 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამასთან წინათვესთან შედარებით მაისში რეზერვები 8.2%-ით გაიზარდა. როგორც გალთენ თაგარტი ყოველ კვირაულ მიმოხილვაში წერს, რეზერვების ცვლილება უკავშირდება მთავრობის ან და საბანკო სექტორის სავალუტო ოპერაციებს და სების მიერ უცხოური ვალუტის შესყიდვას ბიმეჩ პლატფორმის გამოყენებით. ამის აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის მაისის მდგომარეობით მონეტარული ოქრო მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების 14.9%-ს შეადგენს, რაც მილიარდ დოლარს აღემატება. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის 100,000 ლარიანი ზღვარი 200-250,000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, ეღეგეს არსებული ზღვარი 20 წელია ერთი და იგივე, ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა. კერძო სექტორის ინფორმაციით, გენერაციის ობიექტებს, მათ შორის ჰესებსა და მზის სადგურებს, მიმდინარე წლის მაისში ელექტროენერგიის გამომუშავების შეზღუდვა მოუწიათ. როგორც ბიამჯის განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციაში განუცხადეს, მიზეზი გასულ თვეს ენერგიის ჭარბი გამომუშავება და ამავდროულად მეზობელ თურქეთში დაბალი ფასები იყო, რის გამოც ჭარბი ელექტროენერგია ექსპორტზე მხოლოდ მცირე ოდენობით გავიდა. გრედას აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, მსგავსი პრაქტიკა ჭარბი ენერგიის გამომუშავებისას გასულ წლებშიც ფიქსირდებოდა.

0: ნიგერიამ, ნიგერმა და ალჟირმა დააჩქარეს მასშტაბური ტრანსსაჰარის გასადენის პროექტის განხორციელება, რომელიც ყოველწლიურად ევროპის ბაზრისთვის 30 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითვალისწინებს. ინიციატივა მიზნად ისახავს ალტერნატიული ენერგიის წყაროდ გადაქცევას, რადგან ევროკავშირი ამცირებს რუსულ საწვავზე დამოკიდებულებას. ფრანგული ავტომწარმოებელი Renault დრონების წარმოებიდან და სხვა თავდაცვითი პროექტებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არაფორმალური 5%-იანი ლიმიტის დაწესებას გეგმავს, იტყობინება Financial Times-ი. მისი წყაროების ცნობით, კომპანია სამხედრო კონტრაქტებს სიფრთხილით ეკიდება, რადგან სურს შეინარჩუნოს თავისი როგორც სამომხმარებლო ბრენდის იდენტობა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky Yaris ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროაგზების მოვლა შენახვისთვის მე ვფიქრობ, რომ სწორია სახელმწიფო კომპანიის შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს სტაბილური რესურსი, რომელიც ხარისხზეც აიღებს პასუხისმგებლობას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ამ ინიციატივას ექნება ორმაგი ეფექტი და კომპანიის შექმნა სახელმწიფოს მისცემ საშუალებას მობილიზებული ჰქონდეს სპეცტექნიკა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სტიქიასთან გასამკლავებლად იქნება. ბაგა მოკეთებული. ბათუმსა და

0: საუბრისას რეინვესტმენტის თანამფუძნებელმა იმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ფასების დაკორექტირება ფაქტობრივად გამორიცხულა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Авиакомпания Визиарма Вильнюсიდან ახალი რეისი დაიწყო, რომელიც ლიეტოვის დედაქალაქს მონტენეგროში პოდგორიცასთან დააკავშირებს. ინფორმაცია

0: ცხოვრი მედია ავრცელებს პირველი რეისი 7 ივნის შედგა თვითმფრინავები კვირაში ორჯერ ხუთშაბათსა და კვირას იფრენენ. ChatGPT-ის დეველოპმერმა Sam Altman-ის OpenAI-მ კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ. ამის შესახებ კომპანიის ვებსაიტზეა ნათქვამი. ლიგანეტი წერს, რომ OpenAI-მ შეთავაზების ზომან პირობები არ გაამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დილამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში შეგახსენებთ. მე სალომე სოსელია ვარ. ვაგრძელებთ დღევანდელ გადაცემას იმ ამბებით, რაც საქართველოში ხდება, თუმცა მსოფლიო სიახლეებსაც აუცილებლად გადავხედავთ, დავუთმობთ დროს, მაგრამ რამდენიმე ამბავი, რაც ჯერჯერობით საქართველოსთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ და რაც ეხება მათ შორის სტატისტიკა გახდა ცნობილი საპენსიო დანაზოგებთან დაკავშირებით და გაგაცნობთ კლედ როგორც იკვევა საპენსიო ფონდში 31 მაისის მდგომარეობით სტატისტიკური მაჩვენებლებით საპენსიო სქემაში გაწევრიანებულ მონაწილეთა რაოდენობა 1,752,000 ადამიანია. 2026 წლის 31 მაისის მდგომარეობით დაგროვებითი პენსიით ისარგებლა 32,301, მათზე პენსიის სახით გაიცა 160,612,324 ლარი. მაისის ბოლოსთვის საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა 9.4 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო დაგენერირებულმა ამონაგებმა 2.7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ამასთან საპენსიო ფონდის საინვესტიციო პორტფელების 2026 წლის მაისისთვის შედეგებსაც ავრცელებს. მაისში საპენსიო ფონდის პორტფელების დადებითი შედეგები ძირითადად საერთაშორისო აქციების მაღალმა შემოსავლიანობამ განაპირობა. აქციების ზრდის მთავარი ფაქტორი ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ინვესტორთა განახლებული ოპტიმიზმი იყო, რაც გლობალურად ნახევრად კომპანიების მეხსიერების ჩიპების და ტექნოლოგიური კომპანიების აქციების ფასებზე აისახა დადებითად. მაისში ყველაზე მაღალი 2.49%-იანი მომგებიანობა დინამიკურმა პორტფელმა დააფიქსირა, რაც ამ პორტფელში საერთაშორისო აქციების უფრო მაღალი წილით აიხსნება. დაბალანსებულიდან კონსერვატიული პორტფელების მომგებიანობა 1.99 და 1.29%-ია. აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისიდან დღემდე სამივე პორტფელის მომგებიანობა დადებითია: დინამიკური 8.99%, დაბალანსებული 7.45%, კონსერვატიული 5.91%. დინამიკური პორტფელი შექმნის დღიდან მიღებული შემოსავლიანობითაც არის ლიდერი, მისი გაძლიერებული ამონაგებით 15.51% შეადგენს. დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების შემთხვევაში შესაბამისი მაჩვენებელი 3.9 და 10.4%-იაო. ეს გახლავთ ოფიციალური ინფორმაცია, რაც როგორც გითხარით, საპენსიო ფონდმა გამოაქვეყნა სტატისტიკასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი დღეს 10 ივნის, სულ ცოტა ხანში 12 საათისთვის, ბათუმში მდებარე ფიტნეს კლუბ რეფორმერის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს კანონს, რომლითაც ბიზნეს საჯარო პოლიტიკური აქტივობა აიკრძალება. როგორც რეფორმერის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული განცხადებიდან ირკვევა, გიორგი ფუტკარაძე საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელს 12 საათზე შეიტანს და მასთან ერთად აი ამ სარჩელის მომზადების პროცესში თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციაც არის ჩართული და სწორედ ამ ასოციაციის წევრია რეფორმერი. მოკლედ, ერთობლივად შევა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი, მიმაჩნია, რომ ბიზნესი, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალი, გარდამოგებაზე ორიენტირებული სამეწარმეო საქმიანობის აქტიურად უნდა მონაწილეობდეს დემოკრატიულ პროცესებში, განაცხადა ფუტკარაძემ. საქმე ის არის, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 2026 წლის 4 მარტს განხორციელებული ცვლილებები სისხლის სამართლებრივად დასჯადი გახდა მეწარმე იურიდიული პირის მიერ და ამ იურიდიული პირის პასუხისგებელი პირის მიერ ამავე იურიდიული პირის სახელით ან მის ამ სახელის მეშვეობით საჯაროდ ისეთი პოლიტიკური აქტივობის განხორციელება, რომელიც არ არის დაკავშირებული ამ იურიდიული პირის ძირითად სამეწარმეო საქმიანობასთან. ბუტკარაძეს მიაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია საქმე განიხილოს საკონსტიტუციო მოსამართლემ, საზოგადოებამ მოისმინოს სასამართლოს სამართლებრივი პოზიცია და ეს პოზიცია და ეს პროცესი ისტორიას შემოვნახოთ. ეს ცვლილებები თავად ავტორთა განმარტებით გულისხმობს მეწარმე იურიდიული პირისთვის საჯაროდ ისეთი პოლიტიკური აქტივების განხორციელების აკრძალვას, რომელიც მის ძირითად სამეწარმეო საქმიანობასთან არ არის დაკავშირებული. და ნუ თავად ეს ბიზნესმენი, რეფორმერის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ბიზნესი, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალი, გარდა მოგებაზე ორიენტირებული სამეწარმეო საქმიანობისა, აქტიურად უნდა მონაწილეობდეს დემოკრატიულ პროცესში, გამოხატვის თავისუფლებას და სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში, უნდა ახდენდეს გავლენას საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე, აფიქსირებდეს პოზიციას და რეაგირებდეს ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებზე, თავისუფლად გამოთქვამდეს ხელისუფლების კრიტიკას მომხმარებლის წინაშე, ანგარიშვალდებულების ფარგლებში მოქმედებდეს და განკარგავდეს ინტელექტუალურ თუ ფინანსურ რესურსებს საკუთარი შეხედულებების და ღირებულებების შესაბამისად. და მოკლედ ეს არის მისი პოზიცია. და რა დროც და გარკვეული დრო, რა თქმა უნდა, ჭირდება ამ პროცესს, ან როგორი გადაწყვეტლებაც არ უნდა იყოს მიღებული, როგორც თავად ბიზნესმენი აცხადებს, მზად არის, რომ ამ პროცესში ბოლომდე შევიდეს. და როგორც ის ამბობს, სწორედ თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია და ადვოკატი ვასილ ჟიჟიაშვილი სარჩელში, ასე ვთქვათ, მათი თანამონაწილეობით მომზადდა ეს პროცესი, ასე რომ 12 საათისთვის მოკლედ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს ბიზნესმენი. კიდევ ერთი ამბავი, თხევადი გაზის ფასის ზრდა გრძელდება მარტიდან დღემდე, საწვავის საშუალოდ 20-25 თეთრით გაძვირდა, თუმცა სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით ფასების ზრდა კვლავ მოსალოდნელია. თხევადი გაზის ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა ხობირია აცხადებს, რომ მიზეზები კომპლექსურია, რომელთა შორის მთავარი სეზონური მოთხოვნა, რუსეთ-უკრაინის ომი და ალტერნატიული მიწოდების ბაზრების არარსებობა. ხობირიას განმარტებით, ფასებზე პირველად იწნეხი სეზონურმა ფაქტორმა გამოიწვია მაისიდან სექტემბრის ბოლომდე აქტიური საკურორტო სეზონის და მობილობის ზრდის გამო. თხევადი გაზის მოხმარება საქართველოში დაახლოებით 25-30%-ით იზრდება, ფასები ჯერჯერობით ზემოთ მიდის, იმიტომ რომ სეზონური ზრდაა, ინტენსიურია გადაადგილება, რაც საწვავის მოხმარებას მნიშვნელოვნად ზრდის და ეს არის დამატებითი წნეხი ფაზზე. თუმცა მისივე თქმით, წელს სეზონურ ფაქტორებს მძიმე პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური ვითარება დაერთო რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, რუსეთის ნავთობინდუსტრიაზე განხორციელებული შეტევების შედეგად ბაზარზე პროდუქტის დეფიციტი შეიქმნა. უკრაინის არმია დიდზე გავლენას ახდენს რუსეთის ნავთობინდუსტრიაზე, რუსეთის ფედერაციაში თხევადი გაზი ახლა დეფიციტური პროდუქტია, როცა მოხმარება იზრდება იმ რაოდენობით, რაც ბაზარზე ხდება, ბუნებრივ ვია იქნება დეფიციტი და ფასიც იმატებს მისივე თქმით ქვეყანაში თხევადი გაზის იმპორტში სრულად რუსეთზეა დამოკიდებული, რაც რისკებს შეიცავს. ჩვენ და სამწუხაროდ ალტერნატიული საშუალებები ნაკლებად გვაქვს, არის ყაზახეთი, მაგრამ მათ არ აქვთ იმხელა ექსპორტი, რომ საქართველოს დააკმაყოფილონ. მეორე პრობლემა ინფრასტრუქტურა, ჩვენ არ გვაქვს ზღვით შემოტანის შესაძლებლობა, შესაბამისად კლიენტად დამოკიდებული ვართ რუსეთზე, რაც კონკურენციის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით დიდ რისკებს შეიცავს. ამბობს ხოფერია. მისივე თქმით, სექტემბრის ბოლომდე ეტაპობრივად ფასები ალბათ მცირედით კიდევ მოიმატებს, ყოველ წელს 100-ით, თუმცა წელს დამატებითი ფაქტორები მოქმედებს: ქარხნების რეაბილიტაცია, ინტენსიური თავდასხმები რუსეთის ინფრასტრუქტურაზე და ფასების ზრდაზე მოქმედებს ადგილობრივი ფაქტორებიც, მათ შორის თბილისის მერიის მიერ გამოწერილი ჯარიმების გამო რამდენიმე ავტოგასამართლის სადგური დაიხურა. ნიკა ხოფერიას თქმით, ეს ინდუსტრიისთვის დამატებითი დარტყმა. თბილისში თხევადი გაზის სადგურების ნაწილი მას შემდეგ დაიხურა, რაც მერიამ სარეალიზაციო ობიექტების დაჯარიმება დაიწყო. 1 იანვრიდან მეორეული საბურავების შავი და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებების და მათი ნაწილების ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ტრევადი მასალის განთავსება რეალიზაციისთვის ახალი წესი ამოქმედდა, რომელიც თბილისის კონკრეტულ არეალებში აღნიშნული პროდუქციის რეალიზაციასაც კრძალავს და წესის დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმაც ახალი სტანდარტით 5-ჯერ მაღალია. მოკლედ ესეთი არის ვითარება ამ პროცესთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი ამბავი, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო რეზერვებისთვის დამატებით 100 მილიონი დოლარის ღირებულების უმაღლესი სინჯის სტანდარტის ოქროს ზოდები შეიძინა. შესაბამისად, მიმდინარე ფასებით აღნიშნული ოქროს ზონა 755 კილოგრამს შეადგენს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული ოქრო პირველად 2024 წლის გაზაფხულზე შეიძინა 229,478 უნციის, ანუ 7.13 ტონის მოცულობით. მასშტაბით აღნიშნული ოქროს ფასი $500 მილიონს შეადგენდა, თუმცა 2026 წლის მაისის მდგომარეობით ოქროს ფასი $1 მილიარდს აჭარბებს. შესაბამისად, დამატებითი შესყიდული ოქროს მოცულობიდან გამომდინარე, ჯამურად სები ოქროს რეზერვებში 7.88

0: ტონას აღწევს, ჯამურად ოქროზე საქართველოს სავალუტო რეზერვების 15.5% მოდის. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ 27 მაისს პარლამენტში განაცხადა, რომ სები ოქროს რეზერვების კიდევ ზრდას განიხილავდა მთლიან რეზერვებში 25%-ამდე წილით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ახალი შესყიდული 100 მილიონი დოლარის ოქროს გარდა ეროვნული ბანკი კიდევ განიხილავს დამატებით ოქროს შესყიდვას. თავის მხრივ 2026 წლის მაისში ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვებმა რეკორდულ 7 მილიარდ დოლარს მიაღწია. აღსანიშნავია საერთაშორისო რეზერვების ზრდის ტრენდი, რის შედეგადაც რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს 7 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ხოლო მათი მოცულობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებლის 114.8% შეადგენს. აღნიშნული გადაწყვეტილება წარმოადგენს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების მართვის გრძელვანი დადიანი სტრატეგიის ნაწილს და მიზნად ისახავს სარეზერვო აქტივების შემდგომ დივერსიფიკაციას, რეზერვების მდგრადობის გაუმჯობესებას, მათი ინფლაციური რისკებისგან დაცვას. მონეტარული ოქრო მსოფლიოს ცენტრალური ბანკების მიერ ფართოდ აღიარებული სარეზერვო აქტივია, რომელიც ხელს უწყობს პორტფელის გეოპოლიტიკური რისკების მიმართ მდგრადობის გაზრდას და რისკების შემცირებას. ეროვნული ბანკი მომავალშიც განაგრძობს საერთაშორისო რეზერვების მართვას უსაფრთხოების ლიკვიდურობის და მოგებიანობის პრინციპის დაცვით. საერთაშორისო რეზერვების ზრდის პარალელურად სები კვლავ განიხილავს დივერსიფიკაციის შესაძლებლობებს და გადაწყვეტილებებს მიიღებს გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნებისა და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ძლიერმა მაკროეკონომიკურმა ფუნდამენტურმა ფაქტორებმა მისცა ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობა, რომ 2025 წელს მნიშვნელოვნად შეევსო საერთაშორისო რეზერვები, აღნიშნულია სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. და აქვე ერთი დეტალიც ასევე, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე ცენტრალური ბანკები კვლავ განაგრძობენ ოქროს შესყიდვის მიღებულ პრაქტიკას და 2026 წლის პირველ კვარტალში 960 ტონაზე მეტი შეისყიდეს, რაც დაახლოებით 80%-ია მთელი 2025 წლის შესყიდვებთან მიმართებით. ცენტრალური ბანკების მთლიანი შესყიდვები ზედიზედ 4 წლის განმავლობაში 1000 ტონაზე მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდებაო, აღნიშნულია ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, რაც სწორედ რეზერვების დამატებით და უბრალოდ მონეტარული ოქროს შეძენას უკავშირდება. ამ დროისთვის ეს არის კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს დავაზობთ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ვახტანგ ცინცაძის შეფასებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდის პოზიტიური ტენდენციები ქვეყანაში არსებულ ჯანსაღ საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოზე მეტყველებს. ვახტანგ ცინცაძის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი 47.7%-ით გაიზარდა და მოცულობამ 271 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზეგაიც. მარანი გელოვანის დამფუძნებლის აკაკი გელოვანის ინფორმაციით, კომპანია მარანს აფართოებს და ღვინის საცავს აშენებს. როგორც ის ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 500 000 ლარია. მეღვინის ცნობით, მარანი კონკრეტული მიზნისთვის ფართოვდება. მომავალ წელს წარმოება 10 000 ბოთლამდე უნდა გაიზარდოს. მისივე თქმით, ღვინის საცავი 80 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება, სადაც 30 000 ბოთლი ღვინის შენახვა იქნება შესაძლებელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა ინტესა სან-პაულუმ ორ შაბათს კონკურენტის მონტე დეი პასკი დე სიენას 30.6 მილიარდი ევროს შესყიდვის წინასწარ შეუთანხმებელი შეთავაზება წარადგინა. იტყობინება უცხოური მედია. წარმატების შემთხვევაში გარიგება შექმნის ევროზონაში სიდიდით მეორე საბანკო ჯგუფ საბაზრო კაპიტალიზაციით, რომლის ღირებულება 126 მილიარდ ევროში ადგენს, აღნიშნავს გარდიან. სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ 8 სტრატეგიული პრიორიტეტი გამოაქვეყნა, რომლებიც ტურისტული ინდუსტრიის მომავალს განსაზღვრავს. გეგმა, რომელიც აღმასრულებელმა კომიტეტმა 200-ზე მეტ ინდუსტრიის ლიდერთან კონსულტაციის შემდეგ დაამტკიცა, მიზნად ისახავს სექტორის მდგრადი ზრდისა და ტრანსფორმაციის უზრუნველყოფას. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC-bank.g.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi-ში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით კანონპროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება. საგადასახდო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები 72 ხმით ერთხმად მიიღეს. მოქმედი საგადახდო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულებისა და იმპორტის გადასახადისგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საჯარო შესყიდვების შესახებ კანონი 2027 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2030 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. IPN-ი წერს, რომ აღნიშნული კანონი ამოქმედების თარიღის შეცვლის ინიციატივით პარლამენტს მთავრობა მიმართა. როგორც მთავრობა განმარტავს, ცვლილებების მომზადება ევროკომისიის დირექტივას უკავშირდება, რომლის იმპლემენტაციისთვის და ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვისთვის კანონის ამოქმედების ვადის გადაწევა გახდა საჭირო. საქართველოს ეროვნული ბანკის თანახმად 2026 წლის მაისში ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები წლიურად 57.2%-ით გაიზარდა და რეკორდული დონე 7 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამასთან წინა თვესთან შედარებით მაისში რეზერვები 8.2%-ით გაიზარდა. როგორც გალთენ თაგარტი ყოველ კვირაულ მიმოხილვაში წერს, რეზერვების ცვლილება უკავშირდება მთავრობისან და საბანკო სექტორის სავალუტო ოპერაციებს და სების მიერ უცხოური ვალუტის შესყიდვას ბიმეჩ პლატფორმის გამოყენებით. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის მაისის მდგომარეობით მონეტარული ოქრო მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების 14.9%-ში ადგენს, რაც მილიარდ დოლარს აღემატება. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის 100.000 ლარიანის ღვარი 200-250.000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, ეგეგეს არსებული ღვარი 20.1 და იგივეა ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა, რის გამოც ბიზნესისთვის აუცილებელია საგადასახადო წნეხის შემსუბუქება, რაც მინიმუმ ეგეგეს ღვარის აწევაში გამოიხატება. კერძო სექტორის ინფორმაციით, გენერაციის ობიექტებს, მათ შორის ჰესებსა და მზის სადგურებს, მიმდინარე წლის მაისში ელექტროენერგიის გამომუშავების შეზღუდვა მოუწიათ. როგორც BMG-ის განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციაში განუცხადეს, მიზეზი გასულ თვეს ენერგიის ჭარბი გამომუშავება და ამავდროულად მეზობელ თურქეთში დაბალი ფასები, იყო, რის გამოც ჭარბი ელექტროენერგია ექსპორტზე მხოლოდ მცირე ოდენობით გავიდა. გრედას აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, მსგავსი პრაქტიკა ჭარბი ენერგიის გამომუშავებისას გასულ წლებში ფიქსირდებოდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნიგერიამ, ნიგერმა და ალჟირმა დააჩქარეს მასშტაბური ტრანსსაჰარის გასადენის პროექტის განხორციელება, რომელიც ყოველწლიურად ევროპის ბაზრისთვის 30 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითვალისწინებს. ინიციატივა მიზნად ისახავს ალტერნატიული ენერგიის წყაროდ გადაქცევას, რადგან ევროკავშირი ამცირებს რუსულ საწვავზე დამოკიდებულებას. ფრანგული ავტომწარმოებელი რენო დრონების წარმოებიდან და სხვა თავდაცვითი პროექტებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არაფორმალური 5%-იანი ლიმიტის დაწესებას გეგმავს, იტყობინება Financial Times-ი. მისი წყაროების ცნობით, კომპანია სამხედრო კონტრაქტებს სიფრთხილით ეკიდება, რადგან სურს შეინარჩუნოს თავისი, როგორც სამომხმარებლო ბრენდის იდენტობა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 20, კლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ და დავიგოთ რა ხდება ამ დროისთვის მსოფლიო სიახლეებსაც გაგაცნობთ რამდენიმე განცხადება ირანთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი აცხადებს რომ ირანთან შეთანხმება შესაძლოა რამდენიმე კვირაში ან თვეში გაფორმდეს თუმცა ეს შუალედურ არჩევნებამდე აუცილებლად მოხდება ვიცე-პრეზიდენტის თქმითვე ძალიან ახლოს არიან ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მიღწევასთან ამ ეტაპზე ვფიქრობ რომ იმ პოზიციაში ვართ როცა შეგვიძლია მივიღოთ შეთანხმება რომელიც ეკონომიკურად მოგებიანი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და რეალურად გადაჭრის ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხს არამხოლოდ ახლა და მაშინ როცა დონალდ ტრამპი პრეზიდენტია არამედ გრძელვადიან პერიოდში ისე რომ ჩემმა შვილებმა როდესაც გაიზრდებიან შეძლონ თქვან რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ ექნება განაცხადა ვენსმა CBC-სთან ინტერვიუში და დაზინა რომ შეთანხმება ნოემბრამდე შუალედურ არჩევნებამდე აუცილებლად შედგება აღსანიშნავია რომ 2026 წლის აპრილიდან ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს შორის დროებითი ზავი გამოცხადდა სამშვიდობო შეთანხმებაზე მოლაპარაკებებისთვის ამ

ხალხებზე პაკისტანის შუამავლობით ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და აქვე გეტყვით რომ გუშინ ჰქონდა ჩვენ ტრამპის განცხადება როდესაც მან განაცხადა რომ აი ეს შეთანხმება 2-3 დღეში გაფორმდებოდა თუმცა ნუ როგორც ხედავთ ჯერჯერობით კიდევ არ არის ცხადი ზუსტი თარიღი რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების ახალი პაკეტი საქართველოსთან კრიპტო პლატფორმებს მოიცავს ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი აღწერს ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა გამოცემასთან საუბარში განაცხადეს რომ რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტი ბანკების ნავთობმოვაჭრეების და კრიპტო პლატფორმების წინააღმდეგ ახალ შეზღუდვებს ითვალისწინებს სანქციების ახალ პაკეტში 31 რუსული ბანკი მესამე ქვეყნის 20 ნავთობმოვაჭრე ობიექტი ასევე კრიპტო კომპანიები და პლატფორმები შედის მათ ბრალად ედებათ დასანქცირებული ობიექტებისთვის მომსახურების გაწევა ან მათთვის ევროკავშირის შეზღუდვებისთვის გვერდის ავლაში დახმარება ეს მოიცავს 4 ბანკს ყირგიზეთიდან მონღოლეთიდან და ინდოეთიდან 11 კრიპტო პლატფორმას ბელარუსიდან საქართველოდან, ნიგერიიდან, პანამიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და მარშალის კუნძულებიდან, ასევე 5 ნავთობმოვაჭრეს არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან განუცხადეს გამოცემას ოფიციალურმა პირებმა. შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი გუშინ წარადგინა. კიდევ ერთი ამბავი, რაც საერთაშორისო ამბებიდან მინდა გაგაცნოთ, შვეიცარიულმა კომპანიებმა მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 27 მილიარდის მოცულობის ინვესტიცია განახორციელეს, როგორც ირკვევა, ეს ნაბიჯი უკავშირდება ვაშინგტონთან გაფორმებულ შეთანხმებას, რის საფუძველზე შვეიცარიულმა ბანკმა ქვეყანაში ფინანსური აქტივების გაზრდის პირობა დადო. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ სხვილ ინვესტორთა შორის ხედავთ ფარმაცევტულ გიგანტ Novartis, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი პროექტის განხორციელება დაანონსა. მისი ეს გეგმები სან-დიეგოში სამედიცინო კვლევითი ცენტრის ეხაშიკი სიმსივნის საწინააღმდეგო მედიკამენტების საწარმოს მშენებლობას ითვალისწინებს. კაპიტალს აბანდებს კიდევ ერთი ფარმაცევტული კომპანია Roche, რომელიც ჩრდილოეთ კაროლინაში წარმოებას გააფართოვებს. ამავე შტატში ახალ ქარხანას სამედიცინო ტექნოლოგიების წარმოებელი კომპანია აშენებს. პარალელურად სატრანსპორტო ჯგუფმა MCS-მა მაიამიში ჩრდილოეთ ამერიკის ახალი სათაო ოფისი დააფუძნა და საკრუიზო და ლოგისტიკურ ოპერაციებს მოემსახურება. ამერიკულ ბაზარზე საწარმოო სიმძლავრეებს ჩარხების მწარმოებელი და ელექტრონიკის ფირმებიც გააფართოვებენ, რაც შეეხება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. შვეიცარია ამერიკის სავაჭრო პალატის გენდირექტორმა რაჰულ სახგალმა აღნიშნა, რომ შვეიცარია სამაგალითო სტუდენტია და საკუთარ დაპირებებს ბოლომდე შეასრულებს. მე შეგახსენებთ, რომ გასული წლის 14 ნოემბერს გაფორმებული წინასწარი შეთანხმებით შვეიცარიულმა მხარემ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 200 მილიარდის ინვესტირების ვალდებულება აიღო. სანაცვლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შვეიცარიულ საქონელზე აგვისტოს დასაწყისში დაწესებული საჯარიმო ტარიფები 19%-დან 15%-ამდე შეამცირა და მოკლედ აი ამ შეთანხმების პარალელურად უკვე დაანონსდა ახალი ასე ვთქვათ ინვესტიციების შესახებ და ახალი პროექტების შესახებ ინფორმაცია. კიდევ ერთი ამბავი საერთაშორისო სიახლეებიდან, ნავთობის ფასი 4%-ით შემცირდა მიმდინარე მოვლენების ფონზე და მათ შორის განცხადებების ფონზე. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ფასები, ნავთობის ფასები მერყევია, იმის მიხედვით იცვლება თუ რა განცხადებებს და რა ასე ვთქვათ დაპირებებს აკეთებენ ირანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არსებულ ვითარებაზე მხარეები. ბოლო ცნობებით ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის მინისტრის კრის რაიტის განცხადებით ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო ტრანსპორტის მოძრაობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და უახლოეს მომავალში ტრანზიტი სრულად აღდგება, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის შეთანხმების გაფორმებასთან იქნება დაკავშირებული. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ნავთობის ფასი 4%-ით დაეცა და ბრენტის ღირებულება 91 დოლარი შეადგინა, ხოლო WTI-ის ფასი 87.6 დოლარის ფარგლებშია, რაც ერთთვიან პერიოდში 11%-იან კორექციას წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ მანამდე პრეზიდენტი ტრამპი ბაზრის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ თეირანთან შეთანხმების მიღწევა და სრუტის გახსნა 2-3 დღეში იგეგმებოდა, რაც ბაზარზე ასევე დადებითად აისახა. მიუხედავად დაპირებებისა, მხარეებს შორის ოფიციალური დოკუმენტი ამ დრომდე არ გაფორმებულა. ამასთან მიმდინარე კვირაში რეგიონში ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ირანმა ისრაელის მიმართ
მიმართულებით იერიშები და რაკეტები გაუშვა, რითაც ლიბანზე მიტანილი იერიშებს უპასუხა ისრაელმა კი საპასუხო დარტყმები ისლამურ რესპუბლიკაზე განახორციელა, რაც სამშვიდობო ზავის ოფიციალური დარღვევა იყო, თუმცა ამ ფაქტის შემდგომ ესკალაცია უკვე აღარ ყოფილა და მოკლედ ამ ეტაპისთვის ბოლო ცნობებით ნავთობის ფასები არის შემცირებული. და კიდევ ერთი საქართველოსთან მიმართებით, საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას ემატება ინვესტიციები და ელექტრონული კომუნიკაციის თავები, იცვლება ფიტოსანიტარული ზომები და ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერების საკითხები. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ სოფლის მეურნეობის კომიტეტის სხდომაზე მთავრობის მიერ რატიფიცირებისთვის წარმოდგენილი დოკუმენტის წარდგენისას განაცხადა. მისი განმარტებით, სწრაფად ცვალებად გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში კომერციის შესაძლებლობები და მნიშვნელობა სწრაფად იცვლება, რაც ვაჭრობის სტანდარტებს ცვლის და სახელმწიფოსთვის და ბიზნესისთვის ახალ მოთხოვნებს აჩენს. სწორედ აღნიშნულმა განაპირობა შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება აღნიშნულ შეთანხმებაში, რაზედაც მოლაპარაკებები 2025 წლის სექტემბერში წარმატებით დასრულდა. იმავე წლის ნოემბერში მხარეებმა ხელი მოაწერეს მოლაპარაკებების დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს. მიმდინარე წლის 22 აპრილს კი ხელი მოეწერა შეთანხმებას, როგორც იცით, სამართლებრივი პროცედურები იყო მანამდე, რომელსაც გარკვეული დრო დასჭირდა. შეთანხმების თანამედროვე ეკონომიკურ რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანა გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის, ასევე თანამშრომლობის არსებული მიმართულებების უფრო მეტად კონკრეტიზაცია და ახალი სფეროების დამატება, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკურ პარტნიორობას კიდევ უფრო გააძლიერებს. რაც შეეხება ცვლილებებს, პირველ რიგში სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები ერთ-ერთი საკითხია, რომელსაც აღნიშნული ცვლილება შეეხო. ამ თავის განახლებული რედაქცია ითვალისწინებს სპეციალური სანიტარული და ფიტოსანიტარული ქვეკომიტეტის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის ინფორმაციის გაცვლას, ტექნიკური საკითხების ოპერატიულ განხილვას და სავაჭრო დაბრკოლებების შემცირებას. ეს ქართული სოფლის მეურნეობის და მნიშვნელოვანია, რადგან ჩინეთის ბაზარზე წვდომა და გაფართოება წვდომის ხშირად სწორედ ამ მიმართულებით არსებული პროცედურების ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული. მეორე საკითხი ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერების საკითხია. განახლებული თავი ქმნის უფრო თანამედროვე და თანამშრომლობაზე ორიენტირებულ ჩარჩოს, რომელიც მხარეებს სტანდარტების შესაბამისობაში შეფასების და რეგულირების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობას მისცემს და განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ორ მიმართულებას, რომელიც შეთანხმებაში პირველად ჩნდება. პირველი მათგანი არის ინვესტიციების თავი. აღნიშნული ცვლილება მიზნას ისახავს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობას და ინვესტორებისთვის პროგნოზირებადი და გამჭვირვალე გარემოს შექმნას. ამას გარდა ორი მხარე და ორი სექტორი, ორი ქვეყანა მზად არის ურთიერთობები კიდევ უფრო გააღრმავოს. მეორე ახალი მიმართულება ელექტრონული კომუნიკაცია. თანამედროვე ეკონომიკაში ციფრული ვაჭრობა ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სფეროა. შეთანხმებაში ელექტრონული კომერციის თავის დამატება ხელს შეუწყობს ციფრული ეკონომიკის განვითარებას, ელექტრონული ვაჭრობის არსებული ბარიერების შემცირებას და ქართველი მეწარმეებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვისო, განაცხადა გენადი არველაძემ. რუსეთსა და ჩინეთს შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ცვლილებები მიმდინარე წლის აპრილში შევიდა. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ძალაში 2018 წლის 1 იანვრიდან არის ძალაში. მოკლედ ასეთია ამ დროისთვის განვითარებული ამბები და მოვლენები. მე რა თქმა უნდა გიტოვებთ კომერსანჯის ჩვენი საინფორმაციო ვებ პორტალი, სადაც დღის განმავლობაში

0: სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Yandex Georgia საერთაშორისო ორგანიზაცია Top Employers ინსტიტუტის მიერ 2026 წლის ერთ-ერთი საუკეთესო დამსაქმებლა დასახელდა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. Top Employer 2026-ის სერტიფიკატი კომპანიებს ენიჭებათ ადამიანური რესურსების მართვის, თანამშრომელთა განვითარების, სამუშაო გარემოსა და კეთილდღეობის მიმართულებით მაღალი სტანდარტების დაცვისთვის. Top Employers ინსტიტუტი მსოფლიოს 130 ერთმა ქვეყანაში ოპერირებს და ორგანიზაციებს მრავალფეროვანი საერთაშორისო კრიტერიუმების საფუძველზე აფასებს. Yandex Georgia-ს შეფასებით, აღნიშნული აღიარება კომპანიის ძალისხმევის შედეგია, რომელიც საქართველოში თანამედროვე, ინკლუზიური და თანამშრომლებზე ორიენტირებული სამუშაო გარემოს შექმნას ემსახურება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბათუმსა და მის შემოგარენში უძრავი ქონების ობიექტები ყოველწლიურად იზრდება. ეს ზრდა ჩანს მიმდინარე წელსაც. უძრავი ქონების ბაზარზე გაზრდილი მიწოდების ფონზე ჩნდება კითხვა, უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების დაკორექტირებას. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ავიაკომპანია ვიზერმა ვილნიუსიდან ახალი რეისი დაიწყო, რომელიც ლიეტუვის დედაქალაქს მონტენეგროში პოდგორიცასთან დააკავშირებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პირველი რეისი 7 ივნის შედგა. თვითმფრინავები კვირაში ორჯერ 5 შაბათსა და კვირაობით იფრენენ. ChatGPT-ის დეველოპერმა Sam Altman-ის OpenAI-მ კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ. ამის შესახებ კომპანიის ვებსაიტზე ნათქვა მილიგანეტი წერს, რომ OpenAI-მ შეთავაზების ზომან პირობები არ გაამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ვახტანგ ცინცაძის შეფასებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდის პოზიტიური უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი საქართველოში ინვესტიციების მაჩვენებელი იზრდება. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს ქვეყანაში არსებულ მიმზიდველ და უსაფრთხო საინვესტიციო გარემოზე, რაც ინვესტორებს არწმუნებს, რომ საქართველოში განახორციელონ ინვესტიციები. აქვე ხაზს გაუსვამ, რომ განსაკუთრებით მაღალი ზრდა ფიქსირდება სააქციო კაპიტალის კომპონენტში. აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზებას. Yandex Georgia საერთაშორისო ორგანიზაცია Top Employers ინსტიტუტის მიერ 2026 წლის ერთ-ერთი საუკეთესო დამსაქმებლად დასახელდა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. Top Employer 2026-ის სერტიფიკატი კომპანიებს ენიჭებათ ადამიანური რესურსების მართვის, თანამშრომელთა განვითარების, სამუშაო გარემოსა და კეთილდღეობის მიმართულებით მაღალი სტანდარტების დაცვისთვის. Top Employers ინსტიტუტი მსოფლიოს 121 ქვეყანაში ოპერირებს და ორგანიზაციებს მრავალფეროვანი

0: საფუძველზე აფასებს Yandex Georgia-ს შეფასებით. აღნიშნული აღიარება კომპანიის ძალისხმევის შედეგია, რომელიც საქართველოში თანამედროვე ინკლუზიური და თანამშრომლებზე ორიენტირებული სამუშაო გარემოს შექმნას ემსახურება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა ინტესა სან-პაულო მორშაბაც კონკურენტის მონტე დეი პასკი დისიანას 26.6 მილიარდი ევრო შესყიდვის წინასწარ შეუთანხმებელი შეთავაზება წარადგინა. იტყობინება ინტესა სან-პაულოს ვებსაიტი. წარმატების შემთხვევაში გარიგება შექმნის ევროზონაში სიდიდით მეორე საბანკო ჯგუფს საბაზრო კაპიტალიზაციით, რომლის ღირებულება 126 მილიარდ ევროს შეადგენს, აღნიშნავს გარდიანი. სოფლო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ რვა სტრატეგიული პრიორიტეტი გამოაქვეყნა, რომლებიც ტურისტული ინდუსტრიის მომავალს განსაზღვრავს. ბიზნეს ტრაველის ინფორმაციით, გეგმა, რომელიც აღმასრულებელმა კომიტეტმა 200-ზე მეტი ინდუსტრიის ლიდერთან კონსულტაციის შემდეგ დაამტკიცა, მიზნად ისახავს სექტორის მდგრად იზრდისა და ტრანსფორმაციის უზრუნველყოფას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Oh my god, is it real? Oh my god, is it real? Oh my god.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. და 322-1212-20 Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია მეწარმეთა შესახებ კანონთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ასოციაციის წევრი კომპანია რეფორმერ ფიტნესი საკონსტიტუციო სასამართლოს არჩევით მიმართავს დავის საგანს კი წარმოადგენს მიღებული ცვლილებები, რომლებიც მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტ გაეცნობით. პარლამენტმა მესამე მოსმენ კანონპროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები 72 ხმით ერთხმად მიიღეს. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულებისა და იმპორტის გადასახადისგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. ინიციატორთა მარტავით ეს მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ავტოჰავლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის 100000 ლარიანი ზღვარი 200-250000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, ეგეგეს არსებული ზღვარი 20 წელია ერთი და იგივე, ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის თანახმად 2026 წლის მაისში ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები წლიურად 57.2%-ით გაიზარდა და რეკორდული დონე 7 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამასთან წინათვესთან შედარებით მაისში რეზერვები 8.2%-ით გაიზარდა. როგორც გალთენ თაგარდი ყოველ კვირაულ მიმოხილვაში წერს, რეზერვების ცვლა უკავშირდება მთავრობის და საბანკო სექტორის სავალუტო ოპერაციებს და სებისმიერ უცხოური ვალუტის შესყიდვას ბიმაჩ პლატფორმის გამოყენებით. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის მაისის მდგომარეობით მონეტარული ოქრო მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების 14.9%-ში ადგას, რაც მილიარდ დოლარს აღემატება. Yandex Georgia საერთაშორისო ორგანიზაცია Top Employers ინსტიტუტის მიერ 2026 წლის ერთ-ერთ საუკეთესო დამსაქმებლად დაასახელდა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. Top Employer 2026-ის სერტიფიკატი კომპანიებს ენიჭებათ ადამიანური რესურსების მართვის თანამშრომელთა განვითარების, სამუშაო გარემოსა და კეთილდღეობის მიმართულებით მაღალი სტანდარტების დაცვისთვის. Top Employers ინსტიტუტი მსოფლიოს 131 ქვეყანაში ოპერირებს და ორგანიზაციებს მრავალფეროვანი საერთაშორისო კრიტერიუმების ფუძველზე აფასებს. Yandex Georgia შეფასებით აღნიშნული აღიარება კომპანიის ძალისხმევის შედეგია, რომელიც საქართველოში თანამედროვე, ინკლუზიური და თანამშრომლებზე ორიენტირებული სამუშაო გარემოს შექმნას ემსახურება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების ახალი პაკეტი საქართველოდან კრიპტო პლატფორმებს მოიცავს. ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა გამოცემასთან საუბარში განაცხადეს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტი ბანკების, ნავთობმოვაჭრებისა და კრიპტო პლატფორმების წინააღმდეგ ახალ შეზღუდვებს ითვალისწინებს. სანქციების ახალ პაკეტში 31 რუსული ბანკი, მესამე ქვეყნის 20 ნავთობმოვაჭრე ობიექტი, ასევე კრიპტო კომპანიები და პლატფორმები შედის. ფრანგული ავტომწარმოებელი Renault დრონების წარმოებიდან და სხვა თავდაცვითი პროექტებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არა ფორმალური 5%-იანი ლიმიტის დაწესებას გეგმავს, იტყობინება Financial Times-ი. წყაროს ცნობით, კომპანია სამხედრო კონტრაქტებს სიფრთხილით ეკიდება, რადგან სურს შეინარჩუნოს თავისი როგორც სამომხმარებლო ბრენდის იდენტობა და არ დაარღვიოს გარემოს დაცვითი, სოციალური და მართლმობითი სტანდარტები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: Hey Nakamura, can we go thrift shopping?
2: What?

0: აღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: სამეცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. Yandex Georgia საერთაშორისო ორგანიზაცია Top Employers ინსტიტუტის მიერ 2026 წლის ერთ-ერთი საუკეთესო დამსაქმებლად დასახელდა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. Top Employer 2026 სერტიფიკატი კომპანიებს ენიჭებათ ადამიანური რესურსების მართვის, თანამშრომელთა განვითარების, სამუშაო გარემოსა და კეთილდღეობის მიმართულებით მაღალი სტანდარტების დაცვისთვის. Top Employers ინსტიტუტი მსოფლიოს 111 ქვეყანაში ოპერირებს და ორგანიზაციებს მრავალფეროვანი საერთაშორისო კრიტერიუმების საფუძველზე აფასებს. Yandex Georgia-ს შეფასებით აღნიშნული აღიარება კომპანიის ძალისხმევის შედეგია, რომელიც საქართველოში თანამედროვე, ინკლუზიური და თანამშრომლებზე ორიენტირებული სამუშაო გარემოს შექმნას ემსახურება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბათუმსა და მის შემოგარენში უძრავი ქონების ობიექტები ყოველწლიურად იზრდება. ეს რდა ჩანს მიმდინარე წელსაც. უძრავი ქონების ბაზარზე გაზრდილი მიწოდების ფონზე ჩნდება კითხვა, უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების დაკორექტირებას. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ფასების დაკორექტირება ფაქტობრივად გამორიცხულია. მისივე თქმით, მიწოდებასთან ერთად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნაც მზარ ტენდენციებს აჩვენებს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ავიაკომპანია ვიზეარმა ვილნიუსიდან ახალი რეისი დაიწყო, რომელიც ლიეტუვის დედაქალაქს მონტენეგროში პოდგორიცასთან დააკავშირებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პირველი რეისი 7 ივნის შედგა. თვითმფრინავები კვირაში ორჯერ ხუთშაბათსა და კვირას იფრენენ. ChatGPT-ის დეველოპერმა Sam Altman-ის OpenAI-მ კონფიდენციალურად შეიტანა გარაქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ. ამის შესახებ კომპანიის ვებსაიტზე ანათქვა მილიგანეტი წერს, რომ OpenAI-მ შეთავაზების ზომან პირობები არ გაამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC Bank წერტილი G.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-01

0: 1. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი ახალი პუბლიკაციით გომის საჩხერე ჭიათურაზე ესტაფონის ალტერნატიული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროცესის დაჩქარებას ეხმაურება. ორგანიზაცია სვამს კითხვას, ხომ არ უკავშირდება სამინისტროს ეს აქტივობა აღმოსავლეთ დასავლეთის რიკოთის მაგისტრალის ფასიანად გადაკეთების სამომავლო გეგმავს. ორგანიზაცია მიუთითებს ბიუჯეტის დეფიციტზე საგზაო ქსელის მოვლა პატრონობისთვის და მოითხოვს, რომ სოფლიო ბანკისა და IBRD-ის მონაწილეობით მომზადებული აქამდე დამალული კვლევის შედეგები საჯარო გახდეს, რათა მოსახლეობა ახალი გადასახადის წინაშე მოულოდნელად არ აღმოჩნდეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. Yandex Georgia საერთაშორისო ორგანიზაცია Top Employers ინსტიტუტის მიერ 2026 წლის ერთ-ერთ საუკეთესო დამსაქმებლად დასახელდა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. Top Employer 2026 სერტიფიკატი კომპანიებს ენიჭებათ ადამიანური რესურსების მართვის თანამშრომელთა განვითარების, სამუშაო გარემოსა და კეთილდღეობის მიმართულებით მაღალი სტანდარტების დაცვისთვის. Top Employers ინსტიტუტი მსოფლიოს 131 ქვეყანაში ოპერირებს და ორგანიზაციებს მრავალფეროვანი საერთაშორისო კრიტერიუმების საფუძვლად ძალზე აფასებს. Yandex Georgia შეფასებით აღნიშნული აღიარება კომპანიის ძალისხმევის შედეგია, რომელიც საქართველოსში თანამედროვე, ინკლუზიური და თანამშრომლებზე ორიენტირებული სამუშაო გარემოს შექმნას ემსახურება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა ინტესა სან-პაულომ ორშაბათს კონკურენტის მონტე დეი პასკი დი სიენას 36.6 მილიარდი ევრო ჩასყიდვის წინასწარ შეუთანხმებელი შეთავაზება წარადგინა, იტყობინება ინტესა სან-პაულოს ვებსაიტი. წარმატების შემთხვევაში გარიგება შექმნის ევროზონაში სიდიდით მეორე საბანკო ჯგუფს საბაზრო კაპიტალიზაციით, რომლის ღირებულება 126 მილიარდ ევრო შეადგენს, აღნიშნავს გარდიანი. სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ 8 სტრატეგიული პრიორიტეტი გამოაქვეყნა, რომლებიც ტურისტული ინდუსტრიის მომავალს განსაზღვრავს. Buying Business Travel-ის ცნობით, გეგმა, რომელიც აღმასრულებელმა კომიტეტმა 200-ზე მეტი ინდუსტრიის ლიდერთან კონსულტაციის შემდეგ დაამტკიცა, მიზნად ისახავს სექტორის მდგრადი ზრდისა და ტრანსფორმაციის უზრუნველყოფას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია მეწარმეთა შესახებ კანონთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ასოციაციის წევრი კომპანია Reformer Fitness-ის საკონსტიტუციო სასამართლოს არჩევით მიმართავს დავის საგანს კი წარმოადგენს მიღებული ცვლილებები, რომლებიც მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის წევრი კომპანია Reformer Fitness-ი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. პარლამენტმა მესამე მოსმენით კანონპროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადიდან თავისუფლდება. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებით 72 ხმით ერთხმად მიიღეს. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულებისა და იმპორტის გადასახადისგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის 100,000 ლარიანი ზღვარი 200-250,000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, დღეგეგეს არსებული ზღვარი 20 წელია ერთი და იგივეა. ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა, რის გამოც ბიზნესისთვის აუცილებელია საგადასახადო წნეხის შემსუბუქება. საქართველოს ეროვნული ბანკის თანახმად 2026 წლის მაისში ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები წლიურად 57.2%-ით გაიზარდა და რეკორდული დონე 7 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამასთან წინა თვესთან შედარებით მაისში რეზერვები 8.2%-ით გაიზარდა. როგორც გალთენ თაგარტი ყოველკვირეულ მიმოხილვაში წერს, რეზერვების ცვლა უკავშირდება მთავრობის და საბანკო სექტორის სავალუტო ოპერაციებს და სების მიერ უცხოური ვალუტის შესყიდვას ბიმეჩ პლატფორმის გამოყენებით. გარდა ამისა, აღსანიშნავია აღნიშნავია, რომ 2026 წლის მაისის მდგომარეობით მონეტარული ოქრო მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების 14.9% შეადგენს, რაც მილიარდ დოლარს აღემატება. Yandex Georgia საერთაშორისო ორგანიზაცია Top Employers Institute-ის მიერ 2026 წლის ერთ-ერთ საუკეთესო დამსაქმებლად დასახელდა, ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. Top Employer 2026 სერტიფიკატი კომპანიებს ენიჭებათ ადამიანური რესურსების მართვის, თანამშრომელთა განვითარების სამუშაო გარემოსა და კეთილდღეობის მიმართულებით მაღალი სტანდარტების დაცვისთვის. Top Employers Institute მსოფლიოს 131 ქვეყანაში ოპერირებს და ორგანიზაციებს მრავალფეროვანი საერთაშორისო კრიტერიუმები საფუძველზე აფასებს. Yandex Georgia შეფასებით აღნიშნული აღიარება კომპანიის ძალისხმევის შედეგია, რომელიც საქართველოში თანამედროვე, ინკლუზიური და თანამშრომლებზე ორიენტირებული სამუშაო გარემო შექმნას ემსახურება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: გამოცემა Moscow Times-ის ცნობით, რუსეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებულმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევითმა ცენტრმა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისადმი ღიანდობის შესახებ მონაცემების გამოქვეყნება შეწყვიტა მას შემდეგ, რაც მის მიმართ ნდობა 2022 წელს უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. გამოცემის ცნობით, პუტინისადმი ნდობის მაჩვენებელი, რომელიც ღია გამოკითხვის მეთოდით გინდებოდა, აპრილის დასაწყისში 29.5%-ამდე დაეცა. ფრანგული ავტომწარმოებელი Renault დრონების წარმოებიდან და სხვა თავდაცვითი პროექტებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არაფორმალური 5%-იანი ლიმიტის დაწესებას გეგმავს, იტყობინება Financial Times-ი. მისი წყაროების ცნობით, კომპანია სამხედრო კონტრაქტებს სიფრთხილით ეკიდება, რადგან სურს შეინარჩუნოს თავისი როგორც სამხედრო ბრენდის იდენტობა და არ დაარღვიოს გარემოს დაცვითი, სოციალური და მართლობითი სტანდარტები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდა.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლავში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC 250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე.

0: 116. Телефони 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. Шენი автомобилис Сандо Партнёри.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამართლომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელსაც გაჩნდა ფინანსური დავალიანებები და წინასწარ იცოდა, რომ ვერ შეასრულებდა ვალდებულებებს დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით, დაზარალებულთან გააფორმა ხელშეკრულება სამშენებლო მასალების მიწოდების პირობით. დაზარალებულს ავანსის სახით ჩარიცხინა 68800 ლარი, რაც სრულად მეისაკუთრა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი ახალი პუბლიკაციით გომის აჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის ალტერნატიული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროცესის დაჩქარებას ეხმაურება. ორგანიზაცია სვამს კითხვას, ხომ არ უკავშირდება სამინისტროს ეს აქტივობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის რიკოთის მაგისტრალის ფასიანად გადაკეთების სამომავლო გეგმას. ორგანიზაცია მიუთითებს ბიუჯეტის დეფიციტზე საგზაო ქსელის მოვლა პატრონობისთვის და მოითხოვს, რომ მსოფლიო ბანკისა და EBRD-ის მონაწილეობით მომზადებული აქამდე დამალული კვლევის შედეგები საჯარო გახდეს, რათა მოსახლეობა ახალი გადასახადის წინაშე მოულოდნელად არ აღმოჩნდეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოციალურ წრეებში დამკვიდრებული მოსაზრება, რომ დღეში ერთი ან ორი ჭიქა სასმლის მიღება ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა, ახალმა მასშტაბურმა სამეცნიერო კვლევამ სრულად გააბათილა. Journal of Studies on Alcohol and Drugs-ში გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ალკოჰოლის ეგრეთ წოდებული ზომიერი მოხმარებაც კი პირდაპირ კავშირშია ნადრევი სიკვდილის შეზღუდული შესაძლებლობების განვითარებისა და ისეთი ქრონიკული დაავადებების რისკთან, როგორიცაა ონკოლოგიური და გულის პათოლოგიები. მედიის ინფორმაცია ამერიკელი და კანადელი მეცნიერების ჯგუფმა 7200-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია და ეროვნული მონაცემები გააანალიზა. ChatGPT-ის დეველოპერმა Sam Altman-ის კომპანია OpenAI-მ კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ, ნათქვამია კომპანიის ვებგვერდზე გავრცელებულ ინფორმაციაში. The Guardian-ის რომ OpenAI-მ შეთავაზების ზომა ან პირობები არ გაამჟღავნა და განაცხადა,

0: ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით, ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით სასტუმროებისა და საცურაო აუზების გეგმური სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგი დაიწყო. უწყების ცნობით, შემოწმების ფარგლებში კონტროლი ხორციელდება საცურაო აუზების გასახდელებისა და სველი წერტილების ჰიგიენურ მდგომარეობაზე. ამასთან მონიტორინგი მოიცავს კვების ბლოკებისა და სასტუმროს ნომრების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვასაც. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციაში აცხადება, რომ სანიტარული შემოწმება ლაბორატორიასთან თანამშრომლობით ტარდება და მისი მიზანი ტურისტული სეზონის პერიოდში უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა. კერძო სექტორის ინფორმაციით, გენერაციის ობიექტებს, მათ შორის ჰესებსა და მზის სადგურებს მიმდინარე წლის მაისში ელექტროენერგიის გამომუშავების შეზღუდვა მოუწიათ, როგორც BMG-ის განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციაში განცხადეს. მიზეზი გასულთვეს ენერგიის ჭარბი გამომუშავება და ამავდროულად მეზობელ თურქეთში დაბალი ფასები იყო, რის გამოც ჭარბი ელექტროენერგია ექსპორტზე მხოლოდ მცირე ოდენობით გავიდა. კრედას აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, მსგავსი პრაქტიკა ჭარბი ენერგიის გამომუშავებისას გასულ წლებშიც ფიქსირდებოდა, თუმცა მაია მელიქიძის თქმით, მიმდინარე წლის მაისში სავარაუდოა, რომ ჰესებს კიდევ უფრო დიდი მოცულობით მოუწევდათ გამომუშავების შეზღუდვა. მელიქიძის თქმით, მოსალოდნელია, რომ საქართველოში წყალუხვობის პერიოდი 15 ივნისამდე შენარჩუნდება. შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ გენერაციის ობიექტებს მუშაობა ამ პერიოდამდე შეზღუდვების რეჟიმში მოუწევთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 70 მილიარდიანი საიმიგრაციო აღსრულების დაფინანსების პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ CNN იწერს. პაკეტი სრულად აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტს, მათ შორის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურს და სასაზღვრო კონტროლის სააგენტოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მეორე ვადის დარჩენილი პერიოდისთვის. კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატაში 214 ხმით მიიღეს, წინააღმდეგი 212 იყო. ნიგერიამ, ნიგერმა და ალჟირმა დააჩქარეს მასშტაბური ტრანსსაჰარის გასადენის პროექტის განხორციელება, რომელიც ყოველწლიურად ევროპის ბაზრისთვის 30 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითვალისწინებს. ინიციატივა ალტერნატიული ენერგეტიკული წყაროს შექმნას ისახავს მიზნად, რადგან ევროკავშირი რუსულ საწავზე დამოკიდებულებას ამცირებს. სააგენტო ABC აზის ცნობით, ალჟირში მილსადენის მომავალი მარშრუტის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ნაბიჯია იმ მრავალ ლიანი გეგმის განსახორცელებლად, რომელიც ნიგერიული გაზის ევროპელ მომხმარებლებამდე ნიგერ

0: ის გავლით ტრანსპორტირებას გულისხმობს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
3: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების წრო. საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმება არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. კობახიძის თქმით, მას შემდეგ, რაც სამი წლის წინ ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას, ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის ძალიან დინამიურად განვითარდა. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების ახალი პაკეტი საქართველოდან კრიპტო პლატფორმებს მოიცავს, ინფორმაციას Financial Times-ი აუცილებს. ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა გამოცემასთან საუბარში განაცხადეს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტი ბანკების, ნავთობმოვაჭრეებისა და კრიპტო პლატფორმების წინააღმდეგ ახალ შეზღუდვებს ითვალისწინებს. სანქციების ახალ პაკეტში 31 რუსული ბანკი, მესამე ქვეყნის 20 ნავთობმოვაჭრე ობიექტი, ასევე კრიპტო კომპანიები და პლატფორმები შედის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კერძო სექტორის გზების მოვლა შენახვის მიზნით ახალი სახელმწიფო კომპანიის დაფუძნებასთან დაკავშირებით არაერთი შეკითხვა აქვს, როგორც საკითხის შეფასებისას ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანიის კავკასუს როუდ პროექტის მართვა პარტნიორმა BMG-ს განუცხადა. ჩნდება კითხვა, რის საფუძველზე დაასკვნა ხელისუფლებამ, რომ აღნიშნულ ფუნქციას სახელმწიფო ბიზნესზე უკეთ შეასრულებს. ბატა ტრაპაიძე აღნიშნავს, რომ მსგავსი მიდგომა ეკონომიკის საბაზრო პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ეს იქნება პირდაპირი კოლაფსი, სტროფა კონკურენცია შეუძლებელია სახელმწიფო კომპანიასთან. ჩვენ ბიზნესი რატომ ვერ ვუძებთ კონკურენციას ჩინურ სახელმწიფო კომპანიას? ის წააგებს თუ მოიგებს სულერთია? მაინც სახელმწიფო იზარალებს ან მოიგებს? თუ სახელმწიფო კომპანიის მიერ გზების მოვლა შენახვაზეა საუბარი, მაშინ მშენებლობაზე და პროექტირებაზეც გადავიდეს სახელმწიფო. საერთოდ რატომ დავანგრეთ საბჭოთა კავშირი თუ კარგი იყო? მეორე, იქნებ ვინმემ დადოს ანალიზი, რატომ იქნება ეს სახელმწიფო კომპანია კერძოზე უკეთესი? დღეს გვეუბნება, რომ სახელმწიფო უკეთ გააკეთებს რის საფუძველზე, რომელ თეორიაზე დაგრძნობით ამბობენ ამას? მესამე, ყოფილი ხელისუფლების დროს შექმნეს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია, რომელიც არსებულმა მთავრობამ 2014 თუ 15 წელს დახურა. ის მის კითხვა, რატომ? ხომ უნდა გავარკვიოთ ერთხელ და სამუდამოდ მივდივართ საბაზრო ეკონომიკისკენ თუ დირექტიული ეკონომიკისკენ? განაცხადა პაატა ტრაპაიძე. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია მეწარმეთა შესახებ კანონთან დაკავშირებით განცხადებას აურცელებს. განცხადების თანახმად, ასოციაციის წევრი კომპანია რეფორმე ფიტნესი საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მემართავს დავის საგანს, კი წარმოადგენს მიღებული ცვლილებები, რომლებიც მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის წევრი კომპანია რეფორმე ფიტნესი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მემართავს. სამართლებრივი დავის მიზანი ბიზნეს სექტორის ფუნდამენტური უფლებების, გამოხატვის თავისუფლების, თავისუფალი მეწარმეობისა და კერძო სექტორის დამოუკიდებელი და თავისუფალი ხმის დაცვა. მიგვაჩნია, რომ ბიზნესს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი პოზიცია, დაიცვას თავისი ინტერესები და მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ დისკუსიებში ყოველგვარი ზეწოლისა და შეზღუდვის გარეშე. აღნიშნული სამართლებრივი დავა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ერთი კომპანიისთვის, არამედ მთლიანად კერძო სექტორისთვის, რადგან ის შეეხება იმ პრინციპებს, რომლებზეც თავისუფალი და კონკურენტული ეკონომიკური გარემო დგას. ნათქვამია განცხადებაში. ფათუმსა და მის შემოგარენში უძრავი ქონების ობიექტები ყოველწლიურად იზრდება. ეს რდა ჩანს მიმდინარე წელსაც. უძრავი ქონების ბაზარზე გაზრდელი მიწოდების ფონზე ჩნდება კითხვა: უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების დაკორექტირებას? კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ფასების დაკორექტირება ფაქტობრივად გამორიცხულია. მისივე თქმით, მიწოდებასთან ერთად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნაც მზარდ ტენდენციებს აჩვენებს. ფათუმში ბოლო წლების განმავლობაში უძრავ ქონებაზე ფასებს მზარდი ტენდენცია აქვს. ბათუმის გარდა მის შემოგარენშიც რამ შენებლობებიც არის კვადრატული მეტრის მინიმალური ღირებულება 1200-დან 1300 ლარამდე იწყება და უფრო ზემოთ ადის. ბათუმში ფასი საერთო ჯამში შედარებით მცირეა, თუმცა სანაპირო ზოლში ფასები კვადრატულ მეტრზე $5,000-$7,000 აღწევს. მიუხედავად მშენებლობების გაზრდილი მაჩვენებლებისა, შემიძლია ვთქვა, რომ გამორიცხულია ფასების დაკორექტირება. პირიქით, რეალურად მოთხოვნა იზრდება, რასაც ხატყობს ინტერესი ისეთი ქვეყნების რეზიდენტების მხრიდან, რომლებიც აქამდე არ აქტიურობდნენ. ასეთია მაგალითად შეიძლება იყოს გალფის ქვეყნები, განაცხადა ირმა მახარაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გამოცემა Moscow Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებულმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევითმა ცენტრმა ვციომა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისადმი ღიანდობის შესახებ მონაცემების გამოქვეყნება შეწყვიტა მას შემდეგ, რაც მის მიმართ ნდობა 2022 წელს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. გამოცემის მიხედვით, პუტინისადმი ნდობის მაჩვენებელი, რომელიც ღია გამოკითხვის მეთოდით დგინდებოდა, აპრილის დასაწყისში 99.5%-ამდე დაეცა, რაც ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო. ღია გამოკითხვის ფარგლებში რესპონდენტებს სანდო პოლიტიკოსების ჩამოთვლას თხოვდნენ ისე, რომ წინასწარ ვლადიმერ პუტინს არ ახსენებდნენ. ფრანგული ავტომწარმოებელი Renault დრონების წარმოებიდან და სხვა თავდაცვითი პროექტებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არაფორმალური 5%-იანი ლიმიტის დაწესებას გეგმავს, ეტყობინება Financial Times-ი. გამოცემის წყაროების ცნობით, კომპანია სამხედრო კონტრაქტებს სიფრთხილით ეკიდება, რადგან სულ შეინარჩუნოს თავისი როგორც სამომხმარებლო ბრენდის იდენტობა და არ დაარღვევს გარემოს დაცვითი, სოციალური და მართლობითი სტანდარტები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლავში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. Are you ready?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank.

0: HR-ი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა, 160 ლარი, ავალონი, ქემრი, რავოთხი, 175 ლარი, კოროლა კროსი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავისეც, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15 საათსა და 20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ღომში ნომერ 321 მარშრუტზე მოძრავი 12 მეტრიანი ავტობუსები 6 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსით ჩანაცვლდება. ამის შესახებ კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ცვლილება იგეგმება ნომერ 293 მარშრუტზეც, რომელსაც 2 ერთეული ავტობუსი დაემატება. ასევე კალაძის ინფორმაციით, მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მინდელის სახელობის ხიდზე არსებული საავტობუსო ზოლი დაგრძელდება და ეგრეთ წოდებული ბასლეინი თენგის შეშელიძის ქუჩის მონაკვეთსაც მოეწყობა. კერძო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ გზების მოვლა შენახვის მიზნით ახალი სახელმწიფო კომპანიის დაფუძნებით ბიზნეს კონკურენტი უჩნდება, როგორც სამშენებლო ლაბორატორია Caucasian Infrastructure Technologies დირექტორმა BMG-ს განუცხადა. დღეს გზების მოვლას ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა კომპანია ახორცელებს. ამ მიმართულებით სახელმწიფო შეფოსის გაჩენა კი იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესი გარკვეული რისკების წინაშე დგება. თემას რცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სოციალურ წრეებში დამკვიდრებული მოსაზრება, რომ დღეში ერთი ან ორი ჭიქა სასმლის მიღება ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა, ახალმა მასშტაბურმა სამეცნიერო კვლევამ სრულად გააბათილა. Journal of Studies on Alcohol and Drugs-ში გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ალკოჰოლის ეგრეთ წოდებული ზომიერი მოხმარებაც კი პირდაპირ კავშირშია ნადრევის სიკვდილის შეზღუდული შესაძლებლობების განვითარებისა და ისეთი ქრონიკული დაავადებების რისკთან, როგორიცაა ონკოლოგიური და გულის პათოლოგიები. მედის ინფორმაციით, ამერიკელი და კანადელი მეცნიერების ჯგუფმა 7200-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია და ეროვნული მონაცემები გააანალიზა. ChatGPT-ის დეველოპერმა Sam Altman-ის კომპანია OpenAI-მ კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ. ნათქვამია კომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ლიგანეტი წერს, რომ OpenAI-მ შეთავაზების ზომა ან პირობები არ გამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40-ზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00 რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის 100,000 ლარიანი ზღვარი 200-250,000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, დაგეგეს არსებული ზღვარი 20 წელია ერთი და იგივეა. ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა, რის გამოც ბიზნესისთვის აუცილებელია საგადასახადო წნეხის შემსუბუქება, რაც მინიმუმ დღეგეს ზღვრის აწევაში გამოიხატება. კერძო სექტორის ინფორმაციით, გენერაციის ობიექტებს, მათ შორის ჰესებსა და მზის სადგურებს, მიმდინარე წლის მაისში ელექტროენერგიის გამომუშავების შეზღუდვა მოუწიათ. როგორც ფიამჯის განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციაში განუცხადეს, მიზეზი გასულ თვეს ენერგიის ჭარბი გამომუშავება და ამავდროულად მეზობელ თურქეთში დაბალი ფასები იყო, რის გამოც ჭარბი ელექტროენერგია ექსპორტზე მხოლოდ მცირე ოდენობით გავიდა. გრედას აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, მსგავსი პრაქტიკა ჭარბი ენერგიის გამომუშავებისას გასულ წლებშიც ფიქსირდებოდა, თუმცა პელიქიძის თქმით, მიმდინარე წლის მაისში სავარაუდოა, რომ ჰესებს კიდევ უფრო დიდი მოცულობით მოუწევდათ გამომუშავების შეზღუდვა. კრედას აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, მოსალოდნელია, რომ საქართველოში წყალუხვობის პერიოდი 15 ივნისამდე შენარჩუნდება. შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ გენერაციის ობიექტებს მუშაობა ამ პერიოდამდე შეზღუდების რეჟიმში მოუწევთ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინტ იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა ინესტა სან-პაულო მორშებაც კონკურენტის მონტე დეი პასკი დი სიენას 30.6 მილიარდი ევროთი შესყიდვის წინასწარ შეუთანხმებელი შეთავაზება წარადგინა იტყობინება ინტესა სან-პაულოს ვებგვერდი წარმატების შემთხვევაში გარიგება შექმნის ევროზონაში სიდიდით მეორე საბანკო ჯგუფ საბაზრო კაპიტალიზაციით რომლის ღირებულება 126 მილიარდ ევროს შეადგენს აღნიშნავს გარდიანი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 70 მილიარდიანი საიმიგრაციო აღსრულების დაფინანსების პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ CNN-ი წერს, პაკეტის სრულად დაფინანსებს შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტს, მათ შორის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურს და სასაზღვრო კონტროლის სააგენტოს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მეორე ვადით დარჩენილი პერიოდისთვის. კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატაში 214 ხმით მიიღეს, წინააღმდეგი იყო 212. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამხაბრიშვილი ვარ, თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი ახალი პუბლიკაციით გომის აჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის ალტერნატიული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროცესის დაჩქარებას ეხმაურება. ორგანიზაცია სვამს კითხვას, ხომ არ უკავშირდება სამინისტროს ეს აქტივობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის რიკოთის მაგისტრალის ფასიანად გადაკეთების სამომავლო გეგმას. ორგანიზაცია მიუთითებს ბიუჯეტის დეფიციტზე საგზაო ქსელის მოვლა პატრონობისთვის და მოითხოვს, რომ სოფლიო ბანკისა და EBRD-ის მონაწილეობით მომზადებული აქამდე დამალული კვლევის შედეგები საჯარო გახდეს, რათა მოსახლეობა ახალი გადასახადის წინაშე მოულოდნელად არ აღმოჩნდეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ეხმიანება გავრცელებულ ინფორმაციას აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის შესაძლო ფასიან გზად გადაკეთებასთან დაკავშირებით. ინფორმაციას ამის შესახებ დეპარტამენტი არცოლებს. განმარტავთ, რომ ამ ეტაპზე არც განიხილება და არც მიღებულია რამე გადაწყვეტილება რიკოთის მაგისტრალის ან ქვეყნის სხვა საავტომობილო გზების ფასიან რეჟიმში გადაყვანასთან დაკავშირებით. გომის საჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის გზის რეაბილიტაციის დაჩქარება დაკავშირებულია მხოლოდ პროექტის დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობასთან. აღნიშნული გზის მშენებლობა კამპირობებულია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებით, ისე ქვეყნის საგზაო ქსელის მდგრადობით და უსაფრთხოებით. შესაბამისად, საუბარი ალტერნატიულ ფუნქციაზე არ უნდა იქნას ინტერპრეტირებული როგორც ფასიანი გზების შემოღების წინაპირობა, ნათქვამია ინფორმაციაში. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია მეწარმეთა შესახებ კანონთან დაკავშირებით განცხადებას აურცხლებს. განცხადების თანახმად ასოციაციის წევრი კომპანია რეფორმერ ფიტნესი საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს დავის საგანს კი წარმოადგენს მიღებული ცვლილებები, რომლებიც მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის წევრი კომპანია რეფორმერ ფიტნესი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. სამართლებრივი დავის მიზანია ბიზნეს სექტორის ფუნდამენტური უფლებების გამოხატვის თავისუფლების, თავისუფალი მეწარმეობისა და კერძო სექტორის დამოუკიდებელი და თავისუფალი ხმის დაცვა. მიგვაჩნია, რომ ბიზნესს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი პოზიცია. დაიცვას თავისი ინტერესები და მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ დისკუსიებში ყოველგვარი ზეწოლისა და შეზღუდვის გარეშე. აღნიშნული სამართლებრივი დავა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ერთი კომპანიისთვის, არამედ მთლიანად კერძო სექტორისთვის, რადგან ის შეეხება იმ პრინციპებს, რომლებზეც თავისუფალი და კონკურენტული ეკონომიკური გარემო დგას. ნათქვამია განცხადებაში. თუმცა და მის შემოგარენში უძრავი ქონების ობიექტები ყოველწლიურად იზრდება, ეს რდა ჩანს მემდინარე წელსაც. უძრავი ქონების ბაზარზე გაზრდილი მიწოდების ფონზე ჩნდება კითხვა, უნდა ველოდოთ თუ არა ფაზების დაკორექტირებას. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეა ინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ფაზების დაკორექტირება ფაქტობრივად გამორიცხულია. მისივე თქმით, მიწოდებასთან ერთად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნაც მზარდ ტენდენციას აჩვენებს. ბათუმში ბოლო წლების განმავლობაში უძრავ ქონებაზე ფაზებს მზარდი ტენდენცია აქვს. ბათუმის გარდა მის შემოგარენშიც რა მშენებლობებიც არის, კვადრატული მეტრის მინიმალური ღირებულება $1,200-$1,300-დან იწყება და უფრო ზემოთაც ადის. ბათუმში ფასი საერთო ჯამში შედარებით მცირეა, თუმცა სანაპირო ზოლში ფასები კვადრატულ მეტრზე $5,000-$7,000 აღწევს. მიუხედავად მშენებლობების გაზრდელი მაჩვენებლებისა, შემიძლია ვთქვა, რომ გამორიცხულია ფასების დაკორექტირება. პირიქით, რეალურად მოთხოვნა იზრდება, რასაც ცხადყოფს ინტერესი ისეთი ქვეყნების რეზიდენტების მხრიდან, რომლებიც აქამდე არ აქტიურობდნენ. ასეთი მაგალითად შეიძლება იყოს კალფის ქვეყნები, განაცხადა ირმა მახარაძემ. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით, ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით სასტუმროებისა და საცურაო აუზების გეგმური სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგი დაიწყო. უწყების ცნობით, შემოწმების ფარგლებში კონტროლი ხორციელდება საცურაო აუზების, გასახდელებისა და სველი წერტილების ჰიგიენურ მდგომარეობაზე. ამასთან, მონიტორინგი მოიცავს კვების ბლოკებისა და სასტუმროს ნომრების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვასაც.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: გამოცემა Moscow Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებულმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევითმა ცენტრმა ვციომა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისადმი ღიანდობის შესახებ მონაცემების გამოქვეყნება შეწყვიტა მას შემდეგ, რაც მის მიმართ ნდობა 2022 წელს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. გამოცემის მიხედვით, პუტინისადმი ნდობის მაჩვენებელი, რომელიც ღია გამოკითხვის მეთოდით დგინდებოდა, აპრილის დასაწყისში 99.5%-ამდე დაეცა, რაც ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალ მაჩვენებელი იყო. ღია გამოკითხვის ფარგლებში რესპონდენტებს სანდო პოლიტიკოსების ჩამოთვლას თხოვდნენ, ისე რომ წინასწარ ვლადიმერ პუტინს არ ახსენებდნენ. ფრანგული ავტომწარმოებელი Renault დრონების წარმოებიდან და სხვა თავდაცვითი პროექტებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არაფორმალური 5%-იანი ლიმიტის დაწესებას გეგმავს, იტყობინება Financial Times-ი. გამოცემის წყაროების ცნობით, კომპანია სამხედრო კონტრაქტებს სიფრთხილით ეკიდება, რადგან სურს შეინარჩუნოს თავისი როგორც სამომხმარებლო ბრენდის იდენტობა და არ დაარღვიოს გარემოს დაცვითი სოციალური და მართველობითი სტანდარტები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
8: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: ფულს ვაგროვებ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი

0: და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თექვსმეტ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ჭიათურაში კვების ობიექტი სამი კიტნუ გეგმურად შეამოწმეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ინსპექტირებისას ობიექტზე დაფიქსირდა არაერთი კრიტიკული შეუსაბამობა, გამწოვი სისტემის გაუმართაობა, არასათანადო რეცხვა დეზინფექცია, ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე ცხოველის დაკვლა მიმდებარე ტერიტორიაზე, გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩუღურეთის რაიონში პატა სააკაძის ქუჩის ნომერ 19-ში მდებარე ავარიულ შენობაში მცხოვრები ოჯახები ახალ გარემონტებულ ბინებს მიიღებენ. ისინი დღეიდან კაპანაძის ქუჩის ნომერ 4-ში განაგრძობენ ცხოვრებას, ინფორმაციას თბილისის მერია აღწერს. აგნიშნულ მისამართზე სულ 118 ოჯახი ცხოვრობდა, მათგან 45-ს საცხოვრებელი ფართი პროექტ Garden Hills-ში გადაეცა, 8 ოჯახი დიდ დიღომში დაბინავდა, 12-მა კი ფულადი კომპენსაცია მიიღო. თანარჩენი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემის პროცესი ეტაპობრივად გაგრძელდება. მათი საცხოვრებელი ფართების სარემონტო ხარჯებს მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ირანს მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, ახლა კი ზვირად დაუჯდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ირანის არმია სრულად ჩამოშლილია, მისი დიდი ნაწილი მათ შორის საზღვაო და საჰაერო ძალები აღარც კი არსებობს. ისინი სრულად განადგურდნენ, წერს ტრამპი Truth Social-ზე. SpaceX-ის პირველადი საჯარო შეთავაზება ინვესტორების დიდ ინტერესს იწვევს. Reuters-ის ინფორმაციით, კომპანიის აქციებზე მოთხოვნამ უკვე 250 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, მაშინ როდესაც SpaceX-ი IPO-ზე 75 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. წყაროების ცნობით, IPO ამჟამად დაახლოებით 3.5-4-ჯერ გადაჭარბებულად არის გამოწერილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსურველთა მოთხოვნა შეთავაზებული აქციების მოცულობას რამდენჯერმე აღემატება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ცნობილი ამერიკელი რეპერის კანიე ვესტის კონცერტთან დაკავშირებით, რომელიც დინამო არენაზე 12 ივნისს გაიმართება, თბილისის მეტრო და გარკვეული მარშრუტის ავტობუსები მგზავრებს განხანგრძლივებული დროით მოემსახურებიან. ამის შესახებ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე დღეს კახა კალაძემ განაცხადა. კალაძის თქმით, კონცერტის დღეს დინამო არენას მიმდებარე ქუჩებზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება. კერძო სექტორის ინფორმაციით, გენერაციის ობიექტებს, მათ შორის ჰესებსა და მზის სადგურებს, მიმდინარე წლის მაისში ელექტროენერგიის გამომუშავების შეზღუდვა მოუწიათ. როგორც PMG-ის განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციაში განუცხადეს, მიზეზი გასულთვის ენერგიის ჭარბი გამომუშავება და ამავდროულად მეზობელ თურქეთში დაბალი ფასები იყო, რის გამოც ჭარბი ელექტროენერგია ექსპორტზე მხოლოდ მცირე ოდენობით გავიდა. კრედას აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, მსგავსი პრაქტიკა ჭარბი ენერგიის გამომუშავებისას გასულ წლებშიც ფიქსირდებოდა, თუმცა მელიქიძის თქმით, მიმდინარე წლის მაისში სავარაუდოა, რომ ჰესებს კიდევ უფრო დიდი მოცულობით მოუწევდათ გამომუშავების შეზღუდვა. კრედას აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, მოსალოდნელია, რომ საქართველოში წყალუხვობის პერიოდი 15 ივნისამდე შენარჩუნდება. შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ გენერაციის ობიექტებს მუშაობა ამ პერიოდამდე შეზღუდების რეჟიმში მოუწევთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა ინესტა სამპალო მორშაბაც კონკურენტის მონტე დეი პასკიდისენას 90.6 მილიარდი ევროთ შესყიდვის წინასწარ შეუთანხმებელი შეთავაზება წარადგინა, იტყობინება ინესტა სამპალოს ვებგვერდი. წარმატების შემთხვევაში გარიგება შექმნის ევროზონაში სიდიდით მეორე საბანკო ჯგუფს საბაზრო კაპიტალიზაციით, რომლის ღირებულება 126 მილიარდი ევრო იქნება, აღნიშნავს გარდიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 70 მილიარდიანი საიმიგრაციო აღსრულების დაფინანსების პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ CNN-ი წერს, პაკეტი სრულად დაფინანსებს შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტს, მათ შორის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურს და სასაზღვრო კონტროლის სააგენტოს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მეორე ვადის დარჩენილი პერიოდისთვის. კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატაში 214 ხმით მიიღეს, წინააღმდეგი იყო 212. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოპერატორის ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ, თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, რომელიც გასული 50 წლის გამოცდილების გათვალისწინებით არის ერთადერთი მშვიდობიანი სუპერსახელმწიფო მსოფლიოში. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. კობახიძის თქმით, საქართველოსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა არ არის მხოლოდ ქაღალდზე და ის აისახება კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია მეწარმეთა შესახებ კანონთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად ასოციაციის წევრი კომპანია რეფორმერ ფიტნესი საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს დავის საგანს კი წარმოადგენს მიღებული ცვლილებები, რომლებიც მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის წევრი კომპანია რეფორმერ ფიტნესი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. სამართლებრივი დავის მიზანია ბიზნეს სექტორის ფუნდამენტური უფლებების, გამოხატვის თავისუფლების, თავისუფალი მეწარმეობისა და კერძო სექტორის დამოუკიდებელი და თავისუფალი ხმის დაცვა. მიგვაჩნია, რომ ბიზნესს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი პოზიცია, დაიცვას თავისი ინტერესები და მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ დისკუსიებში ყოველგვარი ზეწოლისა და შეზღუდვის გარეშე. აღნიშნული სამართლებრივი დავა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ერთი კომპანიისთვის, არამედ მთლიანად კერძო სექტორისთვის, რადგან ის შეეხება იმ პრინციპებს, რომლებიც ზეც თავისუფალი და კონკურენტული ეკონომიკური გარემო დგას, ნათქვამია განცხადებაში. კერძო სექტორის გზების მოვლა შენახვის მიზნით ახალი სახელმწიფო კომპანიის დაფუძნებასთან დაკავშირებით არაერთი შეკითხვა აქვს, როგორც საკითხის შეფასებისას ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანიის კავკასუს როუდ პროექტის მართვალმა პარტნიორმა BMG-ს განუცხადა, ჩნდება კითხვა, რის საფუძველზე დაასკვნა ხელისუფლებამ, რომ აღნიშნულ ფუნქციას სახელმწიფო ბიზნესზე უკეთ შეასრულებს. პატა ტრაპაიძე აღნიშნავს, რომ მსგავსი მიდგომა ეკონომიკის საბაზრო პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ეს იქნება პირდაპირი კოლაფსი, კატასტროფა, კონკურენცია შეუძლებელია სახელმწიფო კომპანიასთან. ჩვენ ბიზნესი რატომ ვერ უწევთ კონკურენციას ჩინურ სახელმწიფო კომპანიას? ის წაგებს თუ მოიგებს სულ ერთია, მაინც სახელმწიფო იზარალებს ან მოიგებს. თუ სახელმწიფო კომპანიის მიერ გზების მოვლა შენახვაზეა საუბარი, მაშინ მშენებლობაზე და პროექტირებაზეც გადავიდეს სახელმწიფო. საერთოდ რატომ დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირი თუ კარგი იყო? მეორე იქნება ვინმე დადოს ანალიზი, რატომ იქნება ეს სახელმწიფო კომპანია კერძოზე უკეთესი. დღეს გვეუბნებია, რომ სახელმწიფო უკეთ გააკეთებს რის საფუძველზე, რომელ თეორიაზე დაყრდნობით ამბობენ ამას. მესამე ყოფილი ხელისუფლების დროს შექმნეს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია, რომელიც არსებულმა მთავრობამ 2014 თუ 2015 წელს დახურა. ის მის კითხვა, რატომ? ხომ უნდა გავარკვიოთ ერთხელ და სამუდამოდ, მივდივართ საბაზრო ეკონომიკისკენ თუ დირექტიული ეკონომიკისკენ? განაცხადა პატა ტრაპაიძე. ბათუმის და მის შემოგარენში უძრავი ქონების ობიექტები ყოველწლიურად იზრდება. ეს რდა ჩანს მემდინარე წელსაც. უძრავი ქონების ბაზარზე გაზრდილი მიწოდების ფონზე ჩნდება კითხვა, უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების დაკორექტირებას. კომერსანტის თემის ეთერში რეა ინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ფასების დაკორექტირება ფაქტობრივად გამორიცხულია. მისივე თქმით, მიწოდებასთან ერთად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნაც მზარდ ტენდენციებს აჩვენებს. ბათუმში ბოლო წლების განმავლობაში უძრავ ქონებაზე ფასებს მზარდი ტენდენცია აქვს. ბათუმის გარდა მის შემოგარენშიც რა მშენებლობებიც არის, კვადრატული მეტრის მინიმალური ღირებულება 1200, 1300 დოლარიდან იწყება და უფრო ზემოთაც ადის. ბათუმში ფასი საერთო ჯამში შედარებით მცირეა, თუმცა სანაპირო ზოლში ფასები კვადრატულ მეტრზე 5000-7000 დოლარს აღწევს. მიუხედავად მშენებლობების გაზრდილი მაჩვენებლებისა, შემიძლია ვთქვა, რომ გამორიცხულია ფასების დაკორექტირება, პირიქით რეალურად მოთხოვნა იზრდება, რასაც ხატობს ინტერესი ისეთი ქვეყნების რეზიდენტების მხრიდან, რომლებიც აქამდე არ აქტიურობდნენ. ასეთი მაგალითად შეიძლება იყოს გალფის ქვეყნები, განაცხადა ირმა მახარაძემ. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლებისა და მითვისების ფაქტებზე ერთვის ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული დიდი ოდენობით თანხის დაუფლებისა და მითვისების მიზნით დაზარალებულს დაპირდა, რომ მატერიალური აქტივის დაგროვებაში დაეხმარებოდა. ბრალდებული შეთავაზებით იგი დაზარალებულის ფინანსური სახსრებით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში საცხოვრებელ ბინებს შეიძენდა, რომელთა ნაწ ნაწილი გაფორმდებოდა დაზარალებულის ოჯახის წევრების ნაწილი კი ფიქტიურად თავად ბრალდებულის სახელზე. ბრალდებულმა აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე თბილისში ნაკედი 5 ბინა პირადად გაასხვისა მესამე პირებზე და მიღებული თანხა ჯამში 836,480 ლარი მისაკუთრა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტის და 184 მუხლის 182 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომა 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
0: ოქროსა და ვერცხლის ფასების სამშაბათს მკვეთრად შემცირდა და ბოლოთოების ყველაზე დაბალ ნიშნულზე ჩამოვიდა. მედიის ინფორმაციით, ანალიტიკოსები ფასების ვარდნას ირანის კონფლიქტის გარშემო არსებულ გაურკვევლობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ საპროცენტო განაკვეთების შესაძლო ზრდის მოლოდინს უკავშირებენ. გუშინ ვერცხლის ფასი 4%-ზე მეტით შემცირდა და უნციაზე 65.78 დოლარი შეადგინა. ოქრო კი დაახლოებით 2%-ით გაიაფთა და უნციაზე 4,292 დოლარის ფარგლებში იყო. გამოცემა Moscow Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებულმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევითმა ცენტრმა ვციომა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისადმი ღიანდობის შესახებ მონაცემების გამოქვეყნება შეწყვიტა მას შემდეგ, რაც მის მიმართ ნდობა 2022 წელს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. გამოცემის მიხედვით, პუტინისადმი ნდობის მაჩვენებელი, რომელიც ღია გამოკითხვის მეთოდით გინდებოდა, აპრილის დასაწყისში 29.5%-ამდე დაეცა, რაც ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ნაბალიყო. ღია გამოკითხვის ფარგლებში რესპონდენტებს სანდო პოლიტიკოსების ჩამოცვლას თხოვდნენ, ისე რომ წინასწარ ვლადიმერ პუტინს არ ახსენებდნენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზა პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხის საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის.

0: 17 საათსა და 20:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საკანონმდებლო ორგანო მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 77 ხმით საჯარო შეზღუდვების შესახებ კანონში ცვლილებას მხარი დაუჭირა. ცვლილების თანახმად კანონის ძირითადი ნაწილი, პირველი მე-15 მუხლები, მე-16 მუხლის მეორე მე-11 პუნქტები და მე-17-96 მუხლები ამოქმედება 2020 წლის 1 იანვრიდან ნაცვლად 2027 წლის 1 იანვრის. აღნიშნული მუხლების შეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საჯარო შეზღუდვის განხორციელების ეს შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის კანონით დადგენილი გამო ნაკლესები, საჯარო შეზღუდვის მონაწილეთა ზოგადი უფლება მოვალეობები, ინტერესთა კონფლიქტი, შეზღუდვის კომიტეტის საჯარო შეზღუდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი უფლება მოსილი სტრუქტურული ერთეული პირი და სხვა. კანონში შეტანილ ცვლილებებს შემსყიდველ ორგანიზაციებში სერტიფიცირებული სპეციალისტების ყოლის ვალდებულება 3 წლით 2012 წლის 1 იანვრამდე გადავარდა. ერთი კონკრეტული ფირმის დაკვირვებით ინვესტიციების ლანდშაფტი შეიცვალა. ძალიან იკლო დასავლურმა ინვესტიციებმა და აქტივობამ დასავლური კომპანიების მხრიდან. ფილმის დამოწნევლისა და მართველი პარტნიორის კახა შარაბიძის განცხადებით, საქართველოში დასავლური ინვესტიციების შემცირდა, აღმოსავლეთიდან ინტერესი კი გაიზარდა. ჩვენი დაკვირვებით ქვეყანაში ინვესტიციების ლანდშაფტი შეიცვალა. მე არ მაქვს პრეტენზია, რომ მთელ საქართველოს ან ყველა დარგს უყურებთ, მაგრამ ჩემ ერთი კონკრეტული ფირმის დაკვირვებით ინვესტიციების ლანდშაფტი შეიცვალა და ძალიან იკლო და დასავლურმა ინვესტიციებმა და აქტივობამ დასავლური კომპანიების მხრიდან. ეს არის ევროპა, ამერიკა და ფინანსების შემოდინების კუთხით. შეიძლება საფინანსო სექტორში სხვა სიტუაციაა, მაგრამ ზოგადად კერძო ბიზნესში ლანდშაფტი შეიცვალა და ეს ნელ-ნელა ჩვენი დაკვირვებით გადმოვიდა უფრო აღმოსავლეთისკენ, ვიდრე იყო ადრე. რა თქმა უნდა, ქვეყნის ორიენტაციას მნიშვნელობა აქვს ინვესტიციებისთვის. ინვესტორი აფასებს მათ შორის ქვეყნის პოლიტიკურ კურსს. ალბათ ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმია და შეიძლება ესეც არის მიზეზი ამ ლანდშაფტის ცვლილების დასავლეთიდან აღმოსავლეთ ისგან აცხადებს BMG-სთან კახა შარაბიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის თქმით შესაძლოა ირანის ელექტროსადგურებსა და ხიდებზე იერიშების ბრძანება განსეს, რადგან თეირანის შეთანხმებამდე მისვლას აჭიანურებს, ინფორმაციას Fox News-ი აუცილებს. შეიძლება გავაგრძელო, მათ აქვთ შანსი ხელი მოაწერონ შეთანხმებას და გადარჩნენ, თქვა ტრამპმა Fox News-თან საუბარში, როგორც ამას თავად მედია ციტირებს. SpaceX-ის პირველადი საჯარო შეთავაზება ინვესტორების დიდ ინტერესს იწვევს. Reuters-ის ინფორმაციით, კომპანიის აქციებზე მოთხოვნამ უკვე $250 მილიარდს გადააჭარბა, მაშინ როდესაც SpaceX-ი IPO-ზე 75 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. წყაროების ცნობით, IPO ამჟამად დაახლოებით 3.5-4ჯერ გადაჭარბებულად არის გამოწერილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სრულთა მოთხოვნა შეთავაზებული აქციების მოცულობას რამდენჯერმე აღემატება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20:20-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტ

0: 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ჩვენ საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკ შორის გაფორმდა სასეზღო შეთანხმება ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის 672 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აუცილებს. აღნიშნული თანხა ნაწილია პროექტისა, რომლის ჩამურღირებულება დაახლოებით 751 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც მოიცავს 672 მილიონ ამერიკულ დოლარს მსოფლიო ბანკის ჯგუფისგან. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა 175 მილიონი ამერიკული დოლარის აზიის განვითარების ბანკისგან და 182 მილიონი ამერიკული დოლარის აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკისგან დაფინანსების მიღების მიმართულებით, ნათქვამია ინფორმაციაში. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ჭიათურაში კვების ობიექტი სამი კიტნო გეგმურად შეამოწმეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ინსპექტირებისას ობიექტზე დაფიქსირდა არაერთი კრიტიკული შეუსავამობა: გამწობი სისტემის გაუმართაობა, არასათანადო რეცხვა დეზინფექცია, ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე ცხოველის დაკვლა მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა ინტესა სან-პაულო მორშაბაც კონკურენტის მონტე-დე-ბასკი დი-სიენას 30.6 მილიარდ ევროთ შესყიდვის წინასწარ შეუთანხმებელი შეთავაზება წარადგინა. იტყობინება ინტესა სან-პაულოს ვებგვერდი. წარმატების შემთხვევაში გარიგება შექმნის ევროზონაში სიდიდით მეორე საბანკო ჯგუფ საბაზრო კაპიტალიზაციით, რომლის ღირებულება 126 მილიარდი ევრო იქნება, აღნიშნავს გარდიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 70 მილიარდიანი საიმიგრაციო აღსრულების დაფინანსების პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ CNN-ი წერს: პაკეტი სრულად დაფინანსებს შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტს, მათ შორის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურს და სასაზღვრო კონტროლის სააგენტოს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მეორე ვადის დარჩენილი პერიოდისთვის. კანონ პროექტი წარმომადგენელთა პალატაში 214 ხმით მიიღეს, წინააღმდეგი იყო 212. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია თოქ-შოუ პოლიტკომერსანტი.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრეო დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით შენებლის ხეივანი 116. Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 120 Lari, CHR-ი, Prius-ი, Prius

0: Aqua, Corolla 160 ლარი, Avaloni, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Crossi 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. სერიოზული შენიშვნები იყო ხარისხზე, როცა კონკრეტული კერძო კომპანიები აწარმოებდნენ შესაბამის სამუშაოებს. გვინდა შევქმნათ ახალი რესურსი სახელმწიფო კომპანიის სახით, რომელიც ხარისხსაც უზრუნველყოფს და ამ კომპანიის შექმნა თავისი სპეცტექნიკით მოგცემს საშუალებას ეფექტურად და სწრაფად გამოკლავდეთ სტიქიასთან დაკავშირებულ მოვლენებს. ამის შესახებ ირაკლი კობაკიძემ საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა შენახვისთვის ახალი სახელმწიფო კომპანიის შექმნაზე საუბრისას განაცხადა. კობაკიძის თქმით, სახელმწიფო კომპანიის შექმნა ასევე ექნება მნიშვნელოვანი გვერდითი ეფექტი სტიქიასთან დაკავშირებულ მოვლენებთან ეფექტურად გამკლავების მიმართულებით. ფინანსისტ გიგა ბედინაშვილის შეფასებით, გზების მოვლა შენახვისთვის სახელმწიფო კომპანიის შექმნა კატასტროფა. სახელმწიფო კაპიტალიზმის ფორმას გვთავაზობენ. თქვამან BMG TV-ის გადაცემა წერტილში ახალი ინიციატივის შეფასებისას. გზების მოვლისთვის მაინც და მაინც სახელმწიფო კომპანია გვჭირდება, სახელმწიფო ბანკითაც რამდენ ხანს გვემუქრებიან ხომ? ახლა განვითარების კორპორაციას დავარქვემთ ბანკს არაო, აღნიშნა ბედინაშვილმა. ფინანსისტი არ გამორიცხავს, რომ მსგავსი სახელმწიფო კომპანიების შექმნის მიღმა იდეოლოგიური შეცდომების გარდა დახვეწილი კორუფციული ინტერესებიც იმალებოდეს. მისი თქმით, ქვეყანაში დაბალი დონის კორუფცია კონტროლდება, თუმცა სისტემურ დონეზე სულ სხვა სქემები მუშაობს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია მეწარმეთა შესახებ კანონთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ასოციაციის წევრი კომპანია რეფორმერ ფიტნესი საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს დავის საგანს კი წარმოადგენს მიღებული ცვლილებები, რომლებიც მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის წევრი კომპანია რეფორმერ ფიტნესი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. სამართლებრივი დავის მიზანია ბიზნეს სექტორის ფუნდამენტური უფლებების, გამოხატვის თავისუფლების, თავისუფალი მეწარმეობისა და კერძო სექტორის დამოუკიდებელი და თავისუფალი ხმის დაცვა. მიგვაჩნია, რომ ბიზნესს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი პოზიცია, დაიცვას თავისი ინტერესები და მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ დისკუსიებში ყოველგვარი ზეწოლისა და შეზღუდვის გარეშე. აღნიშნული სამართლებრივი დავა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ერთი კომპანიისთვის, არამედ მთლიანად კერძო სექტორისთვის, რადგან ის შეეხება იმ პრინციპებს, რომლებზეც თავის უფალი და კონკურენტული ეკონომიკური გარემო დგას, ნათქვამია განცხადებაში. ბათუმსა და მის შემოგარენში უძრავი ქონების ობიექტები ყოველწლიურად იზრდება. ეს და ჩანს მიმდინარე წელსაც. უძრავი ქონების ბაზარზე გაზრდილი მიწოდების ფონზე ჩნდება კითხვა: უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების დაკორექტირებას? კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ფასების დაკორექტირება ფაქტობრივად გამორიცხულია. მისივე თქმით, მიწოდებასთან ერთად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნაც მზარდ ტენდენციებს აჩვენებს. ბათუმში ბოლო წლების განმავლობაში უძრავ ქონებაზე ფასებს მზარდი ტენდენცია აქვს. ბათუმის გარდა მის შემოგარენშიც რამშენებლობებიც არის, კვადრატული მეტრის მინიმალური ღირებულება 1200-1300 დოლარიდან იწყება და უფრო ზემოთაც ადის. ბათუმში ფასი საერთო ჯამში შედარებით მცირეა, თუმცა სანაპირო ზოლში ფასები კვადრატულ მეტრზე 5000-7000 დოლარს აღწევს. მიუხედავად მშენებლობების გაზრდილი მაჩვენებლებისა, შემიძლია ვთქვა, რომ გამორიცხულია ფასების დაკორექტირება პირიქით რეალურ რად მოთხოვნა იზრდება, რასაც ხატყობს ინტერესი ისეთი ქვეყნების რეზიდენტების მხრიდან, რომლებიც აქამდე არ აქტიურობდნენ. ასეთი მაგალითად შეიძლება იყოს გალფის ქვეყნები, განაცხადა ირმა მახარაძემ. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქო-თბილისი-ბაქოს მიმართულებით სამგზავრო მატარებლებს ახალი ვაგონები დაემატება.

0: აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის რკინიგზამ გადაწყვეტილება ზაფხულის სეზონზე მგზავრთა ნაკადის ტრადიციული მატების გამო მიიღო. 11 ივნისიდან ბაქოდან გამავალ, ხოლო 12 ივნისიდან თბილისიდან გამავალ მატარებლებს ვაგონები დაემატება, რაც ამ მარშრუტზე უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობას შექმნის.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: გამოცემა Moscow Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებულმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევითმა ცენტრმა ვციომა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისადმი ღიანდობის შესახებ მონაცემების გამოქვეყნება შეწყვიტა მას შემდეგ, რაც მის მიმართ დობა 2022 წელს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. გამოცემის მიხედვით, პუტინისადმი დობის მაჩვენებელი, რომელიც ღია გამოკითხვის მეთოდით დგინდებოდა აპრილის დასაწყისში, 29.5%-ამდე დაეცა, რაც ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო. ღია გამოკითხვის ფარგლებში რესპონდენტებს სანდო პოლიტიკოსების ჩამოთვლას თხოვდნენ ისე, რომ წინასწარ ვლადიმერ პუტინს არ ახსენებდნენ. ოქროსა და ვერცხლის ფასები სამშაბათს მკვეთრად შემცირდა და ბოლოთვების ყველაზე დაბალ ნიშნულზე ჩამოვიდა. მედიის ინფორმაციით, ანალიტიკოსები ფასების ვარდნას ირანის კონფლიქტის გარშემო არსებულ გავრკოლობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ საპროცენტო განაკვეთების შესაძლო ზრდის მოლოდინს უკავშირებენ. გუშინ ვერცხლის ფასი 4%-ზე მეტი შემცირდა და უნციაზე 65.78 დოლარი შეადგინა. ოქრო კი დაახლოებით 2%-ით გაიაფტა და უნციაზე 4.292 დოლარი ფარგლებში ვაჭრებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდაბი, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზა პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: საღამომშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი თემებით და არა მხოლოდ დღის ისეთი თემებით, რომელიც იქცევს ყურადღებას და რომელზეც უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად. ეთერში ვარ მე, ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა. დღეს არის 10 ივნისი. ბევრ საკითხზე ვისაუბრებ, ისევ გამოვისმენ სხვადასხვა მოსაზრებას ამა თუ იმ თემაზე. დავიწყებ ამ თემით. დღეს ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგი ჩინეთზე სასაუბროდ გამართა. კობახიძის განცხადებით, ჩინეთსა და საქართველოს შორის 9 ივნის გაფორმებული ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისითო, თქვა კობახიძემ. კობახიძემ ბრიფინგზე მიმოიხილა საქართველოსა და ჩინეთის ურთიერთობა. მისი თქმით, ეს არის სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა. კობახიძის შეფასებით, ჩინეთის ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას ეპყრობა როგორც თანასწორს და თანატოლს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალში საცემი და დასაფასებელიაო, თქვა ასევე ახტაცებულმა ირაკლი კობახიძემ. ისე ჩინეთთან ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების შესახებ გუშინაც ისაუბრა და აი დღეს დამატებით ბრიფინგის მოწვევა რატომ იყო, რატომ გახდა აუცილებელი, რატომ გადაწყვიტეს, ესეც ძალიან საინტერესოა დაკვირვებისთვის. თითქმის 3 წლის თავზე, 3 წელი გავიდა საქართველო-ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციის მიღებიდან, აი ამის შემდეგ, 3 წლიანი პაუზის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი ახლა პატიმრობაში იმყოფება, ანუ ბევრი დრო გავიდა, ესეც ამაზე მოწმობს და ბევრმა წამოჭ ჩაიარა. მოკლედ ორმა ქვეყანამ გუშინ განაცხადა, რომ ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით გადავიდნენ ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე. საინტერესოა, რომ ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა წარმომადგენელთა პალატის მიერ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტის მიღებას და აქვე შევჩერდები მოკლედ ამ კანონპროექტზე. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 8 ივნისს დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის სააგენტოების მოქმედება. კანონპროექტი ასახავს ვაშინგტონის მზარდ შეშფოთებას, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება სულ უფრო უახლოვდება ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მეტოქეების მიერ კონტროლირებულ პოლიტიკურ ორბიტას. ორპარტიული იყო ეს მხარდაჭერა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები მხოლოდ ჯო ვილსონზე საუბრობენ, ის იყო ერთ-ერთი მხარდამჭერი ინიციატორი. თუმცა ორპარტიული იყო ეს კანონპროექტი, ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს და განცხადებები საქართველოსთან დაკავშირებით საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერაზე გუშინ მოვისმინეთ წარმომადგენელთა პალატიდანაც. ახლა ჩინეთს დავუბრუნდები. სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა სიძინპინისა და მიხელ ყავალაშვილის მიერ ჩინეთ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 34 წლისთავთან დაკავშირებული მისალოცის შეტყობინებებიდან. განსხვავებით სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციის მიღებიდან, რასაც ჩინეთში სიძინპინისა და ექსპრემიერ ამჟამად პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დეკლარაციის მიღების ცერემონია ახლდა თან, ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა დისტანციურად დამყარებულა, ეს გავიგეთ ჩინეთის საელჩოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან. სურს ვისარგებლო შემთხვევით და პრეზიდენტ მიხელ ყავალაშვილთან ერთად განვაცხადო, რომ ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე გადავაო, ვკითხულობთ ჩინეთის საელჩოს მიერ გავრცელებულ წერილში. გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომლის ავტორიც ჩინეთის საელჩოს თანახმად პრეზიდენტი სიძინპინია. მე მჯერა, რომ ეს ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების განვითარებისთვის ახალ პერსპექტივებს გახსნის, ორ ქვეყანას შორის ტრადიციულ მეგობრობაში ახალ თავს დაწერს, ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობას ძლიერ იმპულს შესძენს და ჩვენი ქვეყნების ხალხებს მეტ სარგებელს მოუტანსო, განაცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა. ჩინეთის საელჩოს ცნობითვე მიხელ ყავალაშვილმა აღნიშნა, რომ ბოლო 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში საქართველომ და ჩინეთმა დიდი ხნის მეგობრობა დაამყარეს და ორმხრივმა ურთიერთობებმა ურთიერთ პატივისცემის ურთიერთნდობისა და კონსტრუქციული თანამშრომლობის საფუძველზე მნიშვნელოვანი პროგრესი ინტერესი განიცადეს. კიდევ ერთხელ ჩინეთის საელჩოს მიერ გავრცელებულია ეს ინფორმაცია. გუშინაც ისაუბრა, ამას კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ ჩინეთ-საქართველოს შორის 9 ივნის გაფორმებულ ყოვლისმომცველ სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების შესახებ, იმ სიკეთებზე, რაც მოუტანა საქართველოს ირაკლი კობახიძის თქმით ამ სტრატეგიულმა პარტნიორობამ, მაგრამ დღეს სპეციალურად ბრიფინგზე ისაუბრა ამ საკითხებზე, მოიწვია ჩაინიშნა დღეს 2 საათისთვის ბრიფინგი და ბრიფინგზე ისაუბრა ირაკლი კობახიძე. მოდით მოვისმინოთ მისი გამოსვლიდან მცირე ნაწილი.
1: გაფორმდა ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის. ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ჩინეთთან საეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას პირდაპირ წვლილი შეაქვს ქართული ეკონომიკისა და ეროვნული წარმოების განვითარებაში. სრულიად თვალნათელია, რომ ეს არ არის სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, არამედ ის აისახება სრულიად კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობასა და ღირსებას ეფუძნება და რომელიც ორ მხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა არის უდიდესი მასშტაბის სუპერ სახელმწიფო, ჩინეთის ხელისუფლებამ ჩვენთან თანამშრომლობა განავითარა უმოკლეს დროში და მაქსიმალური ეფექტიანობით. რაც განსაკუთრებით დასაფასებელია, ჩინეთის ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას ეპყრობა როგორც თანასწორს და თანატოლს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალშისაცემი და დასაფასებელია. საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, რომელიც გასული 50 წლის გამოცდილების გათვალისწინებით არის ერთადერთი მშვიდობიანი სუპერ სახელმწიფო მსოფლიოში. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩინეთის ხელისუფლებას მალობას გადავხდი საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის. ჩინეთი არის ერთადერთი მშვიდობიანი სახელმწიფო თანამედროვე მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებულ დაფასებას საჭიროებს და ამ კუთხითაც ღირებულებითი თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჩინეთთან ურთიერთობების გაფართოება და
2: სუვერენიტეტის მხარდაჭერა. ნიშნავს გამოხატვას არამხოლოდ ზეპირსიტყვიერად თუ დოკუმენტით, რომელსაც ხელი მოეწერა, არამედ საქმითაც, როგორც ამბობთ.
1: საქმითაც გამოხატავენ.
2: საქმითაც გამოხატავს ჩინეთი, მაგალითად, როცა მიიღება რეზოლუცია, რა შეიძლება შეუშალოს ხელი ჩინეთს, რომ პარტნიორ სახელმწიფოს მის სუვერენიტეტს ხარი არ დაუჭიროს.
1: ამ რეზოლუციის ხარდაჭერასა და სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერას შორის არავითარი კავშირი არ არის.
2: დევნილების დაბრუნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ დროს
1: ოკუპაციას ესე.
2: ჩინეთთან დაკავშირებით გაქვთ კითხვა? თქვენ არ გაქვთ კითხვა? ანუ
1: უკმაყოფილება ან ლოგიკიდან ნახეთ, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერა ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ აგმოს ოკუპაციას. იგივე ისრაელის შემთხვევაში, ისრაელის მხარს არ უჭერს ამ რეზოლუციას, მაგრამ ისრაელის ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას.
2: თქვენი აზრით, ჩინეთთან პოლიტიკურ და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებით ეს ხელშეუწყობს შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის განახლებას თუ პირიქით?
1: მე პირველ რიგში ვთხოვდით, რომ არ გააგებინოთ ჯობელსონს ამ ბრიფინგის შესახებ და ასევე არ გააგებინოთ იმის შესახებ, რომ დღეს წინ მისი პრეზიდენტი ბატონი ტრამპი იყო ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით. ეს რო გაიგოს, მე მგონი ინერგულებს თან ასაკეც ისეთი აქვს, რომ მის ინერგულობა არ შეიძლება. ჯონსონი ერთია, მაგრამ როდესაც საუბარია ამერიკულ ადმინისტრაციაზე, როდესაც ის თავადაც მაქსიმალურად ცდილობს ურთიერთობების გაღრმავებას, სხვას ვერ გააკრიტიკებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გამო. ხო, ეს ხო მარტივი ალოგიკური მოვლენა იქნებოდა. ხო, ესეც იქნებოდა ლოგიკიდან ამოვარდნა.
2: და ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება რაც კითხეთ, ხელშეუშლის თქვენი აზრით თუ ხელშეუწყობს თუ გავლენა არ
1: ექნება? მე მგონი, როგორ შეიძლება ხელი შეუშალოს, როდესაც ჩვენ და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთდროულად ცდილობთ გავაკმაოთ ურთიერთობები
2: ჩინეთთან. გარეძალების მიმართ მდგრადობაში რა იგულისხმება?
1: ჩვენ მდგრადები ვართ, ჩვენზე მდგრადი ძალა ციშვიათია ჩვენი სიმცირის გათვალისწინებით.
2: და რაზე საუბრობს მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსში გარეძალების მიმართ მდგრადობაზე?
1: არის უამრავი გამოწვევა ჩვენს გარშემო, მაგალითად ევროკავშირის მიმართ ძალიან მდგრადი ვართ.
2: აი, როცა ამბობთ, რომ ამერიკელ პარტნიორებს თქვენ გულწრფელად ესაუბრეთ.
0: აქვე კითხვა და რუსეთის მიმართ რუსეთთან მდგრადობის ამბავი როგორ აქვს ქართულ ოცნებას? ხო, რუსეთის კიდევ დავუბრუნდები იქამდე, რატომ გადაწყდა დღეს ბრიფინგი ჩინეთის საკითხზე, როდესაც გუშინ კობახიძემ ბიძინა ივანიშვილის საქებრად მოწვეულ ბრიფინგზეც ისაუბრა ჩინეთსა და საქართველოს შორის 9 ივნის გაფორმებული ყოვლისმომცველ სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებაზე, ამაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ და ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, ხომ არ არის ერთგვარად აი ეს ჩვენება ან საზოგადოების დარწმუნების მცდელობა, რომ კი აი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არ გამოგდის, მაგრამ აი ჩინეთთან ასეთ სტრატეგიულ ურთიერთობას ვამყარებთ თან თანასწორობაზე, დამყარებულს ასე ამტკიცებენ ქართულ ოცნებაში. ხო, აუცილებლად დღეს გავიხსენებთ, რადგან სწორედ აი ამ კონტექსში თითქოს რაღაც ამგვარად იყოს საუბარი, რომ აი ჩინეთი ასე იქცევა, მაგრამ აი სხვა არა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოსთვის სტრატეგიული პარტნიორობა რას ნიშნავდა, რა მოუტანა საქართველოს, ესეც გავიხსენოთ. და ხო, კიდე აქვე ისრაელი ახსენა პრესკონფერენციაზე დღეს ირაკლი კობახიძემ, ისრაელმაც არ დაუჭირა მხარიო იმ რეზოლუციას გაეროში, რეზოლუციას ჩინეთის მსგავსად, მაგრამ ისრაელი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი არ არის. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, უფრო სწორედ რომ ახლა შეთანხმება, ეს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება შეჩერებულია იმედია დროებით. ასევეა სტრატეგიული პარტნიორი, როგორც ვიცით, უკვე ჩინეთიც, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და მეზობელი აზერბაიჯანი და თურქეთი. ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ ესეთი განცხადებები დღესაც არ დაიშურეს, კრიტიკული განცხადებები ქართული ოცნების წევრებმა, და მოკლედ ამ თემებზე ვისაუბრებ უკვე რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
3: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52.

0: ტანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-391-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
3: ისევ პირდაპირ ეთერში ვარ და ირაკლი კობახიძის ბრიფინგიდან ნაწყვეტს მოусმინეთ რეკლამამდე. ახლა კი შეფასება, ანალიზი, როგორც გნებავთ, ისე ვუწოდოთ. ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მკვლევარი ნიკოლოს ხატიაშვილი საუბრობს თემაზე.
4: ზოგადად ხა რა თქმა უნდა ჩინეთთან ურთიერთობების წინამდეგი არავინ არ არის და თუ ქვეყანა ნახავს რეალურ სარგებელს ამ ურთიერთობებიდან, პრაგმატულს და ტრანზაქციულს, კითხვა იბადება იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ეს ურთიერთობები საქართველოსთვის იქნება მომგებიანი და რა რისკებს შეიძლება შეიცავდეს ეს ურთიერთობები. მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება თავისი საგარეო პოლიტიკით, რომელიც სუბუკატრო თქვათ, ეწინააღმდეგება ეროვნულ ინტერესებს, აღთენს დასავლეთთან ჩამოშორებას, ექცევა იზოლაციაში და ფაქტობრივად დასავლური ვექტორის ჩანაცვლება მიმდინარეობს სხვა ვექტორებით, ხო, ანუ ეს რეალურად არის რისკი და სამხრეთ და ამ პირობებში, როდესაც შენ დამოკიდებული ხდები ჩინეთზე, ხო, ანუ რომლის თემასთან ურთიერთობა შეიძლება რეალურ რისკებს შეიცავდეს სხვადასხვა კონტექსტში, მათ შორის იგივე თქვათ ვალის ხაფანგის დიპლომატიის კონტექსტში და სხვა მიმართულებებით, ხო, ანუ აქ ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება და ასევე კიდე ერთი მთავარი კითხვა არის ის, რომ თუ შენ სტრატეგიულ პარტნიორობას ამყარებს სახელმწიფოსთან და თანასწორ უფლებიანობით სარგებლობ გაეროს რეზოლუციას ტოლუთა შესახებ, რატო არ უჩეს ეს ქვეყანა მხარეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვისთანაც გვაკავშირებს სტრატეგიული პარტნიორობა, ხო, ისინი ავტომატურად ხარს გვიჭერენ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი სუვერენიტეტის ხარჯერაში და როდესაც საუბარია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხო, ანუ ეს ოკუპაცია არის ფაქტი, ეს არის სამართლებრივი მოცემულობა და ამ შემთხვევაში ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ სამართლებრივი განზომილებიდან, ხო, და ამ სიტუაციაში როდესაც შენ სტრატეგიული პარტნიორი არ უჭერს ხარს ამ რეზოლუციას, ხო, ანუ რა თქმა უნდა კითხვები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ის შენი რეალური სტრატეგიული პარტნიორია და რეალური ხარდამჭერი. მე ახლა ზუსტად ამ თანასწორობასთან დაკავშირებით

0: პირველი კითხვა ამ რეზოლუციაზე დავებადა, მაგრამ ამას თუ თავი დავანებოთ, დღევანდელი გადაწყვეტილება მიუხედავად იმისა, რომ ამის შესახებ დეკლარაციაზე ხელი მოწერილი იყო და ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს შეთანხმება გაფორმდებოდა ადრე თუ გვიან, ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრ კითხვას აჩენს ამის დრო, როდის გაფორმდა ეს ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ბოლო სამი კვირის დინამიკას თუ ჩვენ დავინახავთ ამერიკულ კონტექსტში, ხო ანუ ნათელია, რომ ერთ-ერთი წუხილი საგანი სწორედ ჩინეთთან ურთიერთობების გარმავება იყო, იგივე ლუბიომას დაადასტურა თავის გამოსვლაში კონგრესში, რომ მათ ჰქონდათ რეალურად წუხილები ირანთან და ჩინეთთან დაკავშირებით, და ასევე კონგრესში მიღებული საკანონმდებლო აქტით ამაზე მეტყველებს, და სწორედ აი ამ მოვლენების შემდეგ, კონგრესის გადაწყვეტილების შემდეგ, მეორე თუ მესამე დღეს ვიღებთ ასეთ გადაწყვეტილებას, და შესაძლოა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი დამთხევა არის ხო დროში, რომ სწორედ ამაზე პასუხს ემსახურებოდეს ეს გადაწყვეტილება. კი, ანუ ეს გადაწყვეტილება უკვე ადრე მიღებული იყო და მოსაოდნელი იყო, რომ ესე მოხდებოდა, მაგრამ დროში ისე ემთხვევა ეს ყველაფერი ერთმანეთს, ხო, რომ მრავალი კითხვა იბადება ამასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, სწორედ შესაძლოა ეს იყოს მიზეზი, სწორედ პასუხი აი ამ გადაწყვეტილებებზე ამერიკის მხრიდან და განცხადებებზე, სწორედ დღევანდელი გადაწყვეტილება, და შესაბამისად აქ იყო ჩნდება ახალი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რეალურად მოხდება თუ არა ამერიკასა და ქართულ ოცნებას შორის ურთიერთობების გადატვირთვა.
1: ნიკოლოზ ხატიაშვილს უსმენდით ახლა ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმომადგენელს. ჩვენ საუბრობთ ჩინეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებულ ყოვლისმოცველ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებაზე. კობახიძემ დღეს თქვა, რომ ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. მიმოიხილა მან კობახიძემ დღეს საქართველოსა და ჩინეთის ურთიერთობა. მისი თქმით, ეს არის სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა. კობახიძის შეფასებით, ჩინეთის ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას ეპყრობა როგორც თანასწორს და თანატოლს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალშისაცემი და დასაფასებელია. არ ვიცი, აკვირდებით თუ არა და ახლა ჩემს მენელებს შორის არის თუ არიან თუ არა ის ადამიანები, ვინც აკვირდებიან ჩინეთ-რუსეთის ურთიერთობებს და სი ძინპინისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრებს და ამ შეხვედრების შედეგებს, მაგრამ თანასწორს აქვე მხოლოდ ერთს ვიტყვი, რომ თანასწორს და თანატოლს სი ძინპინი, მისი მართველობის ქვეშ ჩინეთი, რუსეთს და ვლადიმერ პუტინს არ უყურებენ. შესაბამისად, აი საქართველოს მიმართ, ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ რამდენად არის ასეთი თანასწორი და თანატოლის მიმართ დამოკიდებულება, ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ჩინეთთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობები, თუმცა ბევრი საფრთხილო საკითხი არის. ფიქრობდა ამაზე ექსპერტები, საუბრობენ, რომ აი ეს საფრთხილი არის აუცილებლად დასაცავი გასათვალისწინებელი. ახლა კიდევ შევჩერდები ამ თემაზე და შემდეგ რუსეთიდან მორიგი განცხადებები ქართული ოცნების პოლიტიკით აღრთოვანება ისევ გამოიხატა მოსკოვიდან. ამ თემას კიდევ დაუბრუნდები, მაგრამ იქამდე თუ 2023 წლამდე პერიოდს გადავხედავთ, საქართველოს და ჩინეთი ძირითადად ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორმატში ურთიერთობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება 2018 წლიდან მოქმედებდა, არ არსებობდა სტრატეგიული პარტნიორობა, ორმხრივი ვიზო რეჟიმი და პოლიტიკური თანამშრომლობის ისეთი ინტენსივობა, როგორიც არის დღეს. სიტუაცია შეიცვალა აი 2023 წლის შემდეგ, ჯერ გაფორმდა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება, შემდეგ ამოქმედა ვიზო მიმოსვლა, გაიზარდა პირდაპირი ავიარესების რაოდენობა, ეს ფაქტია. დღეს ამაზე ისაუბრა ირაკლი კობახიძემ, ჩამოთვალა ეს ეს სიახლეები და ეს სტრატეგიული პარტნიორობის შედეგები ერთგვარად ამ მიმართულებით, გაფართოვდა თანამშრომლობა ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის მიმართულებით. კობახიძემ ისაუბრა სავაჭრო ბრუნვისა და ექსპორტის მნიშვნელოვან ზრდაზე, ტურისტული ნაკადების მატებაზე და შუა დერეფნის გაძლიერებაზე, ამ მიმართულებით რეალური პროგრესი ფიქსირდება. მონაცემებიც ადასტურებს, თუმცა ამას აქვს მეორე მხარეც, ექსპერტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური ეფექტი ჯერ კიდევ არ არის იმ მასშტაბის, როგორც ამას ქართული ოცნების ხელისუფლება წარმოაჩენს, ამათი შეფასებით ჩინეთთან თანამშრომლობა ზრდის ეკონომიკურ შესაძლებლობას, თუმცა პარალელურად აჩენს გეოპოლიტიკურ კითხვებს, განსაკუთრებით დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების კონტექსტში, დავამატებდი, რომ გაუარესებული ურთიერთობების კონტექსტში არის ეს საფრთხილო, კიდევ ერთხელ ამას ვიტყვით. და ციფრებით თუ შევაფასებთ, ბოლო წლებში საქართველოს ჩინეთის სავაჭრო ბრუნვა დაახლოებით 1.5 მილიარდიდან 1.9 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, ხოლო ექსპორტი 240 მილიონიდან 300 მილიონ დოლარზე მეტამდე. ჩინეთი საქართველოს უმსხვილეს საექსპორტო ბაზრადაც იქცა, თუმცა პარალელურად ჩინეთიდან იმპორტი მნიშვნელოვნად აღემატება ექსპორტს და სავაჭრო დეფიციტი კვლავ მილიარდ დოლარზე მეტია. შესაბამისად, ესეც არის ექსპერტების შეფასებით დასაფიქრებელი და გასაანალიზებელი აი ამ სტრატეგიულ პარტნიორობის ამ ნაწილში. რადგან კი თითქოს ერთგვარად ნიშნის მოგება ისმის აი ჩინეთთან პარალელების გავლება, ჩინეთთან სტრატეგიულმა პარტნიორობა მოგვიტანა ეს და თანასწორად თანასწორუფლებიან და თანა როგვექცევიან როგორც თანატოლებს და თანასწორებს. იქმნება შთაბეჭდილება და ამაზე დღეს არაერთი მოსაზრება გაჟღერდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც გადაწყდნენ ამგვარად და მინდა აუცილებლად აქვე გავიხსენო, რა მოიტანა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულმა პარტნიორობამ საქართველოსში. დასაწყისშივე ვიტყვი, მოკლედ და გავიხსენებ, რომ შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა ძირითადად და უსაფრთხოების დემოკრატიისა და დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროექტი იყო, ხოლო ჩინეთთან პარტნიორობა ძირითადად ეკონომიკური და სავაჭრო პროექტია. საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია 2009 წელს გაფორმდა და მოიცავდა 4 ძირითად მიმართულებას: თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეკონომიკა და ვაჭრობა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და ხალხთა შორისი ურთიერთობები. რა მიიღო საქართველოს შეერთებული შტატებისგან პრაქტიკულად რეალურად წლების განმავლობაში 2019 წლიდან 2024 წლის ნოემბრის ბოლომდე, მას შემდეგ რაც ირაკლი ყობახიძემ 28 ნოემბრის ცნობილი განცხადება გააჟღერა და ძალადობრივი დაშლა დაიწყო მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის, ამის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული ურთიერთობა შეაჩერა. მოკლედ, უსაფრთხოებას და თავდაცვას რაც ეხება, ეს იყო ყველაზე მასშტაბური მიმართულება ამ სტრატეგიული პარტნიორობის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომის შემდეგ. კონკრეტულად მაგალითად ეს ფაქტი, შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს გამოუყო დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარის დახმარების პაკეტი, დაიწყო ქართული არმიის მომზადების პროგრამები, შეერთებული შტატები წლების განმავლობაში აფინანსებდა სამხედრო ტექნიკას, წვნებსა და სამხედრო განათლებას, შეიქმნა სპეციალური პროგრამები ქართული თავდაცვის ძალების საბრძოლო მზადყოფნის გასაძლიერებლად, ამერიკის მხარდაჭერით 1000 ობით ქართველი სამხედრო გადამზადდა. საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა ჩინეთისგან განსხვავებით ძალიან მყარია დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ასეთად რჩება ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მხარდამჭერია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. ყველა სტრატეგიულ დოკუმენტში ფიქსირდება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საქართველოს ნაწილად აღიარება, რუსეთის ოკუპაციის დაგმობა და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერა. ასევე ნატოსთან დაახლოების პროგრამები, სტრატეგიული პარტნიორობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო საქართველოს ნატო სტანდარტებთან დაახლოება. ეს გულისხმობდა იმას, რომ შეერთებული შტატები აფინანსებდა სამხედრო რეფორმებს, ხელს უწყობდა ნატოსთან თავისებადობის ზრდას, მუდმივად უჭერდა მხარს საქართველოს წევრობის პერსპექტივას, ეკონომიკას და ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება. რა თქმა უნდა, ამერიკული დახმარება მხოლოდ სამხედრო სფეროს არ ეხებოდა, ეს იყო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მიმართულებით დაფინანსება, სატრანსპორტო პროექტები, სასაზღვრო უსაფრთხოება, სამართალდამცავი სისტემების გაძლიერება, ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების პროგრამები, დემოკრატიული ინსტიტუტების ესეთი მხარდაჭერა, დაფინანსება სხვადასხვა პროგრამები, სასამართლო რეფორმები, მედიის განვითარება, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სამოქალაქო სექტორი, ანტიკორუფციული პროექტები. ნუ განათლება შეიძლება და გაცვლითი პროგრამები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი რაც ეხება ჩინეთთან, რომ შევადაროთ, ჩინეთთან დღემდე მიღწეული შედეგების დიდი ნაწილი კონცენტრირებულია ვაჭრობაზე, ტრანზიტზე, ტურიზმზე, ავიამიმოსვლაზე, ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. და კიდევ ერთხელ, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა ძირითადად უსაფრთხოების, დემოკრატიის და დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროექტი იყო, ხოლო ჩინეთთან პარტნიორობა ძირითადად ეკონომიკური და სავაჭრო პროექტია. შესაბამისად, აი ეს საუბრები და საერთოდ ერთგვარი შედარებები და რაღაც ნიშნის მოგება ამ მიმართულებით, ვფიქრობ, სრულიად ზედმეტია. ახლა გადავიდეთ სხვა ამბავზე. რუსეთი პრინციპში არ არის ეს სხვა ამბავი, ეს ერთი პოლიტიკის გაგრძელება, საგარეო პოლიტიკის, ქართული ოცნების ხელისუფლების. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ დღეს ისე ვისაუბრა საქართველოს შესახებ ბრიფინგზე და თქვა, რომ რუსეთი მზად არის გააღრმავოს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები, რაც მისი თქმით საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს. გაგებით ვეკიდებით თბილისის მცდელობებს დაასრულოს გარეთ კარნახი და უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობები თანასწორობისა და ურთიერთ პატივისცემის საფუძველზე ააგოს, მზად ვართ გავაღრმავოთ რუსეთ-საქართველოს კავშირები, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს. ამას სუფთა გულითა და ღია სულით ვაკეთებთო, თქვა. ანუ საერთოდ აი ამ სიტყვებს რო ამბობს მარია ზახაროვა, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ოკუპანტი ქვეყნის, თან ისეთი, არ ვიცი, ასეთი ბოროტება და ღვარძლი სხვა ვინმეს კი ყავს კონკურენტები რუსეთში, მაგრამ ზოგადად სხვების მიმართ, როგორც გამოირჩევა განცხადებებში მარია ზახაროვა, არ ვიცი, არ მახსენდება, ძალიან ბევრნი არიან, მაგრამ ნუ ზახაროვა გამორჩეულია თან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტრიბუნიდან, რომ ლაპარაკობს ამ საკითხებზე. იქ სომხეთს ემუქრება, ნუ უკრაინას ხო ემუქრება და ემუქრება მუდმივად, და ევროკავშირის ქვეყნების წინააღმდეგაც განცხადებებს აკეთებს, ნუ კრემლის გზავნილებს ახმოვანებს მარია ზახაროვა და ის ამბობს, რომ თურმე სუფთა გულითა და ღია სულით აკეთებენ ასეთ განცხადებებს და არიან მზად, რომ საქართველოს ეკონომიკურ აღმავლობაში წვლილი შეიტანოს რუსეთმა. ზახაროვას თქმით, მოსკოვი ღია თბილისთან თანამშრომლობის გაფართოვებისთვის ურთიერთ პატივისცემის საფუძველზე. თბილისმა მტკიცებით და განცნობიერებული არჩევანი გააკეთა ქვეყნის სუვერენიტეტის დაბრუნების, ქართველი ხალხის ინტერესების უზრუნველყოფის სასარგებლოდ და მე დავამატე დი საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის ღირსების სასარგებლოდაც აღნიშნა ზახაროვა. მოკლედ, ვის როგორ ესმის ღირსება და რას ნიშნავს რუსეთისთვის ქართველი ხალხის, საქართველოს სუვერენიტეტი. აი ესეც ძალიან ესეთი პრინციპში კითხვა არ არის, ეს ძალიან კარგად ვიცით ყველამ საქართველოში, საქართველოს მოსახლეობამ ძალიან კარგად იცის, მაგრამ საქმე ის არის, რომ დღეს აი მდგრადობა რაღაც გარეჩარევები და მდგრადობა და მდგრადობის შესახებ დასმულ კითხვაზე, მაგალითად კობახიძემ აი ევროკავშირის მიმართ მდგრადები ვართო ახსენა და რუსეთის მიმართ მდგრადობა რაში გამოიხატება? ან აი კომ ზახაროვამ რომ ეს თქვა, ქართული ოცნების ერთი წარმომადგენელი მაინც გამოვიდეს და თქვას, რომ აი რაღაც ზახაროვა ერთ-ერთი პროპაგანდისტი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი რაღაცას ისეც საუბრობს სისულელეს. თუ შეიძლება ევროკავშირის წარმომადგენლები ასე წარმომადგენლების განცხადებები ამგვარად შეაფასონ და ყოველდღიურად ლანძღონ და ათასი ესეთი არარეალური ამბავი მოიგონონ, რატომ არ შეიძლება რუსეთთან რეალურ ფაქტებზე დაყნობით რუსეთის წინააღმდეგ, ან ზახაროვას წინააღმდეგ რაღაც განცხადებები გააკეთონ? მაგრამ არა, სამიზნედ კრიტიკის და თავდასხმების არის ევროკავშირი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებიდან პოლიტიკოსები, რუსეთიდან რაც არ უნდა განცხადება იყოს, არაფერს ამბობენ. ხო, ჯო ვილსონი ახსენდებათ ბრიფინგებზე და მარია ზახაროვას კომენტარებზე, რატომაც არაფერს ამბობენ. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და მსგავს ნარატივებზე სამწუხაროდ რაც გვესმის აქ აქ ჩვენებისგან და რაც ისმის იქიდან ოკუპირებული ოკუპანტი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან რომ გავს ერთმანეთს და ასევე ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეს შეთანხმებები ყოვლის მომცველი სტრატეგიული ურთიერთობების შესახებ შეთანხმებები ამ ყველაფერზე საუბარს ისევ გავაგრძელებ რეკლამის შემდეგ მოვისმენთ კიდევ ერთ მოსაზრებას
2: პოლიტკომერსანტი რეკლამა რადიო კომერსანტზე როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება უბრალოდ არჩევანი არ გმარა საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი გადაიაზრე არჩევანი მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე დოლარში 6.8%-ამდე გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1 წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყვება. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
3: 11 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტია ისევ პირდაპირ ეთერში ზახაროვას განცხადებას გაგაცანით რეკლამამდე სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებაც ვისაუბრეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ჩინეთთან ახლა უკვე ახალ ეტაპზე გადასული ეს თანამშრომლობა რას ამბობს ამაზე თეონა აკუბარდია უსაფრთხოების საკითხის ანალიტიკოსი ექსპერტი პოლიტიკოსი მოვისმინოთ მისი შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
5: ძალიან მსგავსი ნარატივი აქვს ოკუპანტი ქვეყნის საგარეო უწყების სპიკერს ზახაროვას, შალობა პოშულსთან და ირაკლი კვაბახიძესთან, როდესაც ისინი საუბრობენ ერთხმად, რომ სუვერენიტეტს იცავს დღეს ივანიშვილის ქართული ოცნება, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივი ანექსია მიმდინარეობს ოკუპირებული ცხინვალის, მე ახლა გახლავართ ერთნეთში, 15 წუთის გზაზე არის ცხინვალი, აქედან და აქ ყველაზე კარგად ჩანს აქედან, თუ რა სუვერენიტეტს იცავს ქართული ოცნება და ირაკლი კვაბახიძე, რომელიც ამაყად ამბობს, რომ არასდროს არ გასულა საოკუპაციო ხაზე მიუხედავად ვალდებულებისა თავისი პოზიციიდან გამომდინარე რომ ერთხელ მაინც თავისი თვალით ენახა საოკუპაციო ხაზი და მოისმინა ხალხისთვის რომელიც აქ ცხოვრობს შესაბამისად სუვერენიტეტის დაცვა რომ ყალბია ირაკლი კვაბახიძის მტკიცება ამას მოწმობს მათ შორის 9 მაისის ეგრეთ წოდებული შეთანხმება პუტინსა და გაგლოვის შორის რომელთაც ანექსია მიმდინარეობს ფაქტობრივი უკვე ცხინვალის თქვენ ნახავთ ინფორმაციას რომ არა ოკუპირებული ცხინვალის წარმომადგენელი მართავს ცხინვალს, არამედ მომავალში უკვე გეგმილია რომ გახდეს რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელი, ჯერ დე ფაქტო პრემიერი და შემდგომ უკვე გეგმაშია რომ საპრეზიდენტო დე ფაქტო არჩევნებზეც კი პირდაპირ რუსმა მართველმა მართოს ოკუპირებული ცხინვალი და არა მარიონეტული რეჟიმი ადგილზე. ამიტომ ამ ვითარებაში, როდესაც კრემლი უწონებს ქართულ ოცნებას სუვერენიტეტის დაცვას და იმავდროულად მოუწოდებს ქართულ ოცნებას რომ აღიაროს ოკუპირებული რეგიონების ეგზოტებული დამოუკიდებლობა და ამ ფონზე შემდგომ აღვადგინოთ დიპლომატიური ურთიერთობა, რა თქმა უნდა ეს ქართული ინტერესი ვერ იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს ინტერესი არის ქვეყნის შედობინად გამთლიანება და არა ოკუპანტზე ჩაბარება და სამ სახელმწიფო რუსეთში დაბრუნება. შესაბამისად, როდესაც კობახიძე ამბობს რომ ჩინეთი საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობას და სუვერენიტეტს ხარს უჭერს, ეს კიდევ ერთი სიყალბეა, არა იმიტომ რომ ჩინეთი ზოგადად არ უჭერს ამ პრინციპს ხარს, არამედ იმიტომ რომ მათ შორის დეკლარაცია, რომელიც სტრატეგიული პარტნიორობის სახით გაფორმდა 2023 წელი იყო თუ არ ვცდები, იქ არ ეწერა ტექსტში რომ ჩინეთი საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობას პატივს ცემს და ხარს უჭერს, თუმცა საქართველოს მხრიდან საპირისპირო ჩინეთთან მიმართებაში ეწერა და ეს გაეროში ყველაზე კარგად გამოჩნდა. გამოჩნდა ის რომ ჩინეთმა ხმა არ მისცა დევნილების საკუთარ სახლებში მშვიდობიან დაბრუნებასთან დაკავშირებულ რეზოლუციას და ჩვენ ქართულ მოწმობა გვითხრა რომ ეგო რა არისო, ადრე საერთოდ წინააღმდეგე აღგებდაო ამ რეზოლუციას, ხოცეთ ეხლა რომ თავი შეიკავა, ეს არისო გამარჯვებაო და ამ დროს მოდით ვნახოთ ჩვენი ნამდვილი მეგობრები. არათო ხმას აძლევენ ამ რეზოლუციას, არამედ გამოდიან საჯაროდ და ხარს უჭერენ და მოუწოდებენ რუსეთს რომ გაიყვანოს თავის ოკუპაციო ჯარები ოკუპირებული რეგიონებიდან. შესაბამისად ეს არის სიყალბე მათი სუვერენიტეტის დაცვის პრინციპი და ამგვარ განზომილებაში მით უფრო შესაძლოა შუადერეფანზეა საუბარი და საქართველოს არის გამავალი ამ შუადერეფანის ქვეყანა, ხო? მაგრამ აქ თავი პრობლემა არის, როდესაც ალტერნატივად ახავენ ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორების ჩინეს და ეს შეგნებულად არის გაკეთებული. მათ როდესაც შეერთებულ შტატების თან სტრატეგიული პარტნიორობა შეაჩერეს ანტიამერიკული რიტორიკის გამო, ჩინეთი მოიყვანეს ალტერნატივად და ეხლაც როდესაც საუბარია სტრატეგიული პარტნიორობის ერთი საფეხურით ზევით აწევაზე, თუმცა მე ტექსტი არ მინახი არსად და ვერ გეტყვით ჩიგით რა წერია, ახაც წარმოჩენილია ის რომ თურმე ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე ქონია და არაფერი იქიდან არ უხეირია ქვეყანას და თურმე ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობას პრაქტიკული შედეგები მოაქვს და ახაც როდესაც ესე აპირისპირებენ ხო ორ სტრატეგიულ პარტნიორს ერთმანეთთან და ჩვენს ყველაფერი არის რუსეთის ვექტორის სანათლოდ, მაშინ როდესაც ჩინეთი არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა რომელიც პუტინის ამ ომში ეხმარება და მაშინ როდესაც საქართველოს 20% ორი რეგიონი აქვს ოკუპირებული რუსეთს, ამ ვითარებაში აი თუ პრაგმატულად შევხედავთ, აი მოდი რომ დავუშვათ ერთი ადრი რომ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა ქართულ მოწმემამ გამოიყენა იმისთვის რომ მის პარტნიორ რუსეთთან ელაპარაკა ჩინეს რომ საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის აღდგენა მომხდარიყო მშვიდობიანად. ასეთ რამეს ადგილი ჰქონდა? მე მგონი არ ქონია, ხო? თუ ტაქტიკაა პრაგმატული პოლიტიკა და ამიტომ უნდა ჩაბანასოთ ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთით, მაშინ სუვერენიტეტის ნაწილში ერთი მაგალითი მითხავს ქართულ მოწმემამ თუ ელაპარაკა ჩინეთს იმისთვის რომ თავის პარტნიორ მეგობა რუსეთს დაელაპარაკებოდა რომ ქვეყნის მშვიდობიანად გამწევნება მომხდარიყო. ესეთი რამე არ ყოფილა. და ამ ვითარებაში ეს კიდევ ერთხელ არის კონკურენციის მაჩვენებელი დასავლეთთან და დასავლური სამყაროსგან იზოლაციის მაჩვენებელი და საზოგადოებისთვის მიყიდვა რომ აი თურმე ხა ჩვენ კი დასავლეთს დავშორდით, მაგრამ კიდევ ერთხელ საქართველოს მოსახლეობისთვის შეერთებული შტატები კვლავ არის ყველაზე ძლევამოსილი ქვეყანა მსოფლიოში და კვლავ დამოკიდებული ქართველი ხალხის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში არის მეგობრული მიუხედავად იმ ანტიამერიკული პროპაგანდისა, რომელსაც თავად ივანიშვილი უძღვებოდა წინა საარჩევნო კამპანიაში, ისევე როგორც ევროკავშირში, მათ შორის ქართული ოცნების ამორჩეულსაც სურს წევრობა. ამიტომ არის ისინი ვერ ბედავენ პირდაპირ და ღიად უთხრან სიმართლე ქართულ ხალხს, რომ არანაირი ევროკავშირში მათ ქვეყანა არ მიყავთ და ამიტომ ამბობენ, რომ თურმე ბრიუსელის ბრალია და ესეთი ევროკავშირი არ უნდა და რაღაცა სხვანაირი მომავალში მოუნდებათ. ანუ სიმართლეს ვერ ეუნებიან ხალხს, იმიტომ რომ იციან რომ მათი ამამშელოს უდა ევროკავშირში წევრობა და მეორე სიმართლე ასევე შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იციან რომ თავისი პირობებით, რასაც დღეს ქართული ოცნება ჩადეს, შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორების განახლება მით უფრო სუფთა ფორმიდან ვერ მოხდება და ამაზე ძალიან მკაფიო იყო ფიქრობ სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მარკო რუბიოს პასუხი ჯობილსონის კითხვაზე, რომ ქართულ ოცნებამ უნდა დააკორექტიროს როგორც ქცევა, ასევე ტრაექტორია შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებში და ბუნებრივია ვერ განახლება ასე აპირობებში. მათ შორის აქცენტი იყო ნდობაზე. ხა მითხარით აი როგორ უნდა ენდოს შეერთებულ შტატების ადმინისტრაცია ბიზინა ივანიშვილს, რომელმაც მთლიანად ხაზი გადაუსვა ამ 20-წლიან მხარდაჭერას საქართველოსი და ღიად ამბობს ირაკლი კობახიძე რომ თურმე მარკო რუბიო იტყუებოდა და არანაირი თხოვნა ქართული ოცნების მხრიდან მათ მიმართ არ ყოფილა ამ ურთიერთობის აღდგენასთან დაკავშირებით. შესაბამისად დობა ესე ადულად არ აღდგება, მით უფრო ისინი არ არიან მოწადინებულები, რომ მართლა ეს ურთიერთობები აღდგეს იმგვარად, რომ ეს ორივე ქვეყნის ინტერესი იყოს გათვალისწინებული, მათ უნდათ რომ მიიღონ ისეთები, როგორებიც არიან და ესე არ ხდება. მაგრამ ჩვენ ხედავთ ასევე, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს გაძლიერებული რეგიონში თავისი ყოფნა, მათ შორის იმ სტრატეგიული პარტნიორების გაფორმებით, რომელიც აზერბაიჯანსა და სამხრეთთან მოხდა და იმ ტრიპის გზის, ტრამპის გზის შედობისა და კეთილდღეობისთვის, რომელიც ფასეცხოთ მნიშვნელოვანი კრამს ეყვეთო და აკვირდების ირაკლი კობახეძის რიტორიკას, ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორების პარალელურად შეერთებულ შტატებთან სტრატეგი შეფასებას არ მემართებაში, ისევე როგორც შალვა პაპოაშვილის ნარატივს, რომელიც ასევე ანტიამერიკულია, კიდევ ერთხელ გამოჩნდება ის, რომ მათ არ აქვთ ის სიმწიფე, რომელიც აუცილებელია თუნდაც მათი რეჟიმის გადარჩენისთვის და ამ ეტაპზე არ გზობენ ისინი ამგვარად თავს, ამიტომ არაპირებენ არაფრით გადახედვას, არანაირი ქცევის და ტრაექტორიის კორექტირებას და ამას უწონებს ზახაროვა, რომელიც არის ამ ქვეყნის ოკუპანტი და რომელიც ამბობს, რომ გიყიდით ეკონომიკით და სამ სახელმწიფოს დაეწყეთ და დაბრუნდით ჩემთან. ეს არის და ეს და აქ რომ ღირსება არ არის და ოკუპანტის ფეხთან ფორთხვა ღირსება, უღირსის აქციელია, ეს მე მგონი თითოეულმა ქართველმა ძალიან კარგად იცის.
1: თეონა აქუბარდიას უსმენდით ახლა. ასეთი ამბებია რუსეთი, ჩინეთი, ახლა კი ევროკავშირის ამბავი. ევროკავშირი საქართველოსთან 11 ივნისს, ანუ ხვალ, სავიზო დიალოგს გამართავს, რომელზეც უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერებას განიხილავენ. ჩვენ ვიცით, რომ დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის შეჩერების მექანიზმი, რის შესაძლებლობასაც აძლევს ევროკომისიას შესაბამისი რეგულაციები ევროკავშირის, უკვე ამოქმედებულია და აი სწორედ ამ საკითხის განხილვა იგეგმება ხვალ და ზოგადად ვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმებთან დაკავშირებით იქნება საუბარი. დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციისა და ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის წარმომადგენლების შეხვედრა. ეს შეხვედრა იმართება ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებისას შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგის დაწყებას. დიალოგში მონაწილეობენ ქართული სახელმწიფო უწყებების საქართველოს სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობით და მეორე მხრივ ევროკომისია. განხილვის მთავარი თემა კი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების შესაძლებლობა და ევროკავშირის წუხილები იქნება, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და საგარეო პოლიტიკას. ევროკავშირის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის უვიზო რეჟიმის პრინციპებს, არის შეუსაბამო ევროკავშირის ნორმებსა და ფასეულობებთან, რაც ქმნის შეჩერების მექანიზმის განხილვის საფუძველს. მოდით მოვისმინოთ დღეს რა თქვა ამ საკითხზე შალვა პაპუაშვილმა. მოუსმენთ ასევე სხვა პოლიტიკოსებსაც, ქართული ოცნების ოპონენტებსაც და შემდეგ რა პაპუაშვილმა რაც თქვა, აი ეს განვიხილოთ, რამდენად არის ეს, რამდენად შეესაბამება ეს რეალობას.
6: იკალით გეუბნებიან, თუ გინდათ უვიზო მიმოსვლა, თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვიღამ უნდა იაროს უვიზოთ ევროკავშირში, ესეც იქნება აგვიხსნა, ხო? ამის კი რომ გვიბეძგებენ საკუთარი ქვეყნის დანგრევას, რომ გთხოვენ. აი ეს არის უმწიფარი პოლიტიკა ევროკავშირის, ასე ჩვენ ვაკვირდებით. სადამდეც ბრიუსელმა დღეს მიიყვანა ევროკავშირი, აი ამ უმწიფრობით მიიყვანა, ამიტომ არის რომ რუბიო კაიაკალას არც კი ხვდება. ასეთ უმწიფარი საგარეო პოლიტიკა რომ აქვს ევროკავშირს, რაც შეეხება ამ შეხვედრას, ეს ტექნიკური ხასიათის არის ტექნიკური ჯგუფი საქართველოსთან წარმოდგენილი, რომელიც გაივლის ამ საკითხებს. პოლიტიკური რაიმე პრეტენზიები თუ აქვთ, ელაპარაკონ პოლიტიკოსებს ტექნიკურ დონეზე, ეს საკითხები ვერ განიხილებიან.
7: როგორც ხედავთ, იქაც რჩებიან რაციონალურად მოფიქრალი პოლიტიკოსები და გარკვეულწილად ადამიანები, ვინც პატივს ცემენ გარკვეულ წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს და არ დგამენ იმ ნაბიჯს, რომ ქართული ხალხის და ჩვენი ხელისუფლების ობიექტური დამსახურება, რომ მიგვეღო ვიზა ლიბერალიზაცია, ყველა შემდგომ წელს შეფასებები, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პირობები სათანადოდ სრულდება და ამ კუთხითაც რომ არ ეძლევათ ვიზების შეჩერების საფუძველი, ეს გარკვეულწილად სწორად არის შეფასებული და აღქმული. იმედი მაქვს, რომ აი ამ რაციონალური პოლიტიკის ფორმატში დარჩებიან ჩვენი ევროპელი პარტნიორები და პოლიტიკოსები.
8: Thank you. განსხვავებული მოლოდინი ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ქართულ ოცნებას არაფერი არ გაუკეთებია, ან ერთი ნაბიჯიც არ გადაუდგავს იმისთვის, რომ ეს პროცესი შეეჩერებინა და რაიმე უკეთესი შედეგი მიგვეღო და ვიზებთან დაკავშირებით საერთოდ არანაირი კითხვის ნიშანი აღარ ყოფილიყო. ვიზები უნდა დარჩეს ხელშეუხებელი და ქართულ მოსლემო ყოველფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია შეუნარჩუნდეს.
9: ქართულ ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამას საფრთხე დაემუქროს. ბუნებრივია, აქ როდესაც საუბარი არის ორმხრივ თანამშრომლობის რეჟიმზე და ერთი მხარე, რომელსაც ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება წარმოადგენს, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები აღარ არსებობდეს. გარდა ამ ურთიერთობებისა არის ის ღირებულებები, რომელზეც დგას ევროკავშირი, ელემენტარული სტანდარტები, დემოკრატიული სივრცის არსებობა, თავისუფალი მედიის არსებობა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად მოსკო ქართულმა ოცნებამ.
10: ქართული ოცნება ცდილობს გააფუჭოს ყველანაირად ურთიერთობები ევროკავშირთან. ჩვენი ურთიერთობები, როგორც უიზრო მიმოსვლის, ისე თავისუფალი ვაჭრობის, ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები ემყარება რაღაც ვალდებულებებს, რომელიც ორივე მხარემ უნდა შეასრულოს. და ქართული ოცნება, როგორც სერიული ქრონიკული მატყუარა პოლიტიკური პარტია, არ გვევს ამ პირობებს და ამიტომ ალბათ საკმაოდ მძიმე დისკუსიას უნდა ველოდოთ.
1: თქვენ უსმენთ შავა პაპუაშვილს, ნინო წილოსანს, შემდეგ კი ვიკა ფილფანს, გახარეს საქართველოსთვის წევრს გიორგი სიორიძეს, ლელო ძლიერი საქართველოდან და თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთ დამფუძნებელს ლევან ცუცქირიძეს. პაპუაშვილმა თქვა, გვეუბნებიან თავი მოიკალით, თუ გინდა თუ ვიზო მიმოსვლაო, თუ თავი დავიხოცეთ, ვიღამ უნდა იაროს უვიზოდო. ასეთი რამ განაცხადა დღეს პაპუაშვილმა, ამ ფრაზაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. რაც ეხება იმას, რაც ასევე ითქვა დღეს, ევროკავშირმა დაარღვიაო საერთაშორისო შეთანხმება. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის უვიზო მიმოსვლა ეფუძნება სპეციალურ მექანიზმს, კიდევ ერთხელ განუმარტოთ, რომელიც ევროკავშირს აძლევს უფლებას განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეაჩეროს ან შეზღუდოს უვიზო მიმოსვლა. დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების ფლობელებისთვის შეღავათების შეჩერება ან უვიზო მიმოსვლის შეჩერება ევროკავშირის საბჭოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არა საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. კიდევ ერთი, ევროკავშირმა სპეციალურად საქართველოსთვის შეცვალა წესებიო. რეალურად ევროკავშირმა ბოლო წლებში გაამკაცრა უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი მართლაც და კრიტერიუმებში დემოკრატიული მართლობის, ადამიანის უფლებებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებიც უფრო კაფიო დასახა, მაგრამ იმის თქმა, რომ ეს მხოლოდ საქართველოსთვის გააკეთა, არ არის სწორი. ეს ცვლილებები ევროკავშირის ზოგად რეგულაციებში აისახა და თეორიულად ყველა იმ ქვეყანას ეხება, რომელსაც ევროკავშირთან უვიზო მიმოს რეჟიმი აქვს. 61 ქვეყანაზე მეტზეა საუბარი. ამიტომ თითქოს წესები სპეციალურად საქართველოსთვის მოარგეს, მარტივად რომ ვთქვათ, არის ინტერპრეტაცია და არა ფაქტი. ასევე ევროკავშირი გვაიძულებს რუსეთს სანქციებით დაუწესოთო, ეს რაცაც ამბობენ, ასევე ამბობენ, რომ მეორე ფრონტის გახსნა უნდოდათო და გვაიძულებდნენ ამასო. ეს არც ერთი არ დასტურდება არც ერთი არანაირი რეალური ფაქტით. რაც ეხება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას, სხვადასხვა კონტექსტში ახსენებენ ხოლმე ქართული ოცნების წევრები და ერთგვარად თითქოს დაბნევასაც ცდილობენ მსმენელის, მაგრამ საქმე ის არის, რომ საქართველო ისედაც შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ახსრულება დაიწყო მათ შორის ფინანსურმა ინსტიტუტებმა საქართველოში, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის, ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების, ეროვნული სანქციები კი არავის მოთხოვია. და ევროკავშირის ოფიციალურ დოკუმენტებში ასევე საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საკითხი დაკავშირებულია მხოლოდ დემოკრატიულ სტანდარტებთან, კანონის უზენაესობასთან, სასამართლო სისტემასთან, კორუფციასთან, ბრძოლასთან და ასე შემდეგ. ასე რომ მანიპულაციურია სამწუხაროდ ის განცხადებები, რასაც ხშირად ვისმენთ. ახლა რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებ და ამ თემას გავაგრძელებ დროებით.
4: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხე
11: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და პაპუაშვილის დღევანდელ განცხადებებს განვიხილავდით. არის ზოგ შემთხვევაში ინტერპრეტაცია, ზოგ შემთხვევაში манипуляციაც, ინტერპრეტაციაც და ამაზე ისაუბრა დღეს ასე

0: ვენ ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მკვლევარმა ნიკოლოზ ხატიაშვილმა და ამ საკითხზეც მოუსმინოთ მას.
1: ერანაირ კავშირს ვერ ხედავ ახლა რაშუაში აქ თავის მოკვლა ან რაღაც ომში ჩათრევა, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციას აქ თავისი ტექნიკური მხარე, კონკრეტული კრიტერიუმები, რაც მოიცავს იგივე რეადმისიის საკითხს, პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნის საკითხს, მიგრაციის საკითხს, დემოკრატიული ჩარჩოს საკითხს, ანუ მრავალ კომპონენტიანი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები არსებობს, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში ქვეყანას ენიჭება უიზო მინუსკა ევროკავშირთან და ამ სწორედ ამ კრიტერიუმების არსებობა დადებითი დინამიკა ქმნის იმის განგრძობიტობას, რომ ჩვენ გქონდეს ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან. თუ ჩვენ ვარგვლებთ ამ ტექნიკურ მხარეს, რა თქმა უნდა, და ტექნიკურ და პოლიტიკურ სხვა, ამას თავის შედეგი მოყვება და აქ არავინ არ გეუბნება შენ ომში ჩაერთო, შენ უბრალოდ გეუბნე, რომ აიღე, შეასრულე ეს ვალდებულებები, რაც შენ გაქვს აღებული ხელის მოწერის დღიდან ამ შეთანხმებით და შეასრულე. ხო, მარტივად არის ძა სიტუაცია და მინდა აღვნიშნო, რომ მე პირადად მონაწილეობდი ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების პროცესში, მაშინ დიპლომატიურ სამსახურში ვიყავი და კონკრეტულად ჩართული ვიყავი ამ ტექნიკურ მხარეს მუშაობის დროსაც და პოლიტიკურ მხარესზე მუშაობის დროსაც. ანუ იქ არაფერი არ წერია ასეთი, რომ ქვეყანა უნდა კონფლიქტში ჩაერევს, არამედ ხო იქ არის ელემენტარული მოთხოვნები. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის იგივე რეადმისიის საკითხი, იგივე ეს არის მიგრაციის საკითხი, ეს არის პოლიტიკური თავშესაფრის, ზოგადად თავშესაფრის თხოვნის მაჩვენებელი და რა თქმა უნდა ეს არის ადამიანის უფლებების პატივისცემა, საერთაშორისო სამართლის პატივისცემა და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტული კრიტერიუმები არის, ფაქტობრივი გარემო არის, რომელიც შესაძლებელი და რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციის აქტიურ ფაზაში ყოფნის პერიოდში უნდა ქვეყანამ შეასრულოს. ეს არის და ეს ძალიან მარტივი არის სიტუაცია და იგივე ვთქვათ, რაღაც ომში ჩათრევის თეო ეხა ჩვენ არაერთხელ გვგსვენია ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტის შესახებ, გლობალური ომის პარტიის შესახებ და მე ვფიქრობ, რომ ესეც რაღაც ამ სეგმენტში გადის, იმიტომ რომ უშუალოდ ტექნიკურად რო შევხედოთ და პოლიტიკურად მანდ ასეთი რამე არაფერი არ წერია.
0: ა თქვენ უსმენთ ახლა ნიკოლოზ ხატიაშვილს, ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმომადგენელს. მოკლედ ხვალ არის დაგეგმილი პოლიტიკური დიალოგი სავიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით, შესაძლო შეჩერებასაც განიხილავენ და აი შეხვედრა იმართება, ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა და იმართება ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებისას შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგის დაწყებას და ეს შეხვედრა არის ხვალ. ნახოთ რა იქნება ამ შეხვედრის შემდეგ. ახლა სხვა ამბებზეც გადავიდეთ. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და სასამართლო დარბაზიდან დღეს გათავისუფლდა 4 ოქტომბრის ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი დამხობის აქციის საქმეზე დაკავებული კიდევ 14 დემონსტრანტი. მათი სასამართლოს ნომები ორ ჯგუფად ჩატარდა და განიხილეს მოსამართლეებმა ნინო თარაშვილმა და დიმიტრი ჯინჯოლიამ. სულ 22 ბრალდებულს გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. შეთანხმების პირობა იყო აღიარება და 3 წელი პირობითი მსჯავრი. მთლიანობაში 65 ადამიანია ბრალდებული ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი რევოლუციის მცდელობისთვის. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეებს 5 მოსამართლე განიხილავს. პროკურატურა აფასებს ამას კონსტიტუციური წყობლების დამხობად. ბრალდებულები კი მშვიდობიან რევოლუციას უწოდებენ. აი ამ საქმეზე სწორედ 65 ადამიანია ბრალდებული, ამიტომ პროკურატურამ ბრალდებულები რამდენიმე ჯგუფად დაყო. ეს ჯგუფები მინიმუმ 10-დან მაქსიმუმ 15 ბრალდებულს აერთიანებს. აი 65-დან ამ დროისთვის 22 ადამიანთან გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება, დაკავებულებს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობასა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდება აქვს წაყენებული. მათ 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. 65-დან 22 გათავისუფლდა, დანარჩენების კი სასამართლოს ნომები განხილვები გრძელდება ამ საქმეებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ესეთი ამბავი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო ბრიფინგი თბილისის თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ ჩაატარა ბრიფინგი. ბოლო 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 19 პირი დააკავეს, მათ შორის 49 ნარკორეალიზატორი არისო, აღნიშნა სირაძემ. მან განაცხადა, რომ დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მოკლედ წარმოიდგინეთ რა მასშტაბია საქართველოში ამ მიმართულებით ნარკოდანაშაულის, რომ ძალიან ხშირად სწორედ ამდენი ადამიანის დაკავების და სპეცოპერაციების შესახებ ვიგებთ. და ის რაც ხდება ქუჩებში, ძალიან მარტივად სამწუხარო, ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი რომ გახდა ნარკოტიკები, ამაზე სპეციალისტები ბევრს საუბრობენ და საგანგაშო მაჩვენებლად მიიჩნევენ იმას, რაც ხდება ქვეყანაში ამ მიმართულებით. ნარკომანიასთან ბრძოლა პრინციპში არის აი რაღაც ესეთი ერთი მიმართულებით თითქოს, და რეალურად ბევრი სხვა მიმართულებით სამუშაოა და ბევრი სხვა მიმართულებით ეს ყველაფერი მიშვებულია, ისე როგორც არაფერი ახალგაზრდები იღუპებიან. მათ შორის აი ქუჩებში ვიცით, რომ საპროტესტო პროტესტში მყოფი ადამიანების საპროტესტო აქციების მონაწილეების რაღაც სტენსილებს ან წარწერებს ესეთი მაშინვე შლიან სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები, თუმცა ყოველ ნაბიჯზე, ყოველ სადარბაზოსთან, ყოველ ქუჩაზე, ყოველ თითქმის ყოველ სახლზე არის აი რაღაც ტელეგრამის თუ სხვა ქსელების ესეთი მისამართები, სადაც ძალიან მარტივად შეგიძლია შეიძინო ნარკოტიკი და ამას ასე აქტიურად არებძვიან, აშკარად არებძვიან, რადგან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ერთვება როგორც გაყიდვაში, ასევე მოხმარებაში, და ეს არის კატასტროფა. ჩვენს გარშემო ბევრი ადამიანის შესახებ ვიგებთ, რომ იქ ახალგაზრდა გარდაიცვალა, იქ მეორე ახალგაზრდა გარდაიცვალა და რეალური ნაბიჯები არ ვიცი ამ მიმართულებით არის თუ არა. ახლა სხვა ამბავი, ისევ პრინციპში პოლიტიკური ამბავი, რაც ეხება ბიზნეს და ბიზნესის ხმას, ან პოლიტიკურ განცხადებებს, პოლიტიკური აქტივობას, უფრო სწორად ბიზნესების. დღეს ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგზე ჩინეთის შესახებ რომ ისაუბრა, იქ კითხა ჟურნალისტმა, BMG-ს ჟურნალისტმა, რატომ არ უნდა ჰქონდეს მეწარმე სუბიექტს უფლება გამოხატოს აზრი მისთვის საინტერესო საკითხებზე, რაც უშუალოდ იურიდიული პირის საქმიანობასთან შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული, და ხომ არ არის ეს ბიზნესის დუმილის კანონიო? კობახიძემ ამაზე უპასუხა, რომ შეზღუდვა არა ფიზიკურ პირებს, არამედ უშუალოდ კომპანიებს ეხება. კანონი შინარს რომ შევხედოთ, ამბობს კობახიძე, არც ერთ ბიზნესმენს, როგორც ასეთს, არ ეკრძალება აზრის გამოხატვა. ნებისმიერ ბიზნესმენს, როგორც ასეთს, შეუძლია ინდივიდუალურად შეუძლია გამოხატოს საკუთარი აზრი, მაგრამ ჩვენ ქონდა უამრავი შემთხვევა, როდესაც კომპანიები გამოხატავდნენ საკუთარ პოლიტიკურ შეხედულებებს. კომპანიას არავითარი შეხება არ შეიძლება ჰქონდეს პოლიტიკასთან, არც ხელისუფლების სასარგებლოდ და არც ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ. კომპანია, როგორც ასეთი ბიზნეს სუბიექტი, პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოსო, ბრძანა კობახიძე. ჟურნალისტმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ კანონის სასჯელის სახით პასუხისმგებელი პირის პატიმრობასაც ითვალისწინებს და დაინტერესდა კომპანიაზე ვრცელდება ეს პასუხისმგებლობა თუ რა საფრთხე ემუქრება რეალურად ბიზნესს. კობახიძემ დაადასტურა, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა პერსონალურად კომპანიის ხელმძღვანელ პირს დაეკისრება. პასუხისმგებელი სუბიექტი, ვინც არის კომპანიის სახელით თუ გაკეთდა უკანონო განცხადება, კანონსაწინააღმდეგო განცხადება, ამ შემთხვევაში ვინც არის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი, მაგალითად მას დაეკისრება პასუხისმგებლობა, ვინც არის პერსონალურად პასუხისმგებელი კომპანიის სახელით გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებაზეო, აღნიშნა კობახიძემ. მოდით აქ დავაზუსტოთ, რა უკანონო განცხადება კი არის, იგრძალება კანონით, რაც ახსენა კობახიძემ. უკანონო არა, უკანონო მოწოდება, უკანონო განცხადება, ისედაც დასჯადი იყო ყოველთვის და არის დღემდე. აქ არის პოლიტიკურ განცხადებაზე საუბარი და არსებითად მნიშვნელოვანი განსხვავება უკანონო განცხადებაზე ბიზნესის მხრიდან, ან ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან უკანონო განცხადებასა და პოლიტიკურ განცხადებას შორის. ანუ პოლიტიკური განცხადება აპრიორი არ ნიშნავს, რომ ის უკანონოა. ეს ცხადია, ასეა. ჟურნალისტმა ასევე კობახიძეს მიუთითა იმაზე, რომ კანონის ამოქმედების შემდეგ ბიზნესმენები პრაქტიკაში უკვე აშკარად არიდებენ თავს საჯარო პოლიტიკურ საკითხებზე აზრის დაფიქსირებას და ჰკითხა, რეალურად ზღუდავს თუ არა ეს მათ თავისუფლებას. ირაკლი კობახიძის შეფასებით კი აღნიშნული ტენდენცია სწორი და სასურველი შედეგია. ნუ პრინციპში რაც იყო, ხო, აქ მსუსხავ ეფექტებზე საუბრობენ ხო? ხოლმე ხშირად იურისტები ამა თუ იმ საკანონმდებლო ცვლილების და შესაძლოა არ იყოს ამოქმედებული ესა თუ ის, ანუ პრაქტიკაში არ მუშაობდეს და არ იყოს ამოქმედებული კი არა და არ იყოს გამოყენებული ესა თუ საკანონმდებლო ცვლილება, მაგრამ სუსხავი ეფექტი ადამიანებზე მაინც აქვს ამ ყველაფერს, ასეთი ეფექტი, თქვა ცენზურა შეიძლება ვიღაცას იმის შიშით, რომ რაღაც არ მოხდეს მისი კომპანიის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. აი რა თქვა კობახიძემ, ეს არის ძალიან სწორი მიდგომა, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, კომპანიამ უნდა აკეთოს ბიზნესი, ეს არის კომპანიის დანიშნულება, როდესაც ადამიანი მუშაობს კომპანიაში, მას შეუძლია ყველაფერი თქვას, ოღონდ საკუთარი სახელით, მაგრამ კომპანიამ უნდა აკეთოს ბიზნესი ყველა ქვეყანაში, ეს ასია საქართველოს გარდა, მე ასეთ ქვეყანას საერთოდ არ ვიცნობ, ანუ აბსურდში შევედით, რაც ხდებოდა საქართველოში ასეთ ქვეყანა, მეორე მე არ ვიცი, საერთოდ არ მეგულებაო, ამბობს კობახიძე. როგორ წარმოუდგენია კითხვაზე, ისე BMG-ს კითხვაზე, როგორ წარმოუდგენია, რომ ბიზნესმა მოიხსნას თავისი სტატუსი და ამ სტატუსის გარეშე ისაუბროს სხვადასხვა საკითხზე, ბიზნესმენმა პრემიერმა განმარტა, რომ საჯარო სივრცეში აზრის გამოთქმა მხოლოდ პირადი სახელით არის დასაშვები. X ბიზნესმენი ავიღოთ, X ბიზნესმენ შეუძლია დაჯდეს სატელევიზიო ეთერში და ისაუბროს როგორც კონკრეტულმა ადამიანმა, მაგრამ როდესაც კომპანიის სახელით კეთდება პოლიტიკური განცხადება, ეს არის კანონის დარღვევაო. ჟურნალისტის დაზუსტებაზე ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ბიზნესმენ შეუძლია ისაუბროს პოლიტიკურ საკითხებზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას საკუთარი კომპანიის სახელით არ გააკეთებს? კობახიძემ უპასუხა, დიახ, ეგ არ არის დასჯადი ბიზნეს სუბიექტმა, როგორც ასეთმა არ შეიძლება გააკეთოს პოლიტიკური განცხადებაო, თქვა კობახიძემ. ჩვენ ვიცით, როგორ მუშაობს აქ სამართალი ზოგ შემთხვევაში. და ანუ რაღაც ესეთი მიდგომებია სუბიექტური ხოლმე და რა შემთხვევაში რას გამოიყენებენ ამა თუ იმ ბიზნესის წინააღმდეგ თუ ამა თუ იმ ადამიანის წინააღმდეგ, ეს არავინ იცის, ძალიან რთულია. სადაც ეს არ არის პროგნოზირებადი სამწუხაროდ, სამართლებრივ სახელმწიფოში ეს უნდა იყოს პროგნოზირებადი, რადგან არის კანონი, არის ასეთი კანონი, არის ისეთი, სასამართლო უნდა იყოს სამართლიანი და შესაბამისად ეს ყველაფერი სასამართლოში, ეს დავები თუ ეს ბრალდებები გადაწყდებოდა სასამართლოში, მაგრამ საქართველოში სხვა რეალობასთან გვაქვს აშკარად საქმე და ეს ბიზნესმა ძალიან კარგად იცის. სხვა შორის ერთ-ერთი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ერთ-ერთი ხაზგასმა, თქვა იმ შეხვედრების დროს, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია იმყოფებოდა საქართველოში და რომლებიც შეხვდნენ არამხოლოდ ოპოზიციას და არასამთავრობო სექტორს, არამედ ქართული ოცნების მთავრობის წევრებსაც, და მას შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაშიც ჩანს, რომ ისინი ერთგვარად სამართლიანი სასამართლოს პრინციპების დაცვასაც ითხოვენ საქართველოში, რათა ბიზნესი აქ ესეთი უფრო საიმედო დაცული იყოს და ამგვარი გარანტიები არსებობდეს ქვეყანაში, რასაც რაზეც საქართველოს პრეტენზია ჯერჯერობით ვერ ექნება. ხო, რომ დაუბრუნდე ბიზნესის ამბავს, სხვა შორის ეს საკანონმდებლო ცვლილება რომ მიიღეს, მაშინ დაისვა კითხვა, რომ დამტკიცდა ეს საკანონმდებლო ცვლილება, დაისვა კითხვა, თქვათ, აი ბიზნესში მაგალითად ერთ-ერთი კაფე, სადაც შედიხართ და კედელზე არის წარწერა რუსეთი ოკუპანტი, არის თუ არა ეს პოლიტიკური განცხადება და არ აქვს ბიზნეს ამგვარი განცხადების გაკეთების უფლება, ამის გამო შესაძლოა მის წინააღმდეგ გამოიყენო რაღაც საქციები? ამაზე პასუხი, ვფიქრობ, მე არ მახსენდება რომ რაღაც ერთგვარი განმარტება ამაზე, ზუსტი განმარტება არსებობდეს. ამავე დროს აი კობახიძის აი ამ დღევანდელ ბრიფინგზე ამ საკითხებთან დაკავშირებით კითხვების ფონი არის ის, რომ ბათუმში მომუშავე ფიტნეს კლუბ რეფორმერის დამფუძნებელმა გიორგი ფუტკარაძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა, აი სწორედ იმას ასაჩივრებს, რაც 2026 წლის 4 მარტს მიიღეს პარლამენტში, რითაც ბიზნესმენებს პოლიტიკური აქტივობა ეგრძელებს. საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს, 2026 წლის მარტში დამტკიცდა და ცვლილებები შეეხო როგორც სისხლის, ისე ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსს. ფუტკარაძე აცხადებს, რომ ამ განხილვის პროცესში და არც განხილვის პროცესში და არც საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების შემდეგ, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა იქნას მიღებული სასამართლოს მიერ, არაპირებს თვითცენზურას, თუმცა ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანია საქმე განიხილოს საკონსტიტუციო მოსამართლეებმა იმ შელონ ამ საკითხზე დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია და ეს პროცესი ისტორიას შემოვნახოთ, თქვა ფუტკარაძემ, ის როგორც ბიზნესმენის გამოხატვის თავისუფლებას, მის როგორც ბიზნესმენის გამოხატვის თავისუფლებას იცავენ იურისტი ვასილ ჟიჟილაშვილი და თავისუფალი ბიზნესთა ასოციაცია. მოვისმინოთ ეს კომენტარები ბათუმიდან, მოკლედ პარლამენტის წინააღმდეგ პარლამენტმა მიიღო ეს საკანონმდებლო ცვლილებები, ბიზნესმენი გიორგი ფუტკარაძე იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოში. რეფორმ ფიტნესის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე საუბრობს ამ თემაზე და იურისტი ვასილ ჟიჟიაშვილი.
2: ფული კანონი იმდენად გუნდოვანია თან რომ შეიძლება გამოყენებული იქნეს კონკრეტული ბიზნესის წინააღმდეგ როგორც ერთ-ერთი დაძლიერებული მექანიზმი შერჩევითად იმ შემთხვევაში თუ ეს ბიზნესი სახელმწიფოსთვის იქნება რაღაცა კრიტიკული აზრის გამომხატველი რაც შეიძლება ხა შეფერხებას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მე არაფერში არ მაფერხებს ეს კანონი არც მანამდე მაფერხებდა რომ არ იყო ეს კანონი და ასე შემდეგ და არც მომავალში ვაპირებ რაიმე ქცევების შეცვლას ან როგორც ჩემი პირადად ასე ჩემი კომპანიის მხრიდან, იმიტომ რომ მე როგორც ბიზნესმენი ვთვლი, რომ კომპანია, ვთქვათ, ბიზნესი არ მხოლოდ რაღაცა მოგებაზე ორიენტირებული დაწესებულება უნდა იყოს, არამედ უნდა ახდენდეს საზოგადოებაში რაღაც დადებით გავლენა საზოგადოების ცხოვრებაში, ვთქვათ, დემოკრატიულ პროცესებში და თუ რაიმე არ მოწონს, ვთქვათ, ქვეყანაში, როგორც გადასახადების გადამხდელი, უნდა გამოთქვამდეს თავის პოზიციას, ამათ თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით და ცდილობდეს, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ შეცვალოს.
3: აქ არის საუბარი ეს შემთხვევაზე, რაცაც ბიზნესმენი ან ის დირექტორი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე გამოხატავს მის პოზიციას ან რაიმე აქტივობას აკეთებს. პირობითად თუ კი რომელმე მეწარმე გადაწყვეტს რომ დააფინანსოს ან გააკეთოს კამპანია ქალთა წინააღმდეგ და ქალთა მიმართ არსებული დანაშაულების წინააღმდეგ და პრობლემის გარშემო ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით, მაგალითად ეს მოიქცევა ამ კანონის რეგულირების ფარგლებში, რაც გამოიწვევს პირველ ჯერზე 20000 ლარიან ჯარიმას და მეორე ჯერზე სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, პატიმრობას დირექტორის და მეორე შემთხვევაში ლიკვიდაციას აი ამ იურიდიული პირის, რაც თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებებისათვის არ არის მისაღები.
0: ასეთი ამბები იყო დღეს. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. დროებით.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: მათ მარშრუტზეც, რომელსაც ორი ერთეული ავტობუსი დაემატება. ასევე კალაძის ინფორმაციით, მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მინდელის სახელობის ხიდზე არსებული საავტობუსო ზოლი დაგრძელდება და ეგრეთ წოდებული ბასლეინი თენგის შეშელიძის ქუჩის მონაკვეთსაც მოეწყობა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ჭიათურაში კვების ობიექტი სამი კიტნო გეგმურად შეამოწმეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ინსპექტირებისას ობიექტზე დაფიქსირდა არაერთი კრიტიკული შეუსაბამობა, გამწოვი სისტემის გაუმართაობა, არასათანადო რეცხვა დეზინფექცია, ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე ცხოველის დაკვლა მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანს მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, ახლა ეს ძვირად დაუჯდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ირანის არმია სრულად ჩამოშლილია, მისი დიდი ნაწილი მათ შორის საზღვაო და საჰაერო ძალები აღარც კი არსებობს, ისინი სრულად განადგურდა, წერს ტრამპი Truth Social-ზე. SpaceX-ის პირველადი საჯარო შეთავაზება ინვესტორების დიდ ინტერესს იწვევს. Reuters-ის ინფორმაციით, კომპანიის აქციებზე მოთხოვნა უკვე $250 მილიარდს გადააჭარბა, მაშინ როდესაც SpaceX-ი IPO-ზე 75 მილიარდის მოზიდვას გეგმავს. წყაროების ცნობით, IPO ამჟამად დაახლოებით 3.5-4ჯერ გადაჭარბებულად არის გამოწერილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სურვილთან მოთხოვნა შეთავაზებული აქციების მოცულობას რამდენჯერმე აღემატება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალებიდან ფინალის ჩათვლით ყველა მატჩს რესპუბლიკის მოედანზე დიდ ეკრანზე აჩვენებენ. როგორც კახა-კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თქვა, მატჩების დიდ ეკრანზე ტრანსლირება თბილისის მერია და ტელეკომპანია რუსთავი 2 უზრუნველყოფენ. მეღვინე ზიარი ფერმის დამფუძნებელი ნუგზარ ქსოვრელი მიიჩნევს, რომ ღვინოზე სავალდებულო ნიშანდების შემოღება ფარული გადასახადია, რომელიც დარგს განვითარების ნაცვლად დამატებით ტვირთად დააწვება. როგორც ქსოვრელი BMG-სთან ნაცხადებს, სახელმწიფოს მიერ დასახელებული არგუმენტები ხარისხის კონტროლისა და მიკვლევადობის შესახებ რეალობას აცდენილია. მისი განმარტებით მოქმედი კანონმდებლობით ღვინის იდენტიფიცირებისა და კონტროლის მექანიზმები ისედაც გამართულად მუშაობს და ახალი მარკირება მხოლოდ ბიუროკრატიული და ფინანსური ბარიერია. თითოეულ მწარმოებელს აქვს ვალდებულება დაიტანოს ბოთლზე 11 ციფრიანი ლოტის ნომერი, რომელიც აბსოლუტურ იდენტიფიკაციას აკეთებს და შესაძლებელს ხდის ღვინის მიკვლევადობას. ამიტომ დამატებით რა საჭიროა ეს ყველაფერი ვერ გავიგე. მოსაზრება, რომ ამ ქმედებით ხარისხი გაიზრდება, აბსურდული აცხადებს ქსოვრელი BMG-სთან.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
0: ფრანგული ავტომწარმოებელი Renault დრონების წარმოებიდან და სხვა თავდაცვითი პროექტებიდან მიღებულ შემოსავლებზე არაფორმალური 5%-იანი ლიმიტის დაწესებას გეგმავს, იტყობინება Financial Times-ი. გამოცემის წყაროების ცნობით, კომპანია სამხედრო კონტრაქტებს სიფრთხილით ეკიდება, რადგან სულ შეინარჩუნოს თავისი როგორც სამომხმარებლო ბრენდის იდენტობა და არ დაარღვევს გარემოს დაცვითი სოციალური და მართველობითი სტანდარტები. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 70 მილიარდიანი საიმიგრაციო აღსრულების დაფინანსების პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ CNN იწერს, პაკეტის სრულად დაფინანსებს შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტს, მათ შორის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურს და სასაზღვრო კონტროლის სააგენტოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მეორე ვადის არჩენილი პერიოდისთვის კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატაში 214 ხმით მიიღეს, წინააღმდეგ იყო 212. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.69 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირეთ.

0: ჯერდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ გამბრიშოლი ვარ თბილისში. 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ 3 მილიონი ლარის ღირებულების მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მცდელობის ფაქტებზე 5 პირი დააკავა, ხოლო 1 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრულებლად დაიწყო. ინფორმაციას პროკურატურა აღწერს. საქართველოს პროკურატურამ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან თანამშრომლობით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდიოდენობის ქონების თაღლითურად დაუფლების სქემა გამოავლინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით ფრალდებულებმა შექმნეს ორგანიზებული ჯგუფი და შეიმუშავეს დანაშაულებრივი სქემა, რომლის მიზანი იყო გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში მდებარე უცხო ქვეყნის მოქალაქის კუთვნილი 3 მილიონი ლარის ღირებულების მიწის ნაკვეთის მოტყუებით მარცხაწინააღმდეგო დაუფლება ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკშორის გაფორმდა სასესხო შეთანხმება ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის 372 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას, ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აღწერს. აღნიშნული თანხა ნაწილია პროექტისა, რომლის ჩამორიღერებულება დაახლოებით 751 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც მოიცავს 372 მილიონ ამერიკულ დოლარს სოფლიო ბანკის ჯგუფისგან. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა 175 მილიონი ამერიკული დოლარის აზიის განვითარების ბანკისგან და 182 მილიონი ამერიკული დოლარის აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკისგან დაფინანსების მიღების მიმართულებით, ნათქვამია ინფორმაციაში. კერძო სექტორის გზების მოვლა შენახვის მიზნით ახალი სახელმწიფო კომპანიის დაფუძნებასთან დაკავშირებით არაერთი შეკითხვა აქვს, როგორც საკითხის შეფასებისას ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანიის კავკასუს როუდ პროჯექტის მართვამ პარტნიორმა BMG-ს განუცხადა, ჩნდება კითხვა, რის საფუძველზე დაასკვნა ხელისუფლებამ, რომ აღნიშნულ ფუნქციას სახელმწიფო ბიზნესზე უკეთ შეასრულებს. პატა ტრაპაიძე აღნიშნავს, რომ მსგავსი მიდგომა ეკონომიკის საბაზრო პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ეს იქნება პირდაპირი კოლაფსი, კატასტროფა, კონკურენცია შეუძლებელია სახელმწიფო კომპანიასთან. ჩვენ ბიზნესი რატომ ვერ უწევთ კონკურენციას ჩინურ სახელმწიფო კომპანიას? ის წააგებს თუ მოიგებს სულ ერთია, მაინც სახელმწიფო იზარალებს ან მოიგებს. თუ სახელმწიფო კომპანიის მიერ გზების მოვლა შენახვაზეა საუბარი, მაშინ მშენებლობაზე და პროექტირებაზეც გადავიდეს სახელმწიფო. საერთოდ რატომ დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირი, თუ კარგი იყო? მეორე, იქნებ ვინმემ დადოს ანალიზი, რატომ იქნება

0: რომელიც არსებულმა მთავრობამ 2014 თუ 2015 წელს დახურა. ის მის კითხვა, რატომ ხომ უნდა გავარკვიოთ ერთხელ და სამუდამოდ, მივდივართ საბაზრო ეკონომიკისკენ თუ დირექტიული ეკონომიკისკენ, განაცხადა პაატა ტრაპაიძე. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქო თბილისი ბაქოს მიმართულებით სამგზავრო მატარებლებს ახალი ვაგონები დაემატება. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის რკინიგზამ გადაწყვეტილება საფხულის სეზონზე მგზავრთა ნაკადის ტრადიციული მატების გამო მიიღო. 11 ივნისიდან ბაქოდან გამავალ, ხოლო 12 ივნისიდან თბილისიდან გამავალ მატარებლებს ვაგონები დაემატება, რაც ამ მარშრუტზე უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობას შექმნის. ცნობილი ამერიკელი რეპერის კანე ვესტის კონცერტთან დაკავშირებით, რომელიც დინამო არენაზე 12 ივნისს გამართება, თბილისის მეტრო და გარკვეული მარშრუტის ავტობუსები მგზავრებს განხანგრძლივებული დროით მოემსახურებიან. ამის შესახებ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე დღეს კახა კალაძემ განაცხადა. კალაძის თქმით, კონცერტის დღეს დინამო არენას მიმდებარე ქუჩებზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გამოცემა Moscow Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებულმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევით მათ ცენტრმა ვციომა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ადმიღიანდობის შესახებ მონაცემების გამოქვეყნება შეწყვიტა მას შემდეგ, რაც მის მიმართ დობა 2022 წელს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. გამოცემის მიხედვით, პუტინის ადმინდობის მაჩვენებელი, რომელიც ღია გამოკითხვის მეთოდით გინდებოდა აპრილის დასაწყისში, 29.5%-ამდე დაეცა, რაც ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დაბალი ჩვენებელი იყო. ღია გამოკითხვის ფარგლებში რესპონდენტებს სანდო პოლიტიკოსების ჩამხლოს თხოვდნენ ისე, რომ წინასწარ ვლადიმერ პუტინს არ ახსენებდნენ. ოქროსა და ვერცხლის ფასები სამშაბათს კვეთრად შემცირდა და ბოლო თვეების ყველაზე დაბალ ნიშნულზე ჩამოვიდა. მედიის ინფორმაციით, ანალიტიკოსები ფასების ვარდნას ირანის კონფლიქტის გარშემო არსებულ გაურკვევლობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ საპროცენტო განაკვეთების შესაძლო ზრდის მოლოდინს უკავშირებენ. გუშინ ვერცხლის ფასი 4%-ზე მეტით შემცირდა და უნციაზე $65.78 შეადგინა. ოქრო კი დაახლოებით 2%-ით გაიაფთა და უნციაზე $4,292 ფარგლებში ვაჭრებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში ქართული ღონის დეგუსტაცია ღონის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღონისების მთავარი კონცეფცია იყო ქართული ღონის შეხამება ადგილობრივ სამზარეულოსთან. დეგუსტაციას ჰორეკა სექტორიდან ღონის პროფესიონალები დაესწრნენ ქართული ღონის ერთ-ერთ სტრატეგიულ გერმანიის ბაზარზე საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations ღონის ეროვნული სააგენტო 2021 წლიდან თანამშრომლობს კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაციის სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღონის პროფესიონალების ღონით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მოხმარებლებისთვის იმართება ქართული ღონო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები მედიის ღონის პროფესიონალებისა და თაკიდობის სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა საქართველოს ღონის ტურები გერმანია ქართული ღონის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულშია გაყიდვის მზარდი მაჩვენებლით მდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670.000-მდე ლიტრი ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 33%-ით აღემატება ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნიგერიამ, ნიგერმა და ალჟირმა დააჩქარეს მასშტაბური ტრანსსაჰარის განსადენის პროექტის განხორციელება, რომელიც ყოველწლიურად ევროპის ბაზრისთვის 30 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითვალისწინებს. ინიციატივა ალტერნატიული ენერგეტიკული წყაროს შექმნას ისახავს მიზნად, რადგან ევროკავშირი რუსულ საწოვზე დამოკიდებულებას ამცირებს. სააგენტო ABC აზის ცნობით, ალჟირში ილსადენის მომავალი მარშრუტის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ნაბიჯია იმ მრავალწლიანი გეგმის განსახორციელებლად, რომელიც ნიგერიული გაზის ნიგერის გავლით ევროპელ მომხმარებლებამდე ტრანსპორტირებას გულისხმობს. ავიაკომპანია ვიზეარმა ვილნიუსიდან ახალი რეისი დაიწყო, რომელიც ლიეტუვის დედაქალაქს მონტენეგროში პოდგორიცასთან დააკავშირებს. მედიის ინფორმაციით, პირველი რეისი 7 ივნისს შედგა, თუ ფინალები კვირაში ორჯერ ხუთშაბათსა და კვირას იქნება. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ქუთაისის ცენტრში TBC ბანკის სათაო ოფისის მიმდებარე საერთაშორისო ბრენდის Courtyard by Marriott-ის სასტუმრო მშენებლობა იწყება. როგორც რიკო ჯგუფის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ლაშა ნიკოლაიშვილი ბიზნეს პარტნიორთან ნაცხადებს, სასტუმრო 2028 წელს გაიხსნება და პროექტის ინვესტიცია 35 მილიონ ევროს შეადგენს. ისევე ინფორმაციით, სასტუმრო კომპლექსში ჯამში 250 ადამიანის დასაქმება იგეგმება. ლაშა ნიკოლაიშვილის შეფასებით, ასეთი სასტუმრო ქუთაისში არ არის, რაც რეგიონის ტურისტულ განვითარებას ხელშეუწყობს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე ჟინვალის წყალსაცავზე ძრავიანი ნავიდან თევზჭერას აკრძალული საშუალებების სახლართი ბადისა და თევზმახის ეგრეთ წოდებული გოდორის გამოყენებით აღდგენდა. სახლართი ბადის გამოყენება სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერისა სისხლის ამახვის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს, რის გამოც მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სოციალურ წრეებში დამკვიდრებული მოსაზრება, რომ დღეში 1 ან 2 ჭიქა სასმის მიღება ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა, ახალმა მასშტაბურმა სამეცნიერო კვლევამ სრულად გაავადილა. Journal of Studies on Alcohol and Drugs-ში გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ალკოჰოლის ეგრეთ წოდებული ზომიერი მოხმარებაც კი პირდაპირ კავშირშია

0: ჯგუფმა 7200-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია და ეროვნული მონაცემები გააანალიზა. ChatGPT-ის დეველოპერმა Sam Altman-ის კომპანია OpenAI კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ. თქვამია კომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. გიგანეტი წერს, რომ OpenAI-ს შეთავაზების ზომაან პირობები არ გამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.69 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. გვისმინეთ რადიო კომერსანტ ქუთაისში. FM 93.9.
2: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს გადაწყვეტილებით ცებმა საერთაშორისო რეზერვებისთვის დამატებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების უმაღლესი სინჯის LBMI სტანდარტის ოქროს ზოდები შეიძინა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. იმდენარ შეესყიდვის შედეგად მონეტარული ოქროს წილი საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვებში 15.5% მიაღწევს. აღსანიშნავია საერთაშორისო რეზერვების ზრდის ტრენდი, რის შედეგადაც რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს 7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, ხოლო მათი მოცულობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებლის 114%-ში ადგას. აღნიშნული გადაწყვეტილება წარმოადგენს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების ძართვის გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილს და მიზნადის ახავს სარეზერვო აქტივების შემდგომ დივერსიფიკაციას, რეზერვების მდგრადობის გაუმჯობესებასა და მათი ინფლაციური რისკებისგან დაცვას. ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის. 100,000 ლარიანის ზღვარი 200-250,000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, დღეს არსებული ზღვარი 20 წელია ერთი და იგივე. ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა, რის გამოც ბიზნესისთვის აუცილებელია საგადასახადო წნეხის შემსუბუქება, რაც მინიმუმ დღეს ზღვრის აწევაში გამოიხატება. ხევადი გაზის გაძვირების ერთ-ერთი ფაქტორი LPG-ს ადგურებისთვის თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოწერილი ჯარიმებია. როგორც BMG-სთან ხევადი გაზის ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა ხოფერი აცხადებს, ინდუსტრიისთვის ეს დამატებითი დარტყმა, რადგან სადგურები ფინანსური წნეხის წინაშე აღმოჩნდნენ. ისევე ცნობით, ამ დროისთვის დედაქალაქში ხევადი გაზის ავტოგასამართი სადგურების დაახლოებით 10% უკვე დაიხურა, დანარჩენები კი დაჯარიმებულ რეჟიმში მუშაობენ. დედაქალაქის საკრებულომ გამოსცა დადგენილება, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება მეორადი საბურავები, გადამუშავებული ჯართი და მათ შორის ადვილად აანებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების განთავსების წესი. მაგრამ ეს წესი და ეს კანონი თავისი შინაარსის მიხედვით არ მოიცავს თხევადგას. თხევადი გაზი არის საწვავი, ეს არ არის ფეთქებადი ნივთიერება. ფეთქებადი ნივთიერება არის შესაბამისი კლასიფიკაციით განსაზღვრული ნივთიერებები. არც ადვილად აანებადია, არც ჯართია და არც მეორადი საბურავია. ეს კანონი აბსოლუტურად არ ეხება საწვავს, აცხადებს ნიკა ხოფერია. მისი თქმით, ხევადი გაზის განთავსებისა და რეალიზაციის წესები საქართველოს კანონმდებლობით ცალკეა გაწერილი, რომელიც უშუალოდ თხევადგას ეხება და სწორედ ამ კანონის მიხედვით უნდა რეგულირდებოდეს. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქუ-თბილისი-ბაქოს მიმართულებით სამგზავრო მატარებლებს ახალი ვაგონები დაემატება. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის რკინიგზამ გადაწყვეტილება ზაფხულის სეზონზე გზავრთა ნაკადის ტრადიციული მატების გამო მიიღო. 11 ივნისიდან ბაქოდან გამავალ, ხოლო 12 ივნისიდან თბილისიდან გამავალ მატარებლებს ვაგონები მიემატება, რაც ამ მარშრუტზე უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობას შექმნის. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით, ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით სასტუმროებისა და საცურაო აუზების გეგმური სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგი დაიწყო. უწყების ცნობით, შემოწმების ფარგლებში კონტროლი ხორციელდება საცურაო აუზების გასახდელებისა და სველი წერტილების ჰიგიენურ მდგომარეობაზე. ამასთან, მონიტორინგი მოიცავს კვების ბლოკებისა და სასტუმროს ნომრების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვასაც.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გამოდის გაფრთხილებით, რომ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ეპიდემია სულ უფრო რთულ და სწრაფად გავრცელებად ფორმას იღებს. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჯიწერს. დაავადება ვრცელდება კონფლიქტის, არასტაბილურობისა და სამედიცინო რესურსების დეფიციტის ფონზე, რაც ეპიდემიის კონტროლს მნიშვნელოვნად აფერხებს. ამჟამად ჯანო კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის დაავადების რისკს აფასებს, როგორც ძალიან მაღალს. მაღალს უგანდასა და დაზარალებული რეგიონის მეზობელი ქვეყნებისთვის, ხოლო აფრიკის დანარჩენი ნაწილისა და მსოფლიოსთვის რისკი კვლავ დაბალია, წერია სტატიაში. ორეკალის თანა დამფუძნავლის ლარი ელისონის ქონება სამშაბათს 10.4 მილიარდი დოლარით შემცირდა, რის შედეგადაც იგი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მეხუთე პოზიციაზე გადავიდა და ჯეფ ბეზოსს ჩამორჩა. ფორბსის მილიარდერთა რეალურ დროში განახლებადის ის მიხედვით, ელისონის ქონება ამჟამად 259.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო ბეზოსის ქონება 252 მილიარდად არის შეფასებული. ელისონის ქონების შემცირება ორეკალის აქციების ვარდნას უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზა პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში ქართული ღვინის დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღვინისების თავი კონცეფცია იყო ქართული ღვინის შეხამება ადგილობრივ სამზარეულოსთან. დეგუსტაციას ჰორეკა სექტორიდან ღვინის პროფესიონალები დაესწრნენ ქართული ღვინის ერთ-ერთ სტრატეგიულ გერმანიის ბაზარზე საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations ღვინის ეროვნული სააგენტო 2021 წლიდან თანამშრომლობს კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაციის სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მოხმარებლებისთვის იმართება ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე ხორცელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები მედიის ღვინის პროფესიონალებისა და ფაკიდობის სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა საქართველოში ღვინის ტურები გერმანია ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულშია გაყიდვის მზარდი მაჩვენებლით მდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670,000-მდე ლიტრი ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 33%-ით აღემატება ნათქვამია ინფორმაციაში. კერძო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ გზების მოვლა შენახვის მიზნით ახალი სახელმწიფო კომპანიის დაფუძნებით ბიზნეს კონკურენტი უჩნდება. როგორც სამშენებლო ლაბორატორია, Caucasian Infrastructure Technologies დირექტორმა BMG-ს განუცხადა, დღეს გზების მოვლას ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა კომპანია ახორცელებს. ამ მიმართულებით სახელმწიფო შეფოსის გაჩენა კი იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესი გარკვეული რისკების წინაშე დგება. თემას ვწლად კომერსანტ ჩიზე გაიცნობით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნიგერიამ, ნიგერმა და ალჟირმა დააჩქარეს მასშტაბური ტრანსსახარის გასადენის პროექტის განხორციელება, რომელიც ყოველწლიურად ევროპის ბაზრისთვის 30 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითვალისწინებს. ინიციატივა ალტერნატიული ენერგეტიკული წყაროს შექმნას ისახავს მიზნად, რადგან ევროკავშირი რუსულ საწოვზე დამოკიდებულებას ამცირებს. სააგენტო ABC აზის ცნობით, ალჟირში ილსადენის მომავალი მარშრუტის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ნაბიჯია იმ მრავალწლიანი გეგმის განსახორციელებლად, რომელიც ნიგერიული გაზის ნიგერის გავლით ევროპელ მომხმარებლებამდე ტრანსპორტირებას გულისხმობს. ავიაკომპანია ვიზიარმა ვილნიუსიდან ახალი რეისი დაიწყო, რომელიც ლიეტუვის დედაქალაქს მონტენეგროში პოდგორიცასთან დააკავშირებს. მედიის ინფორმაციით, პირველი რეისი 7 ივნისს შედგა, თვითმფრინავები კვირაში ორჯერ ხუთშაბათსა და კვირას იფრენენ. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ქუთაისის ცენტრში TBC ბანკის სათაო ოფისის მიმდებარე საერთაშორისო ბრენდის Courtyard by Marriott-ის სასტუმრო მშენებლობა იწყება. როგორც რიკო ჯგუფის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ლაშა ნიკოლაიშვილი ბიზნეს პარტნიორთან აცხადებს, სასტუმრო 2028 წელს გაიხსნება და პროექტის ინვესტიცია 35 მილიონ ევროს შეადგენს. ისევე ინფორმაციით, სასტუმრო კომპლექსში ჯამში 250 ადამიანის დასაქმება იგეგმება. ლაშა ნიკოლაიშვილის შეფასებით, ასეთი სასტუმრო ქუთაისში არ არის, რაც რეგიონის ტურისტულ განვითარებას ხელშეუწყობს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე ჟინვალის წყალსაცავზე ძრავიანი ნავიდან თევზჭერა საკრძალვის საშუალებების სახლართი ბადისა და თევზმახის ეგრეთ წოდებული გოდორის გამოყენებით აღდგენდა. სახლართი ბადის გამოყენება სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერისას სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს, რის გამოც მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოციალურ წრეებში დამკვიდრებული მოსაზრება, რომ დღეში 1-2 ჭიქას ასმის მიღება ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა, ახალმა მასშტაბურმა სამეცნიერო კვლევამ სრულად გააბათილა. Journal of Studies on Alcohol and Drugs-ში გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ალკოჰოლის ეგრეთ წოდებული ზომიერი მოხმარებაც კი პირდაპირ კავშირშია ნადრევის სიკვდილის, შეზღუდული შესაძლებლობების განვითარებისა და ისეთი ქრონიკული დაავადებების რისკთან, როგორიცაა ონკოლოგიური და გულის პათოლოგიები. ეს ინფორმაციით ამერიკელი და კანადელი მეცნიერების ჯგუფმა 7200-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია და ეროვნული მონაცემები გააანალიზა. ChatGPT-ის დეველოპერმა Sam Altman-ის კომპანია OpenAI-ამ კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ. თქვამია კომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. გიგანტი წერს, რომ OpenAI-ამ შეთავაზების ზომაან პირობები არ გამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ცვლად კომერსანტ ჯიზაგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს გადაწყვეტილებით სებმა საერთაშორისო რეზერვებისთვის დამატებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების უმაღლესი სინჯის LBMI სტანდარტის ოქროს ზოდები შეიძინა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. მიმდინარე შეზღუდვის შედეგად მონეტარული ოქროს წილი საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვებში 15.5%-ს მიაღწევს. აღსანიშნავია საერთაშორისო რეზერვების ზრდის ტრენდი, რის შედეგადაც რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს 7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, ხოლო მათი მოცულობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებლის 114.8%-ს შეადგენს. აღნიშნული გადაწყვეტილება წარმოადგენს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების ბარტვის გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილს და მიზნად ისახავს სარეზერვო აქტივების შემდგომ დივერსიფიკაციას, რეზერვების მდგრადობის გაუმჯობესებასა და მათი ინფლაციური რისკებისგან დაცვას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის. 100.000 ლარიანის ზღვარი 200-250.000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, დღეს არსებული ზღვარი 20 წელია ერთი და იგივე. ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა, რის გამოც ბიზნესისთვის აუცილებელია საგადასახადო წნეხის შემსუბუქება, რაც მინიმუმ დღეს ზღვრის აწევაში გამოიხატება. შევადი გაზის გაძვირების ერთ-ერთი ფაქტორი LPG-ს ადგურებისთვის თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოწერილი ჯარიმებია. როგორც BMG-სთან თხევადი გაზის ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა ხოფერი აცხადებს, ინდუსტრიისთვის ეს დამატებითი დარტყმა, რადგან სადგურები ფინანსური წნეხის წინაშე აღმოჩნდნენ. ისევე ცნობით, ამ დროისთვის დედაქალაქში თხევადი გაზის ავტოგასამართის სადგურების დაახლოებით 10% უკვე დაიხურა, დანარჩენები კი დაჯარიმებულ რეჟიმში მუშაობენ. დედაქალაქის საკრებულომ გამოსცა დადგენილება, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება მეორადი საბურავები, გადამუშავებული ჯართი და მათ შორის ადვილად აანებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების განთავსების წესი. მაგრამ ეს წესი და ეს კანონი თავისი შინაარსის მიხედვით არ მოიცავს თხევად გაზს. თხევადი გაზი არის საწვავი, ეს არ არის ფეთქებადი ნივთიერება. ფეთქებადი ნივთიერება არის შესაბამისი კლასიფიკაციით განსაზღვრული ნივთიერებები. არც ადვილად აანებადია, არც ჯართია და არც მეორადი საბურავია. ეს კანონი აბსოლუტურად არ ეხება საწვავს, აცხადებს ნიკა ხოფერია. მისი თქმით, თხევადი გაზის განთავსებისა და რეალიზაციის წესები საქართველოს კანონმდებლობით ცალკეა გაწერილი, რომელიც უშუალოდ თხევად გაზს ეხება და სწორედ ამ კანონის მიხედვით უნდა რეგულირდებოდეს. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქუ-თბილისი-ბაქუს მიმართულებით სამგზავრო მატარებლებს ახალი ვაგონები დაემატება. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის რკინიგზამ გადაწყვეტილება ზაფხულის სეზონზე გზავრთა ნაკადის ტრადიციული მატების გამო მიიღო. 11 ივნისიდან ბაქუდან გამავალ, ხოლო 12 ივნისიდან თბილისიდან გამავალ მატარებლებს ვაგონები მიემატება, რაც ამ მარშრუტზე უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობას შექმნის. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით, ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით სასტუმროებისა და საცურაო აუზების გეგმური სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგი დაიწყო. უწყების ცნობით, შემოწმების ფარგლებში კონტროლი ხორციელდება საცურაო აუზების გასახდელებისა და სველი წერტილების ჰიგიენურ მდგომარეობაზე. ამასთან, მონიტორინგი მოიცავს კვების ბლოკებისა და სასტუმროს ნომრების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვასაც.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: განაცის მსოფლიო ორგანიზაცია გამოდის გაფრთხილებით, რომ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ეპითაფეთქება სულ უფრო რთულ და სწრაფად გავრცელებად ფორმას იღებს. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჯიწერს. დაავადება ვრცელდება კონფლიქტის, არასტაბილურობისა და სამედიცინო რესურსების დეფიციტის ფონზე, რაც ეპიდემიის კონტროლს მნიშვნელოვნად აფერხებს. ამჟამად ჯანო კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის დაავადების რისკს აფასებს როგორც ძალიან მაღალს. მაღალს უგანდასა და დაზარალებული რეგიონის მეზობელი ქვეყნებისთვის, ხოლო აფრიკის დანარჩენი ნაწილისა და მსოფლიოსთვის რისკი კვლავ დაბალია, წერია სტატიაში. ორეკალის თანადამფუძნებლის ლარი ელისონის ქონება სამშაბათს 10.4 მილიარდი დოლარით შემცირდა, რის შედეგადაც იგი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მეხუთე პოზიციაზე გადავიდა და ჯეფ ბეზოს ჩამორჩა. ფორბსის მილიარდერთა რეალურ დროში განახლებადის ის მიხედვით, ელისონის ქონება ამჟამად 259.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო ბეზოსის ქონება 252 მილიარდად არის შეფასებული. ელისონის ქონების შემცირება ორეკალის აქციების ვარდნას უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში ქართული ღვინის დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღვინისების თავი კონცეფცია იყო ქართული ღვინის შეხამება ადგილობრივ სამზარეულოსთან. დეგუსტაციას ჰორეკა სექტორიდან ღვინის პროფესიონალები დაესწრნენ. ქართული ღვინის ერთ-ერთ სტრატეგიულ გერმანიის ბაზარზე საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations ღვინის ეროვნული სააგენტო 2021 წლიდან თანამშრომლობს კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაციის სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მოხმარებლებისთვის იმართება ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე ხორცელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები მედიის ღვინის პროფესიონალებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა საქართველოში ღვინის ტურები

0: კომპანია ახორცელებს ამ მიმართულებით სახელმწიფო შეფასების გაჩენა კი იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესი გარკვეული რისკების წინაშე დგება. თემას ვწლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნიგერიამ, ნიგერმა და ალჟირმა დააჩქარეს მასშტაბური ტრანსსახარის გასადენის პროექტის განხორციელება, რომელიც ყოველწლიურად ევროპის ბაზრისთვის 30 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითვალისწინებს. ინიციატივა ალტერნატიული ენერგეტიკული წყაროს შექმნას ისახავს მიზნად, რადგან ევროკავშირი რუსულ საწოვზე დამოკიდებულებას ამცირებს. სააგენტო ABC აზის ცნობით, ალჟირში ილსადენის მომავალი მარშრუტის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ნაბიჯია იმ მრავალწლიანი გეგმის განსახორციელებლად, რომელიც ნიგერიული გაზის ნიგერის გავლით ევროპელ მომხმარებლებამდე ტრანსპორტირებას გულისხმობს. ავიაკომპანია ვიზეარმა ვილნიუსიდან ახალი რეისი დაიწყო, რომელიც ლიეტუვის დედაქალაქს მონტენეგროში პოდგორიცასთან დააკავშირებს. მედიის ინფორმაციით, პირველი რეისი 7 ივნისს შედგა, თვითმფრინავები კვირაში ორჯერ ხუთშაბათსა და კვირას იფრენენ. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ქუთაისის ცენტრში TBC ბანკის სათაო ოფისის მიმდებარე საერთაშორისო ბრენდის Courtyard by Marriott-ის სასტუმრო მშენებლობა იწყება. როგორც რიკო ჯგუფის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ლაშა ნიკოლაიშვილი ბიზნეს პარტნიორთან ნაცხადებს, სასტუმრო 2028 წელს გაიხსნება და პროექტის ინვესტიცია 35 მილიონ ევროს შეადგენს. ისევე ინფორმაციით, სასტუმრო კომპლექსში ჯამში 250 ადამიანის დასაქმება იგეგმება. ლაშა ნიკოლაიშვილის შეფასებით, ასეთი სასტუმრო ქუთაისში არ არის, რაც რეგიონის ტურისტულ განვითარებას ხელშეუწყობს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე ჟინვალის წყალსაცავზე ძრავიანი ნავიდან თევზჭერას აკრძალული საშუალებების სახლართი ბადისა და თევზმახის, ეგრეთ წოდებული გოდორის გამოყენებით ახდენდა. სახლართი ბადის გამოყენება სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერისა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს, რის გამოც მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოციალურ წრეებში დამკვიდრებული მოსაზრება, რომ დღეში ერთი ან ორი ჭიქა სასმელს მიღება ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა, ახალმა მასშტაბურმა სამეცნიერო კვლევამ სრულად გააბათქვა. ჟურნალ ოფ სტადის ონ ალკოჰოლ ენდ დრაგში გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ალკოჰოლის ეგრეთ წოდებული ზომიერი მოხმარებაც კი პირდაპირ კავშირშია ნადრევის სიკვდილის, შეზღუდული შესაძლებლობების განვითარებისა და ისეთი ქრონიკული დაავადებების რისკთან, როგორიცაა ონკოლოგიური და გულის პათოლოგიები. ეს ინფორმაციით ამერიკელი და კანადელი მეცნიერების ჯგუფმა 7200-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია და ეროვნული მონაცემები გააანალიზა. ChatGPT-ის დეველოპერმა Sam Altman-ის კომპანია OpenAI-ამ კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ. თქვამია კომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. გიგანეტი წერს, რომ OpenAI-ამ შეთავაზების ზომა ან პირობები არ გამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.69 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს გადაწყვეტილებით ცებმა საერთაშორისო რეზერვებისთვის დამატებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების უმაღლესი სინჯის LBMI სტანდარტის ოქროს ზოდები შეიძინა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. იმდენარ შეესყიდვის შედეგად მონეტარული ოქროს წილი საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვებში 15.5% მიაღწევს. აღსანიშნავია საერთაშორისო რეზერვების ზრდის ტრენდი, რის შედეგადაც რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს 7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, ხოლო მათი მოცულობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებლის 114.8%-ში ადგას. აღნიშნული გადაწყვეტილება წარმოადგენს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების ბარტვის გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილს და მიზნადის ახავს სარეზერვო აქტივების შემდგომ დივერსიფიკაციას, რეზერვების მდგრადობის გაუმჯობესებასა და მათი ინფლაციური რისკებისგან დაცვას ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის. 100,000 ლარიანის ზღვარი 200-250,000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, დღეს არსებული ზღვარი 20 წელია ერთი და იგივე. ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა, რის გამოც ბიზნესისთვის აუცილებელია საგადასახადო წნეხის შემსუბუქება, რაც მინიმუმ დღეს ზღვრის აწევაში გამოიხატება. ხევადი გაზის გაძვირების ერთ-ერთი ფაქტორი LPG-ს ადგურებისთვის თბილისის მერის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოწერილი ჯარიმებია. როგორც BMG-სთან ხევადი გაზის ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა ხოფერი აცხადებს, ინდუსტრიისთვის ეს დამატებითი დარტყმა, რადგან სადგურები ფინანსური წნეხის წინაშე აღმოჩნდნენ. ისევე ცნობით, ამ დროისთვის დედაქალაქში ხევადი გაზის ავტოგასამართი სადგურების დაახლოებით 10% უკვე დაიხურა, დანარჩენები კი დაჯარიმებულ რეჟიმში მუშაობენ. დედაქალაქის საკრებულომ გამოსცა დადგენილება, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება მეორადი საბურავები, გადამუშავებული ჯართი და მათ შორის ადვილად არნებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების განთავსების წესი. მაგრამ ეს წესი და ეს კანონი თავისი შინაარსის მიხედვით არ მოიცავს თხევადგას. თხევადი გაზი არის საწვავი, ეს არ არის ფეთქებადი ნივთიერება. ფეთქებადი ნივთიერება არის შესაბამისი კლასიფიკაციით განსაზღვრული ნივთიერებები. არც ადვილად არნებადია, არც ჯართია და არც მეორადი საბურავია. ეს კანონი აბსოლუტურად არ ეხება საწვავს, აცხადებს ნიკა ხოფერია. მისი თქმით, ხევადი გაზის განთავსებისა და რეალიზაციის წესები საქართველოს კანონმდებლობით ცალკეა გაწერილი, რომელიც უშუალოდ თხევადგას ეხება და სწორედ ამ კანონის მიხედვით უნდა რეგულირდებოდეს. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქუ-თბილისი-ბაქუს მიმართულებით სამგზავრო მატარებლებს ახალი ვაგონები დაემატება. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის რკინიგზამ გადაწყვეტილება ზაფხულის სეზონზე გზავრთა ნაკადის ტრადიციული მატების გამო მიიღო. 11 ივნისიდან ბაქუდან გამავალ, ხოლო 12 ივნისიდან თბილისიდან გამავალ მატარებლებს ვაგონები მიემატება, რაც ამ მარშრუტზე უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობას შექმნის. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით, ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით სასტუმროებისა და საცურაო აუზების გეგმური სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგი დაიწყო. უძღების ცნობით, შემოწმების ფარგლებში კონტროლი ხორციელდება საცურაო აუზების გასახდელებისა და სველი წერტილების ჰიგიენურ მდგომარეობაზე. ამასთან, მონიტორინგი მოიცავს კვების ბლოკებისა და სასტუმროს ნომრების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვასაც.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გამოდის გაფრთხილებით, რომ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ეპიდემია სულ უფრო რთულ და სწრაფად გავრცელებად ფორმას იღებს. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჭირს. დამოდება ვრცელდება კონფლიქტის, არასტაბილურობისა და სამედიცინო რესურსების დეფიციტის ფონზე, რაც ეპიდემიის კონტროლს მნიშვნელოვნად აფერხებს. ამჟამად ჯანო კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის დაავადების რისკს აფასებს როგორც ძალიან მაღალს. მაღალს უგანდასა და დაზარალებული რეგიონის მეზობელი ქვეყნებისთვის, ხოლო აფრიკის დანარჩენი ნაწილისა და მსოფლიოსთვის რისკი კვლავ დაბალია, წერია სტატიაში. ხორეკალის თანა დამფუძნავლის ლარი ელისონის ქონება სამშაბათს 10.4 მილიარდი დოლარით შემცირდა, რის შედეგადაც იგი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მეხუთე პოზიციაზე გადავიდა და ჯეფ ბეზოსს ჩამორჩა. ფორბსის მილიარდერთა რეალურ დროში განახლებადის ეს მეხედვით ელისონის ქონება ამჟამად 259.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო ბეზოსის ქონება 252 მილიარდად არის შეფასებული. ელისონის ქონების შემცირება ხორეკალის აქციების ვარდნას უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში ქართული ღვინის დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღვინისების თავი კონცეფცია იყო ქართული ღვინის შეხამება ადგილობრივ სამზარეულოსთან. დეგუსტაციას ჰორეკა სექტორიდან ღვინის პროფესიონალები დაესწრნენ. ქართული ღვინის ერთ-ერთ სტრატეგიულ გერმანიის ბაზარზე საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations ღვინის ეროვნული სააგენტო 2021 წლიდან თანამშრომლობს. კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მოხმარებლებისთვის იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. მედიის ღვინის პროფესიონალებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა საქართველოში ღვინის ტურები. გერმანია ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულშია გაყიდვების მზარდი მაჩვენებლით. მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670,000-მდე ლიტრი ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 33%-ით აღემატება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნიგერიამ, ნიგერმა და ალჟირმა დააჩქარეს მასშტაბური ტრანსსაჰარის განსადენის პროექტის განხორციელება, რომელიც ყოველწლიურად ევროპის ბაზრისთვის 30 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითვალისწინებს. ინიციატივა ალტერნატიული ენერგეტიკული წყაროს შექმნას ისახავს მიზნად, რადგან ევროკავშირი რუსულ საწოვზე დამოკიდებულებას ამცირებს. სააგენტო ABC აზის ცნობით, ალჟირში ილსადენის მომავალი მარშრუტის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ნაბიჯია იმ მრავალწლიანი გეგმის განსახორციელებლად, რომელიც ნიგერიული გაზის ნიგერის გავლით ევროპელ მომხმარებლებამდე ტრანსპორტირებას გულისხმობს. ავიაკომპანია ვიზეარმა ვილნიუსიდან ახალი რეისი დაიწყო, რომელიც ლიეტუვის დედაქალაქს მონტენეგროში პოდგორიცასთან დააკავშირებს. მედიის ინფორმაციით, პირველი რეისი 7 ივნისს შედგა, თვითმფრინავები კვირაში ორჯერ ხუთშაბათსა და კვირას იფრენენ. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ქუთაისის ცენტრში TBC ბანკის სათაო ოფისის მიმდებარე საერთაშორისო ბრენდის Courtyard by Marriott-ის სასტუმრო მშენებლობა იწყება. როგორც რიკო ჯგუფის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ლაშა ნიკოლაიშვილი ბიზნეს პარტნიორთან ნაცხადებს, სასტუმრო 2028 წელს გაიხსნება და პროექტის ინვესტიცია 35 მილიონ ევროს შეადგენს. ისევე ინფორმაციით, სასტუმრო კომპლექსში ჯამში 250 ადამიანის დასაქმება იგეგმება. ლაშა ნიკოლაიშვილის შეფასებით, ასეთი სასტუმრო ქუთაისში არ არის, რაც რეგიონის ტურისტულ განვითარებას ხელშეუწყობს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე ჟინვალის წყალსაცავზე ძრავიანი ნავიდან თევზჭერას აკრძალული საშუალებების სახლართი ბადისა და თევზმახის ეგრეთ წოდებული გოდორის გამოყენებით აღდგენდა. სახლართი ბადის გამოყენება სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერისას სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს, რის გამოც მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოციალურ წრეებში დამკვიდრებული მოსაზრება, რომ დღეში ერთი ან ორი ჭიქა სასმელს მიღება ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა, ახალმა მასშტაბურმა სამეცნიერო კვლევამ სრულად გააბათილა. Journal of Studies on Alcohol and Drugs-ში გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ალკოჰოლის ეგრეთ წოდებული ზომიერი მოხმარებაც კი პირდაპირ კავშირშია ნადრევის სიკვდილის, შეზღუდული შესაძლებლობების განვითარებისა და ისეთი ქრონიკული დაავადებების რისკთან, როგორიცაა ონკოლოგიური და გულის პათოლოგიები. ეს ინფორმაციით ამერიკელი და კანადელი მეცნიერების ჯგუფმა 7200-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია და ეროვნული მონაცემები გააანალიზა. ChatGPT-ის დეველოპერმა Sam Altman-ის კომპანია OpenAI-ს კონფიდენციალურად შეიტანა განაცხადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ. თქვამია კომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. გიგანეტი წერს, რომ OpenAI-ს შეთავაზების ზომა ან პირობები არ გამჟღავნა და განაცხადა, რომ ლისტინგის დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს გადაწყვეტილებით ცებმა საერთაშორისო რეზერვებისთვის დამატებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების უმაღლესი სინჯის LBMI სტანდარტის ოქროს ზოდები შეიძინა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აფცხობს. იმდინარე შეზღუდვის შედეგად მონეტარული ოქროს ძილი საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვებში 15.5% მიაღწევს. აღსანიშნავია საერთაშორისო რეზერვების ზრდის ტრენდი, რის შედეგადაც რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს 7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, ხოლო მათი მოცულობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებლის 114.8%-ში ადგას. აღნიშნული გადაწყვეტილება წარმოადგენს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების ბარტვის გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილს და მიზნადის ახავს სარეზერვო აქტივების შემდგომ დივერსიფიკაციას, რეზერვების მდგრადობის გაუმჯობესებასა და მათი ინფლაციური რისკებისგან დაცვას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტოჰოლის თანადამფუძნებელმა ოთო გვალიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ დღესდღეობით შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის. 100,000 ლარიანის ზღვარი 200-250,000-ამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, დღეს არსებული ზღვარი 20 წელია ერთი და იგივე. ამ პერიოდში კი ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები შეიცვალა, რის გამოც ბიზნესისთვის აუცილებელია საგადასახადო წნეხის შემსუბუქება, რაც მინიმუმ დღეს ზღვრის აწევაში გამოიხატება. ხევადი გაზის გაძვირების ერთ-ერთი ფაქტორი LPG-ს ადგურებისთვის თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოწერილი ჯარიმებია. როგორც BMG-სთან ხევადი გაზის ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა ხოფერი აცხადებს, ინდუსტრიისთვის ეს დამატებითი დარტყმა, რადგან სადგურები ფინანსური წნეხის წინაშე აღმოჩნდნენ. ისევე ცნობით, ამ დროისთვის დედაქალაქში ხევადი გაზის ავტოგასამართი სადგურების დაახლოებით 10% უკვე დაიხურა, დანარჩენები კი დაჯარიმებულ რეჟიმში მუშაობენ. დედაქალაქის საკრებულომ გამოსცა დადგენილება, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება მეორადი საბურავები, გადამუშავებული ჯართი და მათ შორის ადვილად აანებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების განთავსების წესი. მაგრამ ეს წესი და ეს კანონი თავისი შინაარსის მიხედვით არ მოიცავს თხევადგას. თხევადი გაზი არის საწვავი, ეს არ არის ფეთქებადი ნივთიერება. ფეთქებადი ნივთიერება არის შესაბამისი კლასიფიკაციით განსაზღვრული ნივთიერებები. არც ადვილად აანებადია, არც ჯართია და არც მეორადი საბურავია. ეს კანონი აბსოლუტურად არ ეხება საწვავს, აცხადებს ნიკა ხოფერია. მისი თქმით, ხევადი გაზის განთავსებისა და რეალიზაციის წესები საქართველოს კანონმდებლობით ცალკეა გაწერილი, რომელიც უშუალოდ თხევადგას ეხება და სწორედ ამ კანონის მიხედვით უნდა რეგულირდებოდეს. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქუ-თბილისი-ბაქუს მიმართულებით სამგზავრო მატარებლებს ახალი ვაგონები დაემატება. აზერბაიჯანული მედიცინა

0: ინფორმაციით, აზერბაიჯანის რკინიგზამ გადაწყვეტილება ზაფხულის სეზონზე გზავთა ნაკადის ტრადიციული მატების გამო მიიღო. 11 ივნისიდან ბაქოდან გამავალ, ხოლო 12 ივნისიდან თბილისიდან გამავალ მატარებლებს ვაგონები მიემატება, რაც ამ მარშრუტზე უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობას შექმნის. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით, ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით სასტუმროებისა და საცურაო აუზების გეგმური სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგი დაიწყო. უწყების ცნობით, შემოწმების ფარგლებში კონტროლი ხორციელდება საცურაო აუზების გასახდელებისა და სველი წერტილების ჰიგიენურ მდგომარეობაზე. ამასთან, მონიტორინგი მოიცავს კვების ბლოკებისა და სასტუმროს ნომრების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვასაც.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გამოდის გაფრთხილებით, რომ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ეპითაფეთქება სულ უფრო რთულ და სწრაფად გავრცელებად ფორმას იღებს. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჭირს. დაავადება ვრცელდება კონფლიქტის, არასტაბილურობისა და სამედიცინო რესურსების დეფიციტის ფონზე, რაც ეპიდემიის კონტროლს მნიშვნელოვნად აფერხებს. ამჟამად ჯანო კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის დაავადების რისკს აფასებს, როგორც ძალიან მაღალს. მაღალს უგანდასა და დაზარალებული რეგიონის მეზობელი ქვეყნებისთვის, ხოლო აფრიკის დანარჩენი ნაწილისა და მსოფლიოსთვის რისკი კვლავ დაბალია, წერია სტატიაში. ორეკალის თანადამფუძნებლის ლარი ელისონის ქონება სამშაბათს 10.4 მილიარდი დოლარით შემცირდა, რის შედეგადაც იგი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მეხუთე პოზიციაზე გადავიდა და ჯეფ ბეზოსს ჩამორჩა. ფორბსის მილიარდერთა რეალურ დროში განახლებადის ის მიხედვით, ელისონის ქონება ამჟამად 259.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო ბეზოსის ქონება 252 მილიარდად არის შეფასებული. ელისონის ქონების შემცირება ორეკალის აქციების ვარდნას უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.